0: na bura pa jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na moru od 17 do 22, dnevna između 26 i 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Bernard Cvek i Zvonimir Tomičić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Vozači u Zagrebu morat će se još malo strpjeti. Stiže nova regulacija prometa nakon što se na gradilištu iznenadno pokvario bager. Na koordinacijskom sastanku u resornom ministarstvu odlučeno je da će Slavonska avenija na tom dijelu još neko vrijeme ostati zatvorena, rekao je državni tajnik Tonči Glavinić.
1: Već od kad su nastale nove okolnosti, mi smo u komunikaciji sa gradom Zagrebom, održali smo i sastanak isto tako i sa gradom Zagrebom. Tu smo se usuglasili oko zatvaranja Slavonske i ono što mogu reći je od strane, kako je nama rečeno, grada Zagreba, da će se već večeras tijekom noći u sljedeće radovi na organizaciji samog bajpasa. Vrlo vjerojatno će to biti završeni radovi od strane grada negdje oko 3 sata ujutro. Kakav je za promet? Više manje sličan kakav je bio i do 18. travnja kad je stupilo otvaranje Slavonske.
0: Vozači će od jutra na terenu dodatno usmjeravati i prometni redari, a pročelnik Andro Pavuna uputio je apel za strpljenje i oprez uz preporuku korištenja alternativnim oblicima prijevoza gdje je to moguće.
2: Izgledat će gotovo identično kao što je izgledalo i prije. Nema lijevih skretanja ovdje, to će možda biti najveći izazov, a ovaj istok zapad će funkcionirati po bajpasu kako je funkcioniralo i do sada. Jutro će zbog toga što očekujemo da će ponovo ljudi što iz neznanja, što namjerno pokušavati lijevo skretati i zato će jutro ovdje biti policija koja će ih kažnjavati i prometni redari. Kroz noć ćemo to napraviti i do jutra bi trebala biti uspostavljena nova regulacija. Marohnićeva u ovom trenutku neće biti uspostavljena onako da će biti dvije trake prema Prisavlju. To ćemo tek sutra navečer ili utorak navečer procijeniti hoćemo li ići u to. I druga stvar koju treba reći da je različita, da nećemo ugrađivati one razdjelnike, tako neće biti fiksni, nego će biti klemfiksi.
0: 8 osoba stradalo je u posljednja 2 dana u nekoliko teških prometnih nesreća na hrvatskim cestama. Pojedini sudar imali su više poginulih sudionika, a nesreće su se događale na otvorenim cestama i raskrižima. Policija navodi da su najčešći uzroci neprilagođena brzina i gubitak kontrole nad vozilom, te upozorava na pojačan oprez.
3: Vijesti.
0: Za danas je u Ministarstvu financija najavljen sastanak s predstavnicima paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača u turizmu okupljenih oko udruge Glas poduzetnika. Razlog okupljanja je nezadovoljstvo najavom povećanja paušalnog poreza od sljedeće godine. Stajalište vlade iznosi ministar financija Tomislav Ćorić, a predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samrđić objašnjava njihove zahtjeve.
4: Jasno ćemo još jednom u izravnom razgovoru argumentirati iz kojeg razloga se išlo u ovom smjeru. Riječ o ispravljanju anomalija koje su tijekom vremena nastale. Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne, tako druge skupine minimalne. Držimo da ni jedan niti drugi porezni teret značajnije neće utjecati na skupine koje će njima biti obuhvaćene. Naravno da bilo kakvo povećanje poreznog tretmana kod onog na koga se ono odnosi, nosi određeno nezadovoljstvo. Jasno ćemo ukazati na analize koje imamo i naravno druga strana može dati svoje protuargumente.
5: Mi kažemo da se nijedan porezni davanje ne povećava više od 10% na godinu. Želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti u naše poslovanje. Drugo, glavni uzročnik inflacije je državna potrošnja, a ne cijene paušalnih obrtnika. Ne možemo te ljude okrivljavati za inflaciju.
3: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti i poslije podne poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar slab, na moru umjerena bura pa jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na moru od 17 do 22. Dnevna između 26 i 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Bernard Cvek i Zvonimir Tomičić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: 4 su sata.
1: Vijesti.
0: Vozači u Zagrebu morat će se još malo strpjeti. Stiže nova regulacija prometa nakon što se na gradilištu iznenadno pokvario bager. Na koordinacijskom sastanku u resornom ministarstvu odlučeno je da će Slavonska avenija na tom dijelu još neko vrijeme ostati zatvorena, rekao je državni tajnik Tonči Glavinić.
2: Već od kad su nastale nove okolnosti, mi smo u komunikaciji sa gradom Zagrebom, održali smo i sastanak isto tako i sa gradom Zagrebom, tu smo se usuglasili oko zatvaranja Slavonske i ono što mogu reći je od strane, kako je nama rečeno, grada Zagreba, da će se već večeras tijekom noći u sljedeće radovi na organizaciji samog bajpasa, vrlo vjerojatno će to biti završeni radovi od strane grada negdje oko 3 sata ujutro, kakav je za promet, više manje sličan kakav je bio i do 18. travnja kad je stupilo otvaranje Slavonske.
0: Vozači će od jutra na terenu dodatno usmjeravati i prometni redari, a pročelnik Andro Pavuna uputio je apel za strpljenje i oprez uz preporuku korištenja alternativnim oblicima prijevoza gdje je to moguće.
3: Već je gotovo identično kao što je izgledalo i prije. Nema lijevih skretanja ovdje, to će možda biti najveći izazov, a ovaj istok zapad će funkcionirati po bajpasu kako je funkcioniralo i do sada. Ujutro će zbog toga što očekujemo da će ponovo ljudi što iz neznanja, što namjerno pokušavati lijevo skretati i zato će ujutro ovdje biti policija koja će ih kažnjavati i prometni redari. Kroz noć ćemo to napraviti i do jutra bi trebala biti uspostavljena nova regulacija. Marohnićeva u ovom trenutku neće biti uspostavljena onako da će biti dvije trake prema Prisavlju. To ćemo tek sutra navečer ili utorak navečer procijeniti hoćemo li ići u to. I druga stvar koju treba reći da je različita, da nećemo ugrađivati one razdjelnike, tako neće biti fiksni, nego će biti klemfiksi.
0: 8 osoba stradalo je u posljednja 2 dana u nekoliko teških prometnih nesreća na hrvatskim cestama. Pojedini sudar imali su više poginulih sudionika, a nesreće su se događale na otvorenim cestama i raskrižima. Policija navodi da su najčešći uzroci neprilagođena brzina i gubitak kontrole nad vozilom, te upozorava na pojačan oprez.
1: Vijesti.
0: Za danas je u Ministarstvu financija najavljen sastanak s predstavnicima paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača u turizmu okupljenih oko udruge Glas poduzetnika. Razlog okupljanja je nezadovoljstvo najavom povećanja paušalnog poreza od sljedeće godine. Stajalište vlade iznosi ministar financija Tomislav Ćorić, a predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić objašnjava njihove zahtjeve.
4: Jasno ćemo još jednom u izravnom razgovoru argumentirati iz kojeg razloga se išlo u ovom smjeru. Riječ o ispravljanju anomalija koje su tijekom vremena nastale. Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne, tako druge skupine minimalne. Držimo da ni jedan, niti drugi porezni teret značajnije neće utjecati na skupine koje će njima biti obuhvaćene. Naravno da bilo kakvo povećanje poreznog tretmana kod onog na koga se ono odnosi, nosi određeno nezadovoljstvo. Jasno ćemo ukazati na analize koje imamo i naravno druga strana može dati svoje protuargumente.
5: Mi kažemo da se nijedan porez niti davanje ne povećava više od 10% na godinu. Želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti u naše poslovanje. Drugo, što glavni uzročnik inflacije je državna potrošnja, a ne cijene paušalnih obrtnika. Ne možemo te ljude okrivljavati za inflaciju.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti i poslije podne poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar slab, na moru umjerena bura pa jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na moru od 17 do 22. Dnevna između 26 i 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Bernard Cvek i Zvonimir Tomičić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

Večera sam došao, na stol ti stresao, sve što danima mislim,

0: 5 sati.
1: Vijesti.
0: Vozači u Zagrebu morat će se još malo strpjeti. Stiže nova regulacija prometa nakon što se na gradilištu iznenadno pokvario bager. Na koordinacijskom sastanku u resornom ministarstvu odlučeno je da će Slavonska avenija na tom dijelu još neko vrijeme ostati zatvorena, rekao je državni tajnik Tonči Glavinić.
2: Već od kad su nastale nove okolnosti, mi smo u komunikaciji sa gradom Zagrebom, održali smo i sastanak isto tako i sa gradom Zagrebom, tu smo se usuglasili oko zatvaranja Slavonske i ono što mogu reći jel, od strane, kako je nama rečeno, grada Zagreba, da će se već večeras tijekom noći u sljedeće radovi na organizaciji samog bajpasa, vrlo vjerojatno će to biti završeni radovi od strane grada, negdje oko 3 sata ujutro, kakav je za promet, više manje sličan kakav je bio i do 18. travnja kad je stupilo otvaranje Slavonske.
0: Vozači će od jutra na terenu dodatno usmjeravati i prometni redari, a pročelnik Andro Pavuna uputio je apel za strpljenje i oprez uz preporuku korištenja alternativnim oblicima prijevoza gdje je to moguće.
3: Izgledat će gotovo identično kao što je izgledalo i prije. Nema lijevih skretanja ovdje, to će možda biti najveći izazov, a ovaj istok zapad će funkcionirati po bajpasu kako je funkcioniralo i do sada. Ujutro će zbog toga što očekujemo da će ponovo ljudi što iz neznanja, što namjerno pokušavati lijevo skretati i zato će ujutro ovdje biti policija koja će ih kažnjavati i prometni redari. Kroz noć ćemo to napraviti i do jutra bi trebala biti uspostavljena nova regulacija. Marohnićeva u ovom trenutku neće biti uspostavljena onako da će biti dvije trake prema Prisavlju. To ćemo tek sutra navečer ili utorak navečer procijeniti hoćemo li ići ili to. I druga stvar koju treba reći da je različita, da nećemo ugrađivati one razdjelnike, tako neće biti fiksni, nego će biti klemfiksi.
0: 8 osoba stradalo je u posljednja 2 dana u nekoliko teških prometnih nesreća na hrvatskim cestama. Pojedini sudar imali su više poginulih sudionika, a nesreće su se događale na otvorenim cestama i raskrižima. Policija navodi da su najčešći uzroci neprilagođena brzina i gubitak kontrole nad vozilom, te upozorava na pojačan oprez.
1: Vijesti.
0: Za danas je u Ministarstvu financija najavljen sastanak s predstavnicima paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača u turizmu okupljenih oko udruge Glas poduzetnika. Razlog okupljanja je nezadovoljstvo najavom povećanja paušalnog poreza od sljedeće godine. Stajalište vlade iznosi ministar financija Tomislav Ćorić, a predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić objašnjava njihove zahtjeve.
4: Jasno ćemo još jednom izravnom razgovoru argumentirati iz kojeg razloga se išlo u ovom smjeru. Riječ o ispravljanju anomalija koje su tijekom vremena nastale. Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne tako druge skupine minimalne. Držimo da ni jedan niti drugi porezni teret značajnije neće utjecati na skupine koje će njima biti obuhvaćene. Naravno da bilo kakvo povećanje poreznog tretmana kod onog na koga se ono odnosi nosi određeno nezadovoljstvo. Jasno ćemo ukazati na analize koje imamo i naravno druga strana može dati svoje protuargumente.
5: Mi tražimo da se nijedan porezni davanje ne poveća više od 10% na godinu. Želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti u naše poslovanje. Drugo, što glavni uzročnik inflacije je državna potrošnja, a ne cijene paušalnih obrtnika. Ne možemo te ljude okrivljavati za inflaciju.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti i poslije podne poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar slab, na moru umjerena bura pa jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na moru od 17 do 22. Dnevna između 26 i 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Bernard Cvek i Zvonimir Tomičić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

krevet i stolte njemu gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju.

0: Jutros je poprilično ugodno vani, sunce nam je već iznad Dalmacije, čeka nas onako pretežno sunčan dan, ali vrlo topal i vruć. U onoj drugoj polovici dana, ali u unutrašnjosti Dalmacije, čeka nas jači razvoj oblaka, pa uz to je mogući poneki pljusak uz grmljavinu. Ako vam i ne bude kiše, očekujte onu sparinu kao u petak. Što se tiče temperatura, one će i danas skakat sve do 30 stupnjeva.
1: Tako je, u 6 sati u Dalmaciji izmjerene su sljedeće temperature: Knin 15, Ploče 19, Šibenik Split 20, Hvar Lastovo 21. Tako da eto, možemo očekivati nešto malo kiše, kao što si rekla, to mi bude najgore kad se digne ona sparina na večer, ali ajde, nadamo se da ćemo to nekako izbjeći i da će nam ponedjeljak biti, kao što bi mi ovdje rekli, po miri. Uz puno lipih pisama, naravno. Tu je naš tehnički realizator Vito Jeličić, a nastavit ćemo sa glazbenim playlistama Želimira Škarpone. Novi fosili su tu. Dobro jutro, ljudi.

0: Evo, ja sam u dvojbi, je li ovo sad dobra vijest ili
1: manje
0: ili
1: dobra.
0: Ipak nije. Ususret novoj sezoni po našoj zemlji bit će raspoređeno čak 140 novih kamera za nadzor brzine. Dobra stvar je što nas još uvijek obavještavaju o postavljanju istih, čak u svakom trenutku možete na internetu provjeriti gdje su te kamere. Uz to imamo i one moderne aplikacije GPS koji te uredno upozori, pazi, smanji brzinu, tu se vozi 50, prilagodi i tako. A ta mreža lokacija s kamerama još malo će doći do broja 800. Najveći broj kućišta i dalje se nalazi na području policijske uprave Splitsko-dalmatinske, koja prednjači s čak 95 lokacija. Mislim da nema potrebe naglašavati zašto je to tako i sami smo svjesni kako se kod nas vozi. E, ali njemačka policija uvodi novu taktiku nadzora brzine. U jednoj njihovoj pokrajini oni odustaju od te dugogodišnje prakse javnog objavljivanja lokacija na kojima provode kontrole brzine. Odluka je donesena jer nadležni smatraju da unaprijed najavljeni radari gube dio svoje svrhe, jer naravno mi vozači znamo gdje možemo očekivati kontrolu, pa onda tu prilagodimo brzinu, znači samo na pojedinim dionicama. Šta ti misliš?
1: Pa ja mislim, ja sam za kamere uvijek. Ja sam za šta strožo.
0: Nego, je li bolje da se objavi gdje su lokacije ili ne? Jel realno, samo malo se primiriš na tom?
1: Naravno, a pa mislim da se mora objaviti. Mora biti od isto, samo to bi po meni trebalo biti malo frekventnije i... Ne znam, ako ti staviš jednu kameru na cijelu cestu, naravno da će ljudi tu samo usporiti, na ostalo će divljat, ali ako bi se to napravilo da ima neki red, meni je super, ona tamo ruta putom je išla sad zadnjih par godina kad su stavili kamere, onako redovno,
0: tako da
1: možeš voziti nekim normalnim tempom. Mislim, ja ne vozim nešto sporo, ali bi prije znao voziti, pa onda bi odmah ti neko dođe iza tebe, nakači ti se, šta bi mi rekli, iza, i onda ti ono pressinga bespotrebno, ti moraš ulaziti u okuke sa 80 km na sat, bez ono, tako da,
0: znaš šta,
1: ja sam
0: počela,
1: za...
0: Kad sam počela voziti, uvijek tako pritisak bi mi stvarali ti
1: vozači
0: koji su mi direkt iza mene. Prvo što su me naučili, samo nemoj gledati, nemoj obadavati.
1: Ma ne, treba ignorirati.
0: Sinko, ono, priteći.
1: Da, ja sam malo živac, pa onda, pa me onda to malo smeta.
0: Opet dolazimo do toga.
1: Tako je, ali evo, stvarno, treba šta više tih nekih regulacija u prometu. Evo, možemo samo vidjeti vikend iza nas. Nažalost, 8 ljudi je poginulo u samo 2 dana na hrvatskim cestama. Tako da, baš jedan crni vikend... Ljudi, molim vas, pazite, evo, ja sam malo pogledao, ako idete na neki duži put, nema većih upozorenja, naravno, uvijek se držite onih zlatnih pravila, ako su mokre ceste i ako nisu, držite razmak, nemojte letiti, prilagodite brzinu uvjetima na cesti. Da imate bilo šta za prijaviti, ako idete možda i na malo duži put, naš WhatsApp 091-634-8974 je tu, otvoren, slobodno se javite. Hoćemo mi nastaviti svirati za dobro jutro. Eurythmics i Sweet Dreams. Ako još trljate okice, evo jedna super stvar.

0: oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.

0: Sluša se Bruno Mars na Radio Splitu. Kratko ćemo proći neke sportske crte. Jedan bogati, bogati sportski vikend. Ajmo krenuti odmah od tenisa da te riješim muka. Završen je tenis u Dalmaciji na VTA turniru u Makarskoj. Slavila je Marija Timofejeva s 2-0 u setovima protiv Latvijke Darije Semenistaje. Indira Forca je sa pjesmom Svijet voli pobjednike, ispričavam se, zatvorila turnir. Tako da vidim da su ljudi guštali stvarno u Makarskoj, još jedno odlično izdanje VTA Makarska Opena. Meni šta je bilo osobno malo zanimljivije je bilo finale, naravno, Roland Garrosa. Rekao sam ti u petak da Zverev ima priliku za osvojiti Roland Garros i to se ostvarilo. 3-2 je tu kao Talijana Flavia Cobolija u setovima i po meni jako zasluženo. Cobolija ima malo je ovako jači ždrijeb, dobro se borio, ima je neke one walkovere, prošao je neka kola samo. Što se tiče Zvereva, isto jedna inspirativna priča. Pričali smo o Rafaelu Nadalu nedavno i onom njegovom dokumentarcu i Pustim ozljedama. Ali evo stvarno moram reći, Aleksandar Zverev je isto tenisač koji se cijeli život bori i s nekim ozljedama i on je u stvari tenisač koji je sa 4 godine dobio dijagnozu da ima dijabetes i rekli su mu doktori da nikad neće moći igrati elitni tenis i do 2022. je to sakriva, niko nije znao da ima, uvijek bi između gemova išao bi na one medicinske time-outove zato što bi morao uzimati inzulin i sve ostalo, ali onda je zbog nekih pravila morao s tim izaći javno i pokazao još jedan put da sve što ti neko reče da ne možeš, ako imaš neku volju da možeš. Tako da nekako mi je poetski što je osvojio Roland Garros jer je prije nekoliko godina protiv Nadala imao jednu užasnu ozljedu u polufinalu, tako da
1: baš je emisija o tenisu.
0: Baš jedna lipa priča. Izvoli.
1: U mene je jučer isto bio sportski dan, prvo sam ispratila košarku, onda repstaciju, pa iza upalila i dokumentarac o Vardiju na Netflixu.
0: Meni šta si mi sve gleda?
1: Pa iskreno ne znam u čemu sam više uživala i sad kad si rekao da moraš ići kontra, je li?
0: Tako je.
1: Tako i Vardi, iz 8. lige, čovječe do naslova. U srijedu, ljudi, idemo svi u Zadar podržati naše košarkaše u borbi za naslov, neka naslova tu kod nas u Dalmaciji. Tko ne zna, borba je između Cibone i Zadra za naslov, igra se iz 3 pobjede, jučer je Zadar skoro okrunjen, ali Cibona je upisala na kraju pobjedu. Ako ćete onako iskreno, meni je drago, jer je zbog toga ona finalna 5. utakmica opet u Zadru, a njima će to, ako pobjede, biti 7. naslov prvaka, odnosno

0: 21. naslov prvaka Hrvatske, ha, sretno im bilo, ne vjerujem da će to ići tako glatko, da će Zadrani odustati od svoje titule. Kod mene dres spreman, šal spreman, tako da vidimo se mi u Zadru u srijedu u 20 sati. Znaš da sam zadnje 3 godine u Zadru. I da sam pratila, ali do sad je bilo Split Zadar.
1: Tako je.
0: I bude lipa neka feštica na kraju.
1: Ovaj put ne moraš se misliti za koga ćeš navijati. Nema tih problema.
0: Ovaj put je jasno.
1: Tako je. I samo bi još, naravno, moramo spomenuti da je sinoć igrala i reprezentacija 2-1 protiv Slovenije. Znači, zadnja prijateljska utakmica odigrana u Varaždinu u oči svjetskog prvenstva koje kreće sad 11. A mi prvu utakmicu igramo već za manje od 10 dana, 17. lipnja u Dallasu protiv Engleske. Ja sam gledao onako malo jedno poluvrijeme, a prijateljska utakmica, to nema tu nekog naboja, nije mi baš bila neki doživljaj, ali...
0: Jesi vidio, tribine pune?
1: Tako je, tribine pune i nadam se da je izbornik i cilj njegov stožer da su vidjeli sve di pušta, di triba šta god začepit, i tako da nadam se da je bilo korisno ta zadnja pobjeda u oči svjetskog prvenstva. Naravno, uskoro nam kreće to nogometno ludilo, pa ćeš se malo odmoriti od tenisa i od košarke i svega, tako da pratit ćemo naše na svakom koraku. Ne diraj moju ljubav, ide još malo lipe dalmatinske pisme. Dobro jutro ljudi, ostanite uz Radio Split.

0: Vraćam se, tebi seko, crvena jabuka. Želimo svima još jednom dobro jutro. Ako ste se pokrenili, evo, samo ćemo s vama podijeliti par nekih korisnih informacija. Danas na području Dujlova, znači cijelo Dujlovo u Splitu, ulica Put Žnjana, Vinogradska ulica, ulica Put Pazdigrada, Pazdigradska ulica, Vrgoračka ulica, ulica Put Orišća i Rašeljkina ulica. Nećete imati vode od 8 do 15 sati, znači veliki komad dana. Tank sa pitkom vodom bit će dostupan na lokaciji kod kafe bara Moby Dick. Na ovom su u dijelu već radili, tako da mislim da su ljudi tu već uhodani, ali opet nije ugodno.
1: Kaštelani također ostaju bez vode danas, točnije Gomilica, duga je lista, 20 ulica je na popisu, pa bi bilo najbolje da provjerite je li vaša na listi. Uđite na stranicu vodovoda i kanalizacije Split, tamo vam pišu točne adrese i brojevi. Vode neće biti od 8 do 16, pripremite zalihe, ali imajte na umu da vas i cisterna s pitkom vodom čeka na adresi cesta doktora Franje Tuđmana 438 broj, točnije ispred Ribola.
0: Tako, evo vidim da ste se malo pokrenili, krenule su gužve na ulazima u grad, vidim da je tamo već od prije Lava sve do Stobreća već ona jedna velika guja se stvorila i naravno da je već jedan onako pošteni pritisak vozila pred Solinskom širinom. Ponedjeljak je, treba se uvatiti posla, tako da idemo dalje uz glazbu, uz jedan klasik Prljavog kazališta, S vremena na vrijeme.

0: HR Mreža oglasi.
1: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Ne postoji malo ponižavanja.
5: Ne postoji malo batina.
6: Ne postoji malo vrijeđanja.
7: Ni malo prijetnji.
4: Djeci treba puno usmjeravanja.
8: I puno jasnih granica.
9: Djeci treba puno objašnjavanja.
10: Puno podrške.
11: I puno strpljenja.
12: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
13: Vaš dan ide.

0: mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
1: PBZ Info. Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja lipnja ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.com. .hr Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi.
2: Dobro jutro. Želi vam Hrvatski radio Knin.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ponedjeljka 8. lipnja. Evo što izdvojamo iz emisije.
0: Jučer ukupno petero poginulih na hrvatskim cestama. Jutros prekinut promet na autocesti između Varaždinskih Toplica i Varaždina zbog nove prometne nesreće.
2: Zbog kvara bagera s 50-metarskom rukom koji ruši Vjesnikov neboder, nova regulacija prometa na ključnom zagrebačkom raskrižju.
0: Premijer Plenković u posjetu Sarajevu.
2: Izrael u osvetničkom napadu udario na Teheran nakon što je Iran raketama napao Izrael.
0: Snažan potres od 7,8 prema Richteru pogodio jug Filipina.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti poslije podne uz jači razvoj oblaka moguć poneki pljusak s grmljavinom. Najviša temperatura do 30 stupnjeva. Jutros je na autocesti A4 Goričan Zagreb prekinut promet između čvorova Varaždinske Toplice i Varaždin u oba smjera zbog prometne nesreće na 35. kilometru. Jučer je na hrvatskim prometnicama poginulo petero ljudi. Posljednja tragedija dogodila se sinoć kad je na autocesti Zagreb-Sisak poginuo motociklist u sudaru s osobnim vozilom. Ranije oko podneva kod Virovitice je u teškom sudaru poginulo 4 putnika. Među prvima su na mjesto nesreće stigli vatrogasci. Županijski vatrogasni zapovjednik Boris Tomšić.
3: Hitni medicinski let koji je došao, nažalost nije se moglo spasiti osobu koja je bila predviđena za prijevoz do opće bolnice Osijek. Nažalost, helikopter nije stigao ni poletiti, ozljede su bile prevelike i žrtva je podlegla tim ozljedama. Moram reći da nas je zadesio nekakav crni tjedan, nadamo se u skorašnjem prestanku istog.
2: A jutro se opet očekuje velika gužva na jednom od najprometnijih zagrebačkih raskrižja, onom Savske i Slavonske, kod zgrade Vjesnika. Naime, tamo je tijekom produženog vikenda trebalo biti dovršeno uklanjanje dijela izgorjelog nebodera bližeg Slavonskoj, ali kako se pokvario bager s 50-metarskom rukom, vraća se posebna regulacija prometa. Kako jutro stanje, najbolje zna Ana Marija Knezović s Radio Sljemena. Ana Marija, što se sad događa?
4: Dobro jutro svima, događa se Zagreb, Mislave. Uobičajena prometna slika po ponovno neuobičajenoj prometnoj regulaciji. Naime, kao što si rekao, zbog kvara tog golemog bagera koji je proteklog tjedna rušio sjeverni dio Vjesnika, radovi su stali. Upravo gledam u onaj golemi komad betona koji visi s 14. kata i baš zbog opasnosti koju predstavlja taj komad betona prije svega, odgođeno je otvaranje podvožnjaka dok ne stignu dijelovi za popravak bagera iz Nizozemske. To bi trebalo biti do kraja ovoga tjedna, koliko će onda još trajati popravak, za sada ne znamo. Do tada prometna regulacija je jednim od najprometnijih gradskih križanja u Hrvatskoj, to je ono Slavonske i Savske, bit će ista kao i gotovo 5 mjeseci nakon požara. Sve do 18. travnja bilo je ovako kako je sada. Drugim riječima, promet teče proširenim sjevernim kolnikom Slavonske dvosmjerno prema privremenoj regulaciji i ono što je posebno važno, nema lijevih skretanja u raskrižju. Jutro smo, evo koliko smo ovdje zadnjih 15 minuta primijetili 2 pokušaja. No, policija je ovdje i oni će svakodnevno posebno kontrolirati upravo te pokušaje. Rekao nam je to noćas gradski pročelnik za promet Andro Pavuna.
5: Vi zbog svoje želje da se štedite možda minutu ili dvije i ne idete obilazno, zablokirate stotine ljudi iza vas i mislim da je to beskreno sebično, a i opasno. Ne moram podsjećati da je raskrižje pod kamerama i da se ti prekršaji mogu kazniti i sa odgodom. Mislite na svoj džep i evo, nemojte to napraviti jer biste mogli biti kažnjeni.
4: Recimo još da je produljen interval semafora na Slavonskoj i prema istoku i prema zapadu, dok je Savska ostala u istom semaforskom režimu. Trenutno, rekla bih, promet ovim križanjem izgleda odlično. Toliko jutros.
2: Hvala lijepo na uključenju.
1: Jutarnja kronika.
2: Za danas su najavljena 2 sastanka nezadovoljnih obrtnika s ministrom financija Tomislavom Ćorićem. Prvo će se sastati s predsjednikom Hrvatske obrtničke komore Daliborom Kratohvilom, a zatim i s predstavnicima paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača u turizmu okupljenih oko udruge Glas poduzetnika. Oni su nezadovoljni povećanjem iznosa paušalnog oporezivanja od početka sljedeće godine. Ministar financija Tomislav Ćorić i predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić.
6: Jasno ćemo još jednom izravnom razgovoru argumentirati iz kojeg razloga se išlo u ovom smjeru. Riječ o ispravljanju anomalija koje su tijekom vremena nastale. Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne, tako druge skupine minimalne. Držimo da ni jedan niti drugi porezni teret značajnije neće utjecati na skupine koje će njima biti obuhvaćene.
7: Mi kažemo da se ni jedan porezni davanje ne poveća više od 10% na godinu. Želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti naše poslovanje. Drugo, glavni uzročnik inflacije je državna potrošnja, a ne cijene paušalnih obrtnika. Ne možemo te ljude okrivljavati za inflaciju.
0: U emisiji Poslovni tjedan, samo nekoliko sati prije početka pregovora u Ministarstvu financija, analiziramo vladin antiinflacijski paket koji je na noge podignuo hrvatske gospodarstvenike, male iznajmljivače i obrtnike. Emisiju nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Sandra Leskovar.
2: Predsjednik vlade Andrej Plenković boravit će u radnom posjetu u Bosni i Hercegovini. U Sarajevu će se sastati s predsjedateljicom vijeća ministara Borjanom Krišto i nadbiskupom Vrhbosanske nadbiskupije Tomom Vukšićem, te sudjelovati na konferenciji o proširenju Europske unije u organizaciji Europske pučke stranke. Kako je najavljeno, Plenković i Krišto potpisat će međudržavni sporazum o graničnim prijelazima.
0: Uprava za neizravno oporezivanje BiH upozorila je da kada se potpiše taj sporazum neće više biti moguć granični promet između Hrvatske i Bosne i Hercegovine kod Gradiške. Razlozi su političke blokade unutar Bosne i Hercegovine. Naime, taj prijelaz i novi most prošli su mjesec privremeno pušteni u promet nakon urušavanja staroga mosta. No, kako još nije prihvaćen novi pravilnik o unutarnjoj organizaciji Uprave za neizravno oporezivanje i odluka o stalnom rasporedu carinika na tom prijelazu, ta uprava najavljuje zatvaranje prijelaza. Takav politički inat opet će uzrokovati nesnosne gužve i kilometarske kolone na drugim graničnim prijelazima.
2: Političke blokade u Bosni i Hercegovini, europsko-američki sukob zbog izbora međunarodnog visokog predstavnika, ali i previranje u Srbiji, te poruke koje je Europska unija regiji poslala sa sastanka u Crnoj Gori, to su teme naše jutrošnje emisije U mreži prvog. Gosti su zastupnici u Europskom parlamentu Davor Ivo Stier, Tonino Picula, Gordan Bosanac i Stjepo Bartulica. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Jelena Mikovčić. Svijet. Nema mira na Bliskom istoku. Izrael je rano jutros pokrenuo silovite zračne napade na Iran. Eksplozije odjekuju Teheranu, Tabrizu i Isfahanu. Odgovor je to na iranske udare na izraelsku zračnu bazu Ramat David, koje je Teheran izveo kao odgovor na napade izraelske vojske na Libanon i Bejrut. Američki dužnosnici rekli su da je predsjednik Trump pozvao izraelskog premijera Netanjahua da se suzdrži od osvete za iranske napade koji su narušili krhko primirja koje je na snazi od travnja. A u intervju za Financial Times Trump je istaknuo kako Netanjahu neće imati drugog izbora nego prihvatiti bilo kakav sporazum koji Amerika dogovori s Iranom, napominjući kako je on taj koji donosi odluke.
0: Najmanje 3 su osobe poginule, a 4 ozlijeđene u potresu magnitude 7,8 prema Richteru koji je jutros pogodio jug Filipina. Snimke s društvenih mreža pokazuju znatna oštećenja na mnogim objektima. Spasilačke ekipe su na terenu. Za tu zemlju i Indoneziju izdano je upozorenje na mogući tsunami.
2: Na privremenim izborima na Kosovu prema prvim rezultatima relativni pobjednik s 43% osvojenih glasova je pokret Samoopredjeljenje na čelu s premijerom Kurtijem. On će biti prisiljen tražiti potporu drugih političkih stranaka kako bi osigurao potrebnu dvotrećinsku većinu za izbor novog šefa države. Bili su to prijevremeni parlamentarni izbori, treći u posljednjih godinu i pol. Najmlađa europska država veći dio protekle godine bila je bez funkcionalne vlade jer fragmentirani parlament najprije nije uspio izabrati svog predsjednika, a zatim ni predsjednika države. Albin Kurti.
8: Nadam se da će kosovski narod ponovno pokazati svoju zrelost, kao i uvijek, vrlo visokom izlaznošću. A s druge strane, mi kao političari, nadam se da ćemo im svima služiti sve bolje, sve više. Ever better, ever more
2: to all of them. A armenski premijer Pašinjan proglasio je pobjedu na parlamentarnim izborima u toj zemlji. On je napravio povijesni zaokret i približio Armeniju Europskoj uniji uz distanciranje od Rusije. U njegovoj političkoj biografiji najveći uteg je gubitak Gorskog Karabaha od Azerbejdžana prije 3 godine, kada je iz tog područja protjerano više od 100.000 Armenaca.
8: Budućnost Armenije podrazumijeva strategiju jačanja neovisnosti, državnosti, demokracije i vladavine prava. Nastavit ćemo put demokratskih reformi, naravno uz potporu naših europskih partnera, i provodit ćemo, kao što znate, uravnoteženu vanjsku politiku.
2: Čuli smo izjavu armenskog premijera Pašinjana. Ovo je bio pregled vijesti svijeta koje je uredio Andrej Štrkalj. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu slavi 80. rođendan. Svečana sjednica održat će se u 11 sati, a tom prigodom bit će uručene nagrade najboljim znanstvenicima, nastavnicima i studentima. A večeras u 19. u Tehničkom muzeju Nikola Tesla bit će otvorena izložba Skrivene zbirke PMF-a.
0: Klinika za psihijatriju Vrapče organizira međunarodni simpozij Prava osoba s duševnim smetnjama jučer, danas, sutra. Simpozij počinje u 10 sati.
1: Jutarnja kronika.
2: U Zagrebačkom studentskom centru večeras počinje 36. Anima Fest, svjetski festival animiranog filma i jedini međunarodni festival A kategorije u Hrvatskoj. Filmski dio programa donosi više od 300 ostvarenja iz cijeloga svijeta, od kojih će 38 imati svjetske premijere. Filmski kritičar Hrvatskog radija Ivan Đaknić.
9: Ove se godine na AnimaFestu je natječaj prijavilo rekordnih 2100 filmova iz također rekordnih 95 zemalja. AnimaFest je kvalifikacijsko mjesto za nagrade Oscar i BAFTA, a za Oscara se uz pobjednika velikog natjecanja kratkometražnog filma kvalificira i dobitnik natjecanja hrvatskog filma. Sve to govori o značaju Zagrebačkog festivala, koji je u sve mjene filmske industrije i dalje jedan od najvećih i najznačajnijih festivala animacije u svijetu, što potvrđuje i broj autora koji će ove godine pohoditi Zagreb. U kratkometražnoj konkurenciji su i dva hrvatska filma Priredba Ane Horvat i Težnja Krešmira Peteka, dok dugometražno natjecanje broji 8 naslova, među kojima su novi anime poznatog reditelja Gora Taniguchija, Samurajska balerina i brazilski Kurvin sin Otaguere, koji će u Zagrebu imati svjetsku premijeru. Uz natjecanja studentskog, dječjeg i hrvatskog filma, tu je i bogati popratni program posvećen povijesti i sadašnjosti slovenske animacije te glazbi u animiranom filmu. Na večerašnjem svečanom otvorenju nagrada za životno djelo uručit će se slavnoj britanskoj umjetnici Joanne Quinn. Festival je priredio retrospektivu njezinih filmova, izložbu i promociju knjige. Osim u studentskom centru, 36. Anima Fest održava u dvorani Kinoteke, Muzeju suvremene umjetnosti te na nizu drugih gradskih lokacija.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 sati i 12 minuta, ponovit ćemo još jedan put važnije vijesti.
0: Jučer ukupno 5 poginulih na hrvatskim cestama. Jutros prekinut promet na autocesti između Varaždinskih Toplica i Varaždina zbog nove prometne nesreće.
2: Zbog kvara bagira s 50-metarskom rukom koja ju ruši Vjesnikov neboder, nova regulacija prometa na ključnom zagrebačkom raskrižju.
0: Premijer Plenković u posjetu Sarajevu.
2: Izrael u osvetničkom napadu udario na Teheran nakon što je Iran raketama napao Izrael.
0: Snažan potres od 7,8 prema Richteru pogodio jug Filipina.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti poslje podne uz jači razvoj oblaka, moguć pljusak s grmljavinom, najviša temperatura do 30 stupnjeva.
0: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonski realizator Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
1: Prvi program.
0: I Sanja Žigar Frljuk.
10: Hrvatski nogometaši pobijedili su Sloveniju 2-1 u Varaždinu u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči svjetskog prvenstva. Marko Šivak.
11: Hrvatska je izborila pobjedu uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Pred 7000 gledatelja u Varaždinu je slavila protiv Slovenije 2-1. U prvom poluvremenu nije bilo zgoditaka, iako je bilo obostranih prigoda. Lovrić je gađao iz blizine, a Livaković obranio uz pomoć vratnice u 12. minuti. Odgovorio je Perišić udarcem preko glave u 20. koji je lako zaustavio oblak. Puno je više poteškoća, slovenski čuvar mreže imao 6 minuta kasnije, kad je pod koljenicom obranio udarac Budimira s 5 metara glavom. Do odmora Kovačić je nenadano gurnuo suparničkog napadača u prigodu, no Livaković je obranio šut Vipotnika. Na početku nastavka još jedna uspješna Livakovićeva intervencija nakon udarca Begića pod gredu. Uslijedio je pokušaj Perišića koji je išao u oblaka da bi u 51. minuti Modrić odmjerenim šutom s vrha kaznenog prostora pogodio donji ljevi oblakov kut za 1-0. Još jednom je Livaković sjajno branio u 61. minuti kad je ušao u šut Vipotniku. Vlašićev je udarac iz 73. iz bliže kuta zaustavio Oblak da bi u 83. loš povratni pas Baturine prihvatio Šporar i izjednačio na 1-1. Ipak Hrvatska se nije predavala i u sudačkoj nadoknadi efektnim golom Marija Pašalića koje volejem pospremio loptu od grede u mrežu. Ponedjeljak je slobodan za izabranike Zlatka Dalića koji će utorak otputovati u Sjedinjene Američke Države.
10: Komentar izbornika Dalića.
12: Teška utakmica, zaista teška utakmica. Protivnik nam je stvorio ipak malo previše šanse nego što mi to možemo i smijemo dopustiti, ali sve u svemu dobro, ok, zadovoljan sam, vidjeli smo što htjeli vidjeti i sad predstaviti priprema za Engleze.
10: Matijaš Kek ponovno je trener nogometaša Rijeke. Danski nogometaš Christian Eriksen srušio se na terenu sredinom drugog poluvremena prijateljske utakmice Danske i Ukrajine. Pri svijesti je napustio travnjak, a utakmica je prekinuta. Eriksen je prije 5 godina na europskom prvenstvu doživio srčani zastoj na utakmici protiv Finske. Liječnici su ga tada oživljavali na terenu, a nogometu se vratio početkom 2022. godine s ugrađenim elektrostimulatorom srca, koji mu je sada, čini se, spasio život. Košarkaši Cibone pobijedili su Zadar sa 73-67 u četvrtoj utakmici finala domaćeg prvenstva, te izjednačili omjer pobjeda na 2-2. Odlučujuća peta utakmica je u srijedu u Zadru. Njemac Aleksander Zverev osvojio je prvi Grand Slam nastup u karijeri. U finalu Roland Garrosa svladao je Italijana Flavia Cobolija s 3-2 u setovima. Antonija Ružić izborila je glavni turnir u londonskom Queen's Clubu. Dona Vekić izgubila je u drugom kolu kvalifikacija. Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobijedio je na velikoj nagradi Monaka u Formuli 1 ispred Britanca Hamiltona u Ferrariju i Francuza Hadžara u Red Bullu. Pobjede naših odbojkaških reprezentacija s 3-0 u setovima u drugom kolu na turniru Europske lige u Osijeku. Odbojkašice su svladale Litvu, a odbojkaši Gruziju.
1: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
13: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese. U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
14: Već od 187 eura.
15: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore.
16: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
17: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutro su u cijeloj zemlji prevladava sunčano, vjetar je većinom slab. Evo je nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Otočac 10, Zavižan 11, Gospić, Parg i Plitvička jezera 12, Bednja i Pazin 13, Daruvar, Nova Gradiška, Karlovac, Krapina, Križevci, Ogulin i Sljeme 14, Županja, Kutjevo, Osijek, Sisak, Slavonski Brod i Varaždin 15, Bjelovar i Knin 16, Zagreb i Bilogora 17, Malinska 18, Ploče i Zadar 19, Konavoska Prevlaka, Makarska, Opatija, Pula, Zračna Luka i Šibenik 20, Dubrovnik, Hvar, Lastovo, Rab i Rovinj 21, Mali Lošinj, Rijeka i Split 22, te Senj 25 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Dalmacije moguće poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na Jadranu od sredine dana mjestimice umjeren, jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura većinom između 26 i 30 stupnjeva.
1: Oglasi.
18: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
19: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života. Poliklinika Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr.
1: Oglasi.
20: Ovo
18: je vaš radio.
19: Hrvatski radio Knin.

7:19. Dobro jutro poštovani slušatelji i dobrodošli u prvi dio dana ovoga ponedjeljka do 13 sati. Pokušat ćemo malo pogurati vrijeme. Kolega Lovre u režiji i Barbara Alilović je za mikrofonom. Znamo da ponedjeljci teku sporo, nakon vikenda koji je tako proletio, to je baš jedna velika enigma, ali znamo već da to ide tako, neki već koriste lagano i ljetni dio svoga godišnjeg odmora, ne mogu dočekati nikako kraj 6. mjeseca ili kasnije još srpanj ili kolovoz. Pa čestitke svima vama koji ćete ipak uživati u slobodnom danu, ali ipak za većinu vas koji slušate dan pun obveza kako radnih, tako i onih drugih. A naše obveze kažu kako ponedjeljkom između onoga što već uobičajeno vam donosimo, a to je dobra glazba i pregršt važnih i aktualnih informacija, naravno da ćemo se kao i svakoga ponedjeljka malo više osvrnuti na sport u emisiji Treće poluvrijeme iz za 11 sati. Sve ovo ostalo je zapravo jedna agenda, jedan cilj, a to je pogurati ponedjeljak da prođe što brže i da prođe što ljepše, laganije i uz evo, neprimjetne minute i sate. Ljeto je zaista stiglo, toplo vrijeme, ne samo po danu, već i oni večernji sati su poprilično topli, to je nekako prvi znak pravoga ljeta. Temperature mora i dalje nisu u potpunosti zadovoljavajuće za one koji ne vole hladno more, ali plaže su već pune, tko god je bio ovoga vikenda. Uvjerio se u to, ako već sami nismo sigurni je li nam ljeto krenulo ili nije, turisti nam itekako kažu da je ono počelo. 17 Celzijevih stupnjeva u Kninu, 22 su u Šibeniku, ali uskoro dajemo naravno glavnu riječ dežurnome prognostičaru. Mi ćemo započeti naravno dan sa glazbom. Ovo jutro će nam započeti smjenu Ne brini i grupa Radio Aktiv, a potom se podsjećamo na to da je sunčan dan uz Nenu Belana. Dobro jutro još jednom svima.

0: oglasi.
1: Dragi kupci, vaša Lidl trgovina na adresi Knin 4. gardijske brigade 42 radi preuređenja neće raditi u utorak 9. lipnja. Novo uređenu trgovinu ponovno otvaramo u srijedu 10. lipnja u 8 sati. Lidl, isplati se.
2: Radio Knin. Marketing

0: ko zna tko je sad zakasnio na autobus jutros. Hoće to ponedjeljak učiniti, zločesti ponedjeljaka, ali mislimo da nam neće biti zločest što se vremena tiče. Evo, vidjet ćemo. S one strane telefona pozdravljam Anteu Copić. Dobro jutro, Antea.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Neće nam biti zločesto vrijeme, ali tako?
1: Možda malo.
0: Možda malo. Ajde, slušamo, spremni smo na sve.
1: Evo, u Kninu je trenutno uglavnom vedro i puše slab vjetar promjenjivog smjera. Temperature zraka izmjerene u 7 sati su Gospić 13, Knin 18, Zadar i Zamunik 20, Šibenik i Kaštela 22, te Split 23 stupnja. Tlak zraka u Kninu je povišen i iznosi 1018 hektopaskala. U nastavku dana vedro, ali poslije podne uz povećanu na oblaku postoji mogućnost za kišu ili lokalni pljusak s grmljavinom. Uglavnom će biti tiho ili će puhati slab vjetar promjenjivog smjera. Još tijekom jutra je ponegdje moguća magla. Najviša dnevna temperatura zraka do 29 stupnjeva. Sutra pretežno vedro, povremeno s nešto malo na oblake. Puhat će slab, poslije podne prolazno i umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 30 stupnjeva. Ostatak tjedna uglavnom vedro, jedino u četvrtak uz povećanu na oblaku može biti i pljuskova s grmljavinom, a umjereno do pojačano jugo poslije podne će okretati na buru. Najviša dnevna temperatura zraka bez veće promjene, uglavnom od nekih 27 do 30 stupnjeva. Tako da, uglavnom vedro idućih dana, ali eto, danas može pasti kiše i u četvrtak.
0: Dobro, nije puno zločesto, sve je to u redu i dalje

Grupa Aerodrom u 7:46. Dobro jutro još jednom želimo svima. Evo ovoga ponedjeljka ujutro, uglavnom nam je sunčano vrijeme, iako ima već sad nešto na oblake. Rekla nam je Antea Copić malo prije da vrijeme će biti pa više dobro nego što neće, ali evo promjenjivo je i dalje. Za danas možemo očekivati više sunca nego na oblake, ali ipak ona poslije podnevna bi možda mogla donijeti koju kap kiše, da vas ne iznenadi, možda čak i pljusak, evo nije ni to isključila. Inače bit će uglavnom vedro i tiho, temperatura nam ide do 29, možda i 30 Celzijevih stupnjeva. Jutros usput rečeno, Gospić je na 13, Knin je na 18, u Zadru je 20, Šibeniku 22 i u Splitu je 23 Celzijeva stupnja. Sutra uglavnom vedro, također uz nešto malo nestabilnosti, one poslije podnevne. Ne bi trebalo biti kiše, evo više vjerojatnosti za tim ima za danas nego za sutra i sutra temperature slične, dakle do 30 Celzijevih stupnjeva. Srijeda će proći uglavnom vedro, a u četvrtak ponovno mogućnost za nekakav pljusak poslije podne uz tu na oblaku. Popodne će nam i vjetar okretati na buru, bit će onako umjereno. Tako da ne u potpunosti stabilno i mirno, ali ne ni nešto pretjerano nemirno, možemo tako reći. Temperatura zraka, evo kako danas, tako i sve do četvrtka ide do 30 Celzijevih stupnjeva. Ali zato mirno u policijskoj upravi Šibensko-kninskoj. Raspoloženi sugovornik s one strane telefona mi je rekao da je tanak zdravstveni bilten, odnosno ovaj kriminalistički. Dva kaznena djela tek prijavljuju u posljednje 24 sata. Bilo je doduše nešto prometnih nesreća, 4, ali sve su lakše. 3 samo s materijalnom štetom, jedna od ove 4 je imala jednu osobu koja se lakše tjelesno ozlijedila. Sasvim u redu, evo nadamo se da će se nastaviti ovako ili još tanje. Evo, to bi bile neke baš onako u redu želje za ovaj predljetni vikend. Kninsko rodilište nema novih stanovnika, ali zato Šibensko ima 2 dječaka i jedna djevojčica. Stigli su na svijet u šibenskom rodilištu poslije 24 sata. Velike radosne čestitke svima koji su evo radosni oko ovo troje mališana. Važna jedna obavijest stigla je iz grada Drniša. Gledali ste svi, a niste svi, ali evo, dosta vas je gledalo sinoć Hrvatska-Slovenija. Pripreme su to za svjetsko, gledat će se svjetsko prvenstvo u kasnu noćnu uru, neki će se gledat kasno na večer, a neke utakmice rano ujutro. Nadamo se da će biti još takvih, ali svi se pitaju gdje gledati, hoće li se moći gledati. Evo, Drniš je već izdao svoju službenu obavijest o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata. Upravo u povodu održavanja svjetskog prvenstva u nogometu, razdoblje primjene ove odluke je od 11. lipnja pa do 19. srpnja. Konkretno se odnosi na to da će ugostiteljski objekti kojima je važećim propisima radno vrijeme određeno do 2 sata moći raditi do 3. A onima kojima nije određeno niti do 2, za to ćete morati ući u sam tekst ove odluke i pročitati sami, da sad ne uzimamo dragocjeno vrijeme našega etera, ali evo super, svaka čast za Drniš, vjerujem da će i drugi gradovi slijediti ovaj primjer. Za sad možemo samo vjerovati. Dođe li do nas kakva službena obavijest, mi ćemo je proslijediti. Imamo 10 minuta do kraja ovoga sata, predlažem da ih iskoristimo pametno. Idemo s indeksima, potom i Sheryl Crow. Dobro jutro!

I'm Like a Bird, Nelly Furtado, i doletjeli smo skupa s njome u Novi Sad. 8 je sati i evo jedna minuta. Dobro jutro još jednom želimo svima. Barbara i Lovre su s vama, Lovre su s vama jutros, petlja nam se još uvijek jezik, ponedjeljak je to, opraštaju se neke možda greške, ali što se tiče radnog dijela dana, greški ne bi trebalo biti, osobito ako se pripremate na godišnji odmor, onda treba požuriti sa svim obvezama i odraditi ih kvalitetno. Mi ćemo kvalitetno sada za vas proletjeti web portalima, evo o čemu se piše jutros. Krenemo s HRT-ovim portalom koji donosi novosti vezane za nestabilnosti na Bliskom istoku. Trump donosi odluke, kaže Netanjahu neće imati izbora nego prihvatiti sporazum s Iranom. Evo, vidjet ćemo. Najmanje troje mrtvih u potresu na Filipinima, čuli ste jutros u jutarnjoj kronici, ako niste, veliki potres, evo najavljena je i velika mogućnost za tsunami za Filipine, ali i za zemlje oko njih. Zelenski rekao Starmeru da Ukrajini treba više projektila. Otočka atrakcija Krk je stanište preko 60 vrsta divljih orhideja, samo zatajne i raskošne, znaju svi oni kojima uspijevaju, a i one kojima baš i ne uspijevaju. Hrvatska pogotkom u sudačkoj nadoknadi slavila protiv Slovenije. Evo, jedan kolaž vijesti na HRT ovoj naslovnici jutros. Idemo dalje na jutarnji list. Kontroverzna odluka, Mateša ih izbacio, sada su u velikom problemu. Zove ih policija, prijeti im oduzimanje oružja. Bivši predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora potpisao je odluku koja za posljedicu ima uništavanje sportskog saveza koji postoji gotovo desetljeće i pol. Ovih 7 stvari sam prestala kupovati jer su bezobrazno poskupjele i vjerojatno im se nikada neću vratiti, priču jedne velike škrtice, tako oni pišu, donosi jutarnji list. Senzacija u Andori, pronađeno je skriveno blago grupe Corleone, bogatstvo Cosa Nostre, evo zanimljiva priča između ostalih na portalu jutarnji list. Večernji list donosi evo malo više detalja oko Filipina. Potres, inače magnitude 7,8 po Richteru, urušile se brojne zgrade, ovo je najjači potres koji smo ikada osjetili, donose i nečiji citat. Tomašević je veliki intervju, jasno je tko će dati novoga premijera, gradonačelnikov intervju na večernjem listu gradonačelnika grada Zagreba. Evo što slovenski mediji pišu o porazu od Hrvatske, tvrde da su bili odlični, evo večernji donosi i reakcije susjeda. Objavljene su i nove brojke kroz demoskopa i HDZ i SDP pali, a jedna je stranka doživjela neočekivani skok, kako kažu. Idemo dalje na Slobodnu Dalmaciju, zbog inflacije evo i oni donose tko je sve promijenio navike, koje točno stvari se izbacuju lagano iz košarice kako bi se spasio novčanik. U jednoj stvari ipak imamo pravo preispitivati Dalića, evo Slobodna jutros. On nije džoker s klupe i zaslužuje više. Prvi napadač odsječen. Zadnja provjera i analiza naše reprezentacije donosi je Slobodna Dalmacija. Jedan od vodećih EU stručnjaka o manje poznatim činjenicama o debljini liječio sam 13-godišnjaka. Ovo me šokiralo. Zabrinjavajuće vijesti vezano uz to također možete čitati na Slobodnoj Dalmaciji. Idemo malo još baciti oko na Šibenik in. Šibenik obilježio obljetnicu tragične smrti Dražena Petrovića. Djeci trebamo prenositi ideju da se trud doista isplati. Na baldekinu je bilo evo svečano, tužno, ali i ponosno. Grad ulazi u svoje najveselije izdanje. Kad se Šibenikom zavijore zastavice s dječjim crtežima, znamo što nam je pred vratima. Smiješna strana arheologije, talijanska ekipa mudrovala u Grebaštici, piše doktor znanosti Ivo Glavaš. Evo svega, pomalo, ima raznih naslova kako informativnih, aktualnih, tako i nešto zanimljivosti koje nisu samo vezane datumski uz današnji dan. 8 je sati i 5 minuta. Sasvim dovoljno, idemo još malo zasvirati, a onda ćemo baciti oko za vas i na burzu rada.

0: WhatsApp Radio Knina 099 67 2883.
1: Oglasi.
2: Knin dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je ulica Bana Ivana Paližne 3. Vidimo se u Kninu. Stop Shop, Easy
3: Shopping. Dragi kupci, vaša Lidl trgovina na adresi Knin 4. gardijske brigade 42 radi preuređenja neće raditi u utorak 9. lipnja. Novo uređenu trgovinu ponovno otvaramo u srijedu 10. lipnja u 8 sati. Lidl, isplati se.
4: Radio Knin. Marketing.
5: Ajde, dosta, gotovo.

0: Oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: Evo nam i svježih natječaja s burze rada. Roman obitelj, centar za rehabilitaciju iz Bratiškovaca traže dosta ljudi. Traže radnog terapeuta, traže edukacijskog rehabilitatora, više njih, medicinsku sestru, odnosno tehničara. Oglasi su otvoreni do 6. srpnja, pa evo, javite se. Majoko, društvo s ograničenom odgovornošću iz Vodica, traži skladištara logističara. Rok za prijavu je 15. lipnja. Arancini Residence iz Vodica traže hotelskog recepcionera. Rok za prijavu je 21. lipnja. Centar za odgoj i obrazovanje Šubičevac raspisao je natječaj za socijalnog radnika, a rok za prijavu je 20. lipnja. Evo nam ponovno Roman obitelj iz Šibenika, traže 7 asistenata u organiziranom stanovanju i ovaj je oglas otvoren do 6. srpnja. Impolte LM traži zamjenika zapovjednika vatrogasne postrojbe kao i zapovjednika vatrogasne postrojbe i jedan i drugi oglas otvoreni su do kraja mjeseca lipnja. Jolly Eco traži vozača C plus E kategorije, njih 2 traže za rad u Radoniću, a rok za prijavu je 5. srpnja. Osnovna škola Skradin zapošljava čistača spremača, rok za prijaviti se je 15. lipnja, a isto tako i osnovna škola Vjekoslava Kaleba iz Tisnoga također traže spremačicu ili spremača, a rok za prijavu je 15. lipnja. West Vision traži 2 kuhinska radnika, javiti se možete do 30. lipnja, a dom za starije osobe Knin u potrazi je za njegovateljem, javite se do 11. lipnja. Ima oglasa još, evo, sretno svima koji će se prijavljivati. 8 je sati i 19 minuta.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, iako se u ovim jezičnim minutama nerijetko probijamo kroz koje kakve zamršene komplikacije, najčešće vam uvijek uspijemo predstaviti nekakav zaključak. Pa makar to bio i onaj, može i jedno i drugo, za koji znamo da nije svima po volji, ali s jezikom je tako kako je. I današnju ćemo temu zaključiti, ali uz priznanje da nam je to možda najneobičnija do sada. Tema nam je naime sntnntn.
2: Kako?
1: Možda vam je to zvučalo kao kakva tehnička pogreška ili ste već počeli razmišljati o Heimlichovu zahvatu, ali sve je kod nas u redu, osim te čudne teme. Sntnntna.
2: Ma, je li to opet neka jezična epizoda za 1. travnja ili staru godinu?
1: Ne, posve smo ozbiljni. Sntnntn.
2: To i dalje zvuči kao ni sebi ni svom. Možemo li to nacrtati?
1: Na radiju ne možemo, ali možemo recimo slovkati. Sntnntn, to jest sntntn. To bi trebala biti imenica. Teško je reći kojega roda, ali nama najbolje zvuči ovaj sntnt. A moglo bi i ova sntnt.
2: Ma dajte, molim vas, ovo se više ne da slušati.
1: Čekajte, objasnit ćemo. Sve je počelo pismom slušateljice koja nam je javila da je na više mjesta na internetu pronašla članke u kojima se tumači da je to ni više ni manje nego riječ iz hrvatskog jezika, koja čak nešto i znači, a znači otvarač na limenki s pićem. Onaj koji povučete da je otvorite, a ima i otvor kroz koji se može učvrstiti slamka.
2: Ne mogu vjerovati.
1: Nismo mogli ni mi, pa smo potražili te članke. Doista, našli smo ih nekoliko i to ne samo na hrvatskom i srodnim jezicima, nego i na engleskom. Kažu da se čita kako se piše, pa bi to onda u hrvatskom valjda bila nekakva tuđica, što li?
2: I?
1: Zaključujemo da je to internetska izmišljotina. Prvo, kao što znate, za veliku većinu riječi pa i za novotvorenice može se objasniti kako su nastale. Čak i kad smo se na glavu postavili kod sntnt, na to nismo uspjeli. Drugo, uputa čite kako piše nije provediva bez ozbiljnih problema, a već znamo da nam jezik raznim trikovima najčešće nastoji olakšati svoju realizaciju. Uostalom, sntnt prema svojoj strukturi, bez jednog samoglasnika, više djeluje kao nasumično nabadanje po tipkovnici nego kao riječ. Ako znate više o sntnetnu, svakako molimo da nam javite na govorimo@hrvatski.hr. I ova čudna epizoda nastala je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektora i fonetičara te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Do slušanja.
3: Feel the bass. I 88.1 MHz.
4: Feel the bass. Yep. Come on.

0: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.
1: Osam je sati, 42 su minute, gužve su na cestama, ima dosta radova, a ima nažalost i nekih događanja i događaja koji nisu baš ono što volimo čitati. Na autocesti A4 Goričan-Zagreb, prekinut je promet između čvorova Varaždinske Toplice i Varaždin u oba smjera zbog prometne nesreće. Prometna je u Splitu. Državna cesta D8 predio Sirobuja, odnosno Šine, vozi se jednim suženim trakom u smjeru Splita. Velike su gužve, a kako čujemo, gužve su i s druge strane, iako Hrvatski autoklub javlja prema Splitu. I dolje, dakle, pod strana sve je zagužvalo, sve je u crvenome. Predmet je uočen na autocesti A4, također i na A3 Bregana-Lipovac, i teretno vozilo je u kvaru na autocesti Zagreb-Macelj. Na pojedinim dionicama autocesta i ostalih cesta u tijeku su radovi kako na obnovi, tako i na samoj izgradnji kolnika. U tijeku su i košnje, pa budite oprezni, budite strpljivi,

Nemojte letiti u krivine, znate kako to obično iza krivine dođe neočekivano. Polako i oprezno, želimo svima sretan put. Podsjetit ćemo vas na nekoliko otvorenih natječaja. Šibensko-kninska županija objavila je javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija iz područja zdravstva, socijalne skrbi, veteranskih udruga i udruga proizašlih iz Domovinskog rata za ovu godinu. Reći ćemo kako je natječaj otvoren još kratko do 11. lipnja, sve se prijave podnose elektroničkim putem i sve su vam informacije na samoj stranici županije. Također, županija objavila javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga koje djeluju u području poljoprivrede Šibensko-kninske županije. Za provedbu ovoga natječaja ukupno je osigurano 30.000 eura, a prijave su otvorene do 29. lipnja. I ovo se sve provodi online, odnosno elektroničkim putem. Sve su vam informacije na njihovim stranicama. Glazbena škola Ivana Lukačića započela je s prijavama za audiciju za upis u prvi razred osnovne glazbene škole, a prijave traju također još kratko do 14. lipnja i ovdje se prijave zaprimaju isključivo elektroničkim putem, a poveznica vam je okačena online na glazbenoj školi Ivana Lukačića. Grad Šibenik je objavio javni natječaj za financiranje programa, projekata i aktivnosti neformalne akcije i inicijative mladih. Ovo je također sve online i natječaj je otvoren do 1. srpnja. Sve dodatne informacije dostupne su na službenim stranicama grada Šibenika. Danas možete darivati krv u Šibeniku, u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Šibenik, s početkom u 9 sati pa sve do 18 sati poslije podne. Sutra je na redu Knin, Gradsko društvo Crvenog križa u Kninu od 8 do 13. 10. lipnja u srijedu od 8 do 12 sati krv možete dati u Gradskoj knjižnici Vodice, a u četvrtak 11. lipnja na redu je Drniš, točnije prostorije HGSS-a Drniš od 8 do 13.30. Policijska uprava Šibensko-kninska već sam vam ovoga vikenda to bila najavila da se pazite u subotu od 10 navečer pa do 5 ujutro na nedjelju. Ali većina naslova o zaustavljanju, kažnjavanju i ostalome se odnosi zapravo na vrijeme mimo ove akcije koju su provodili. Akcija se inače zvala Suzbijanje prekršaja vozača pod utjecajem alkohola i droga. Bili su jako aktivni ovoga vikenda na našim cestama. A između ostalog, evo kratko, upravljao vozilom bez korištenja sigurnosnog pojasa i prije položenog vozačkog ispita, dobio je prekršajni nalog, kazna 1320 eura. Potom prekršajni nalog uz novčanu kaznu od također 1320 eura za 63-godišnjaka koji je upravljao mopedom bez položenog vozačkog ispita. Onda imamo vozača koji je odbio testiranje na droge i alkohol, uhićen je i doveden je na sud, predložena je kazna zatvora u trajanju od 60 dana, a novčana kazna u iznosu od 160 eura također je izrečena te izricanje mjere zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 6 mjeseci. I još jedan koji je upravljao mopedom s 1,80 promila u krvi, uhićen je i doveden na sud, novčana kazna 1320 eura, zabrana upravljanja motornim vozilom AM kategorije u trajanju od 3 mjeseca. Sve ovo, dakle, mimo ove preventivno-represivne akcije, a novo izvješće još nije ni stiglo. Pazite se gdje god da idete, poštujte naše znakove, čuvajte nam djecu zadnje tjedan škole, samo polako. 8:47, idemo još malo s glazbom, u 9 sati donosimo vijesti, a onda se vraćamo glazbi, odnosno onoj glazbi koja iz nekog drugog vremena slušat ćemo domaće i strane evergreene u Novome Satu.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
2: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
3: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
4: Poliklinika, Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: I ove godine, ponovno Radio Matura. S novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija, Radio Matura.
8: Vaš dan

aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Zbog prevrtanja cisterne na 35. kilometru autoceste A4 Goričan-Zagreb između čvorova Varaždin i Varaždinske Toplice prekinut je promet u oba smjera. Prema prvim informacijama nema ozlijeđenih ni opasnosti od požara. Jučer je na hrvatskim prometnicama poginulo petero ljudi. Posljednja tragedija dogodila se sinoć kada je na autocesti Zagreb-Sisak poginuo motociklist u sudaru s osobnim vozilom. A jutros opet gužva na jednom od najprometnijih zagrebačkih raskrižja, onom Savske i Slavonske, kod zgrade Vjesnika. Na tom je području vraćena posebna prometna regulacija. Razlog je kvar bagera koji je posljednjih nekoliko dana uklanjao sjevernu stranu nebodera. S 14. kata ostao je visjeti golem komad betona. Mario Uroš iz Centra za potresno inženjerstvo rekao je za HRT da je Slavonska avenija zatvorena zbog opravdanog razloga.
2: Dodatni problem je što on visi iznad postojeće konstrukcije, tako da bi on mogao pasti na već postojeću konstrukciju Vjesnika, te je dodatno urušiti. Pozitivna stvar u svemu tome što je to na sjevernoj jezgri, to je armirano betonskim zidovima Vjesnika, to je s konstrukcije, tako da s te strane ponovo ne bi trebalo biti veće štete, čak i da taj komad padne.
1: Najmanje 15 ljudi je poginulo, a više od 120 ozlijeđeno u potresu magnitude 7,8 prema Richteru koji je jutros pogodio jug Filipina. Snimke s društvenih mreža pokazuju znatna oštećenja na mnogim objektima. Spasilačke ekipe su na terenu. Izdana upozorenja na tsunami ukinuta su nakon nekoliko sati. Nema mira na Bliskom istoku. Izrael je rano jutros pokrenuo silovite zračne napade na Iran. Odgovor je to na iranske udare na izraelsku zračnu bazu Ramat David, koje je Teheran izveo kao odgovor na napade izraelske vojske na Libanon i Bejrut. Trump je u najnovijem intervjuu poručio Netanjahu kako neće imati drugog izbora nego prihvatiti bilo kakav sporazum koji Amerika dogovori s Iranom, te istaknuo kako on donosi odluke. Politička blokada u BiH i evropsko-američki sukob zbog izbora novog međunarodnog visokog predstavnika bile su teme naše emisije u mreži prvog. Zastupnici u Europskom parlamentu Davor Ivo Stier i Tonino Picula komentirali su svojevrsnu blokadu izbora nasljednika Kristijana Schmidta.
3: Mi smo imali situaciju gdje u takozvanom PIK-u ili Vijeću za implementaciju mira su nekada sudjelovali i Rusi, pa su se oni od toga distancirali i usporavali legitimitet te pozicije te osobe. Sada se stvar dodatno zakomplicirala jer i među transatlantskim saveznicima, dakle između SAD-a i ne svih, ali dio evropskih zemalja, ne može se postići suglasje.
4: Ono čem danas svjedočimo jest sukob interesa između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država oko izbora visokog predstavnika. Vidjeli smo naravno i da postoje ozbiljne slaganja i oko plinskog biznisa u toj zemlji, jer južna interkonekcija je još jedna tema o kojoj nemaju ista stajališta Brisel i Washington. Sve to naravno komplicira već i onako komplicirane odnose u Bosni i Hercegovini. Ja bih samo za potrebe ovog razgovora rekao da je kojim slučajem danas članica Europske unije Bosna i Hercegovina bi stalno blokirala i sebe, ali i cijelu Europsku uniju.
1: Pretežno je vedro i tiho vrijeme. U 8 sati Knin mjeri 20, a Šibenik 23 Celzijeva stupnja. O vremenu danas govori Antea Copić.
5: U nastavku dana vedro, ali poslije podne uz povećanu na oblaku postoji mogućnost za kišu ili lokalni pljusak s grmljavinom. Uglavnom će biti tiho ili će puhati slab vjetar promjenjivog smjera. Još tijekom jutra je ponegdje moguća magla. Najviša dnevna temperatura zraka do 29 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: 9:26, Jadran, da, čuli smo k Nintendo koji je novi hit tjedna, jučer ste ga izabrali u nedjeljnom programu, u nedjeljnoj 55 minuta s vama. Kninska jedna ekipica, više ćemo o njima malo kasnije. 24 je u zraku što se Knina tiče, Šibenik je na 26 i uglavnom je sunčano, ne možemo reći baš u potpunosti, uglavnom je sunčano, a od Šibenika na više, prema gore, odnosno sjevernije, je u potpunosti sunčano. Evo Rijeka, Kvarner, Rab, Zadar, u potpunosti sunčano, ima nešto do duše vjetra, kojega kod nas ovdje baš i nema, ali kolaž vremena danas u Hrvatskoj je uglavnom onako, drži se jednog spektra, nije previše šaroliko, sunčano više ili manje i temperature od 20 pa do 26 u ovim trenucima. Jednu ćemo samo zanimljivost provući kroz naš eter, da ne bi nekako vrijeme uteklo, a da se to ne spomene. Naime, danas 8. dan mjeseca lipnja, vlakom mira Hrvatska se simbolično ponovno vratila u Vukovar na današnji dan 1997. Riječ je o željezničkoj kompoziciji od 21 vagona. Tijekom mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja upravo se ovim uklizavanjem vlaka mira Hrvatska simbolično vratila u Vukovaru, Hrvatsko Podunavlje, na svoje istočne granice. Vlak je krenuo iz Zagreba, kratko se zadržao u Vinkovcima, potom stigao u Vukovar, a u vlaku su bili od hrvatskog predsjednika doktora Franje Tuđmana, pa svi ostali najviši politički dužnosnici, crkveni velikodostojnici, članovi diplomatskog zbora, brojni uglednici iz javnog, kulturnog, znanstvenog i gospodarskog života Hrvatske, te oko 2000 prognanih Vukovaraca koji su se spremali za povratak. Evo, više o tome možete svakako čitati i na HRT-ovom portalu. Vlak slobode, upamtimo to, evo barem danas. Nije baš bilo bajno na našim cestama ovoga vikenda, dosta prometnih nesreća, nažalost velik broj poginulih osoba, a ozlijeđenih još k tome. Jutros dosta izvanrednih događaja uz ove redovne koji se zovu radovi na održavanju kako kolnika, tako i košnje. Imamo jutros i vozila u kvaru i prometnih nesreća, nažalost. Gdje god da ste krenuli, mi vas upućujemo da redovito pregledavate Hrvatski autoklub, jer evo svako malo izleti neka nova informacija. Ono na što svakako treba pripaziti, pa sve i ako su vaše trase putovanja prohodne i ne toliko prometne, onda imajte na umu da su košnje u tijeku, pa ipak bi malo trebalo maknuti nogu s gasa. Vrijeme će biti povoljno za vožnju, barem što se današnjeg dana tiče. Jutro smo razgovarali s dežurnom prognostičarkom, njezino ime je Antea Copić, pa evo ponavljamo što nam je rekla o jutrošnjim prilikama, ali i o onima koje nas očekuju.
1: Evo, Knina je trenutno uglavnom vedro i puše slab vjetar promjenjivog smjera. Temperature zraka izmjerene u 7 sati su Gospić 13, Knin 18, Zadar i Zamunik 20, Šibenik i Kaštela 22, te Split 23 stupnja. Tlak zraka u Kninu je povišen i iznosi 1018 hektopaskala. U nastavku dana vedro, ali poslije podne uz povećanu na oblaku postoji mogućnost za kišu ili lokalni pljusak s grmljavinom. Uglavnom će biti tiho ili će puhati slab vjetar promjenjivog smjera. Još tijekom jutra je ponegdje moguća magla. Najviša dnevna temperatura zraka do 29 stupnjeva. Sutra pretežno vedro, povremeno s nešto malo na oblake. Puhat će slab, poslije podne prolazno i umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 30 stupnjeva. Ostatak tjedna uglavnom vedro, jedino u četvrtak uz povećanu na oblaku može biti i pljuskova s grmljavinom, a umjereno do pojačano jugo poslije podne će okretati na buru. Najviša dnevna temperatura zraka bez veće promjene, uglavnom od nekih 27 do 30 stupnjeva. Tako da, uglavnom vedro idućih dana, ali eto, danas može pasti kiša i u četvrtak.

0: Hrvatski radio Knin 90,2, 94,4 i 88,1 MHz.
1: Oglasi.
2: Knin dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je ulica Bana Ivana Paližne 3. Vidimo se u Kninu. Stop Shop, Easy
3: Shopping. Dragi kupci, vaša Lidl trgovina na adresi Knin 4. gardijske brigade 42 radi preuređenja neće raditi u utorak 9. lipnja. Novo uređenu trgovinu ponovno otvaramo u srijedu 10. lipnja u 8 sati. Lidl, isplati se.
4: Radio Knin. Marketing.

Nisam ja za dugo, kaže nam grupa Hotline. 9:48, evo gotovo i 49. Kratki pogled na Hrvatski autoklub, jel se što god promijenilo, pa i nije baš. Ima samo još i više izvanrednih događaja. Dakle, spomenuli smo već jutros, ima dosta radova, ima košnje, ali nažalost ima i vozila u kvaru te prometnih nesreća. I dalje je prekinut promet između čvorova Varaždinske Toplice i Varaždin u oba smjera. Prometna nesreća se dogodila na 35. kilometru. Predmet na autocesti između čvorova Sveta Helena i Popovec u smjeru Zagreba. Teretno vozilo u kvaru na autocesti Zagreb-Macelj. Vozilo je u kvaru također između čvorova Buzin i Lučko u smjeru Bregane. I prometna nesreća na autocesti kod čvora Jakuševec u smjeru Zagreba. Evo, za sad, kako vidimo, sve je u sjevernom dijelu Hrvatske, ali i u ovom našem dolje bilo je dosta problema. Na Sirobu je bila prometna koja je blokirala pa ne jednu stranu, već obje strane Splita na nekoliko sati. Ta se gužva još uvijek kapljicu po kapljicu razilazi. U nastavku našeg programa Oliver Dragojević, Show Must Goon. Ono što nas očekuje u novome satu bit će malo više informacija. Isto tako ćemo i uživati u glazbi, a prije toga svega, točno u 10 donosimo vijesti. Ostanite ovdje.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju. Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
1: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Jutro se opet gužva na jednom od najprometnijih zagrebačkih raskrižja, onom Savske i Slavonske, kod zgrade Vjesnika. Na tom je području vraćena posebna prometna regulacija. Razlog je kvar bagera koji je posljednjih nekoliko dana uklanjao sjevernu stranu nebodera. S 14. kata ostao je visjeti golem komad betona. Mario Uroš iz Centra za potresno inženjerstvo rekao je za HRT da je Slavonska avenija zatvorena zbog opravdanog razloga.
2: Dodatni problem je što on visi iznad postojeće konstrukcije, tako da bi on mogao pasti na već postojeću konstrukciju Vjesnika, te je dodatno urušiti. Pozitivna stvar u svemu tome što je to na sjevernoj jezgri, to je armirano betonskim zidovima Vjesnika, to je konstrukcije, tako da s te strane ponovo ne bi trebalo biti veće štete, čak i da taj komad padne.
1: Premijer Andrej Plenković boravit će u radnom posjetu u Bosni i Hercegovini. U Sarajevu će se sastati s predsjedateljicom vijeća ministara Borjanom Krišto i nadbiskupom Vrhobosanske nadbiskupije Tomom Vukšićem. Sudjelovat će i na konferenciji o proširenju Europske unije koju organizira Europska pučka stranka. Kako je najavljeno, Plenković i Krišto potpisat će međudržavni sporazum o graničnim prijelazima. Nema mira na Bliskom istoku. Izrael je jutros pokrenuo silovite zračne napade na Iran. Odgovor je to na iranske na sjever Izraela. Teheran je tako uzvratio na napade izraelske vojske na Libanon i Bejrut. Trump je u najnovijem intervjuu poručio kako Netanjahu neće imati drugog izbora nego prihvatiti bilo kakav sporazum koji Amerika dogovori s Iranom, te istaknuo da on donosi odluke. Najmanje 15 ljudi je poginulo, a više od 120 je ozlijeđeno u potresu magnitude 7,8 prema Richteru, koji je jutros pogodio jug Filipina. Snimke s društvenih mreža pokazuju znatna oštećenja na mnogim objektima. Spasilačke ekipe su na terenu. Izdana upozorenja na tsunami ukinuta su nakon nekoliko sati. Stranka kosovskog premijera Aljbina Kurtija pobijedila je na jučerašnjim parlamentarnim izborima, trećima u posljednjih godinu i pol dana. Nije međutim osvojila većinu potrebnu za završetak dugotrajne političke krize koja potresa tu državu. Kurtijeva stranka Samoopredjeljenje, koja je osvojila 43% glasova, morat će tako tražiti koalicijske partnere za formiranje nove vlade kako bi se osigurala dvotrećinska većina potrebna za izbor novog predsjednika. Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je Sloveniju 2-1 u posljednjoj pripremnoj utakmici za svjetsko prvenstvo. Pobjedu u Varaždinu donio je Mario Pašalić pogotkom u sudačkoj nadoknadi. Hrvatska sutra putuje u Ameriku gdje će prvu utakmicu u skupini odigrati protiv Engleske 17. ovoga mjeseca. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Teška utakmica za nas, protivnik nam je stvorio ipak malo previše šanse nego što mi to možemo i smijemo dopustiti. Na kraju smo pobijedili, ali ono što me malo brine to je puno tehničkih greški koje smo napravili, puno tih stvari koje nas nam bile opasne, pogotovo iz tranzicije protivnika da nismo dobro stajali. Vidjeli smo što htjeli vidjeti i sad predstavljati priprema za Engleze.
1: U 9 sati Knin mjeri 24, Šibenik 26 celzijevih stupnjeva, pretežno je vedro i tiho, a o vremenu u nastavku dana govori Antea Copić.
4: U nastavku dana vedro, ali poslije podne uz povećanu na oblaku postoji mogućnost za kišu ili lokalni pljusak s grmljavinom. Uglavnom će biti tiho ili će puhati slab vjetar promjenjivog smjera. Još tijekom jutra je ponegdje moguća magla. Najviša dnevna temperatura zraka do 29 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Slušali ste Vijesti.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: oglasi.
1: Knin dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je ulica Bana Ivana Paližne 3. Vidimo se

0: novo uređenu trgovinu ponovno otvaramo u srijedu 10. lipnja u 8 sati. Lidl, isplati se.
1: Radio Knin, marketing

Ajmo malo parafrazirati Sweet Home, Šibensko-kninska županija. 10:21 je minuta. Uz Lynyrd Skynyrd smo evo stigli do objave kako su otvorene prijave za 11. fotonatječaj Volim svoju županiju. Pa evo, svi vi koji je volite ili jednostavno volite fotoobjektiv, ovo je pravi poziv za vas. Naime, Hrvatska zajednica županija potiče sve ljubitelje fotografije da na jedinstven način promišljaju o krajevima iz kojih dolaze. Kroz objektive svojih fotoaparata zabilježite ono najbolje od županija u kojima živite i prijavite svoje fotografije na 11. fotonatječaj Volim svoju županiju. Prijave su otvorene do 19. lipnja do 12 sati, stoga ne propustite priliku i prijavite se putem poveznice koju vam je okačila, prilijepila, odnosno otvorila za sve vas Šibensko-kninska županija, koja također evo traži od svojih žitelja da pokažu našu županiju u najboljem svjetlu. Cilj ovog natječaja je kroz fotografiju prikazati ono što hrvatske županije čini jedinstvenima. Od prirodnih ljepota, kulturne baštine pa do svakodnevnih prizora, nemojte bježati ni od njih. Tu su brojne emocije koje možete prikazati kroz fotografiju, brojni detalji koji svjedoče o identitetu, pripadnosti i ljubavi prema zavičaju. Natječaj je otvoren za amatere i profesionalce. Dakle, tu pravila nema. Svatko može prijaviti do 3 fotografije po natječaju, čija pojedinačna veličina ne smije prelaziti 10 megabajta. Evo, ove i još sve ostale detalje oko samih propozicija natječaja su na stranici Šibensko-kninske županije. A kako bismo vas možda dodatno potaknuli, podsjetit ćemo vas kako prošle godine upravo Šibensko-kninska županija slavila pobjedu, jer je prvo mjesto prema izboru stručnog žirija pripalo fotografiji Nema predaje, samo jako. Autor je Luigi Škreli iz Primoštena i upravo je zahvaljujući evo njemu i njegovoj pobjedi svečano otvorenje izložbe Volim svoju županiju održano upravo u Šibeniku u muzeju grada Šibenika. Sve se dakle prijavljuju putem službene web stranice volimzup.hrvzz.hr, a najnovije informacije o natječaju možete pratiti i na Instagram profilu Volim svoju županiju i Facebook stranici Hrvatske zajednice županija. Tu vam je i dodatni mail za sva vaša pitanja, pa evo aparat, ali i mobitel u ruke i šaljite fotografije. 10:24, još ćemo po našem već standardnom rasporedu zasvirati do 10:30, a od 10:30 također po standardnom rasporedu, ali isključivo domaće. Domaćice su na rasporedu od 10:30 do 10:45. Kolega Trutin je stigao, pa ćemo o sportu iza 11 sati.

0: Kada još jednom dobro razmislim i kada zbrojim sve, opet shvatim nisam stigao previše daleko od nje. I što mi vrijedi uvijek birati ceste najlakše, kad svako malo opet vratim se na put od kupine. A prolaze mi godine, jedna za drugom u tra...
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
2: Zbog prevrtanja cisterne na 35. kilometru autoceste A4 Goričan-Zagreb između čvorova Varaždin i Varaždinske Toplice, prekinut je promet u oba smjera. Prema prvim informacijama, nema ozlijeđenih ni opasnosti od požara. Jučer je na hrvatskim prometnicama poginulo petero ljudi. Posljednja tragedija dogodila se sinoć kada je na autocesti Zagreb-Sisak poginuo motociklist u sudaru s osobnim vozilom. Najmanje 15 ljudi je poginulo, više od 120 ozlijeđeno u potresu magnitude 7,8 prema Richteru koji je jutros pogodio jug Filipina. Snimke s društvenih mreža pokazuju znatna oštećenja na mnogim objektima. Spasilačke ekipe su na terenu, izdana su upozorenja na tsunami, ukinuta su nakon nekoliko sati. Premijer Andrej Plenković u službenom je posjetu Bosni i Hercegovini. U Sarajevu će se sastati s predsjedateljicom vijeća ministara Borjanom Krišto i nadbiskupom vrh Bosanske nadbiskupije Tomom Vukšićem. Sudjelovat će i na konferenciji o proširenju Europske unije koju organizira Europska pučka stranka. Kako je najavljeno, Plenković i Krišto potpisat će međudržavni sporazum o graničnim prijelazima. Nema mira na Bliskom istoku. Izrael je jutros pokrenuo silovite zračne napade na Iran. Odgovor je to na iranske na sjever Izraela. Teheran je tako uzvratio na napad izraelske vojske na Libanon i Bejrut. Trump je u najnovijem intervjuu poručio kako Netanjahu neće imati drugog izbora nego prihvatiti bilo kakav sporazum koji Amerika dogovori s Iranom, te istaknuo da on donosi odluke. NATO-vi zrakoplovi srušili su bespilotnu letjelicu u latvijskom zračnom prostoru, objavile su tamošnje oružane snage. Potvrđeno je da je u zračni prostor te zemlje ušao najmanje jedan dron iz Rusije. Stanovnici su pozvani da ostanu u svojim domovima. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je Sloveniju 2-1 u posljednjoj pripremnoj utakmici za svjetsko prvenstvo. Pobjedu Varaždinu donio je Mario Pašalić pogotkom u sudačkoj nadoknadi. Hrvatska sutra putuje u Ameriku gdje će prvu utakmicu u skupini odigrati protiv Engleske 17. ovog mjeseca. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Teška utakmica za nas, protivnik nam je stvorio ipak malo previše šanse nego što mi to možemo i smijemo dopustiti. Na kraju smo pobijedili, ali ono što me malo brine to je puno tehničkih greški koje smo napravili, puno tih stvari koje nas nam bile opasne, pogotovo iz tranzicije protivnika gdje nismo dobro stajali. Vidjeli smo što htjeli vidjeti i sad predstavi priprema za Engleze.
2: 27 stupnjeva trenutno je u Kninu, za stupanje toplije Šibenik. Kako nas vrijeme očekuje sutra, reći će Anteja Copić.
4: Sutra pretežno vedro, povremeno s nešto malo na oblake. Puhat će slab, poslijepodne prolazno i umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 30 stupnjeva.
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: oglasi.
1: Knin dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je ulica Bana Ivana Paližne 3. Vidimo se u Kninu. Stop Shop, Easy
2: Shopping. Dragi kupci, vaša Lidl trgovina na adresi Knin 4. gardijske brigade 42. Radi preuređenja neće raditi u utorak 9. lipnja. Novouređenu trgovinu ponovno otvaramo u srijedu 10. lipnja u 8 sati. Lidl, isplati se.
3: Radio Knin. Marketing

0: treće poluvrijeme.
1: Balabanda, veliki promašaj, Balabanda, 1-0.
0: Sportska emisija Radio Knina.
2: Sine, pa to sam ja.
3: Poštovani slušatelji, dobar vam dan, dobrodošli u emisiju Treće poluvrijeme u programu Hrvatskog radija Knin. Danas su s vama Lovre Čević koji brine o tehnici, ja sam urednik i voditelj emisije Davor Trutin. Danas će u našoj emisiji, posljedno je prije prelaska na ljetnu programsku shemu, prevladavati jasno nogomet. Za tri dana počinje svjetsko nogometno prvenstvo u Kanadi, SAD-u i Meksiku. Naši vatreni sutra lete za Ameriku, a jedan naš bivši član vatrenik, sudionik svjetskog prvenstva 2014. u Brazilu, će nam analizirati Hrvatsku, našu skupinu i općenito svjetsko prvenstvo. Govorit ćemo i o nogometnom klubu Doš koji igra kvalifikacije za treću nogometnu ligu Jug. Naš gost telefonski je trener Drnišana Hrvoje Dujić koji će najaviti sutrašnji revanš protiv Imotskog na Podvornici. A kreće i novo izdanje velikog malonogometnog turnira u Kninu Sveti Ante pa će nam iz prve ruke Mario Polić kazati je li sve spremno za osmo izdanje ovog turnira. Jučer je obilježena i tužna 33. godišnjica pogibije Dražena Petrovića u njegovom rodnom Šibeniku. Imamo osvrti na taj događaj. Biće još vijesti, najava, ali ponajprije dobre glazbe, zato ostanite s nama idućih pola sata, možda nešto malo više.

0: Kao što sam rekao, naravno, glavna tema današnje emisije je nogomet. Ušli smo konačno u tjedan u kojem će početi svjetsko nogometno prvenstvo koje se održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Kreće dakle ta nogometna groznica. Katar kao da je bio jučer, a ne prije 4 godine. U ovom tjednu vidjet ćemo 10 utakmica, a u akciji su reprezentacije Brazila, Bosne i Hercegovine, Njemačke, Nizozemske, Meksika, SAD-a i drugih. Otvorenje svjetskog prvenstva na rasporedu je u četvrtak. Ceremonija otvaranja će se dogoditi uoči utakmice A grupe između jednog od domaćina Meksika i Južne Afrike, koja je na rasporedu u 21 sat po ovom našem srednjoeuropskom vremenu. Zanimljivo, identičan par otvorio je i svjetsko prvenstvo u Južnoj Africi prije čak 16 godina. Jedno od tih rijetkih na kojem Hrvatska nije nastupila. Naravno, mi ćemo s najviše pozornosti pratiti nastupe Vatreni, koji su jučer odigrali drugu, posljednju ujedno provjernu utakmicu. U Varaždinu smo pobijedili Slovence 2-1, teško. Slovenija se pokazala kao čvrst suparnik, ali bolje da je tako, i srećom da je Pašalić u nadoknadi zabio ipak pogodak, tako da ipak u dobrom atmosferu naša reprezentacija sutra leti preko bare, ono što se kaže. Najavio sam da će nastupe naših Vatrenih i cijelo svjetsko prvenstvo najaviti jedan naš bivši član Vatrenih, a to je Gordon Schildenfeld, Šibenčanin koji je 2014. bio u reprezentaciji Hrvatske koju je tada vodio Niko Kovač. Nismo se baš dobro proveli u Brazilovoj, i Lore se sjeća i onaj poraz na otvaranju protiv domaćina Brazila, kasnije i to ispadanje u skupini. Pa evo, poslušajmo što nam je poručio Gordon Schildenfeld u predvečere novog svjetskog prvenstva. Šifo, evo, za 9 dana hrvatska nogometna reprezentacija igra svoju prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Engleska, ali evo, idemo se malo vratiti na ove pripreme i na ove dvije posljednje jedine provjerne utakmice. Sinoć pobjeda protiv Slovenije u Varaždinu. Kako si ti vidio ove pripreme? Je li Vatreni idu spremni na svjetsko prvenstvo?
1: Pa rekao bih da nekako ono očekujem da idu. Jednostavno, ove dvije zadnje utakmice, ok, ona prva nije bila baš, kako su rekli, onako nešto sve kako su planirali. Protiv Slovenije mi je bilo ne loše, isto tako, ali najbitnije je naravno rezultat i to da igrači uđu u fit unutra i da budu spremni za to svjetsko prvenstvo.
0: Izbornik je ispravljavao nekakve varijante u obrani, evo ti dolaziš iz obrane, igrali smo s 3 u zadnjem redu protiv Belgije, sinoć s četvoricom i s dvojicom novih stopera, pa evo, jel ti preferiraš onu trojku ili četvorku za naše?
1: Pa zavisi sad, naravno, zavisi o protivniku. Ono protiv Belgije, pa mislim nije bilo najbolje onako. Nije lako se šaltati sa ta 3 iza pa na 4, jer to je puno je drugačije to, bez obzira kako to zvučalo i izgledalo, to je jako teško se šaltati jer su nekakvi zahtjevi drugačiji. Vidilo se da ima nekakvih problema, da li je to u izborniku odgovaralo, to najbolje on znam, ali na 4 smo iza nekako navikli, vidjeli smo već puno puta protiv dobrih ekipa da znaju da možemo, imamo dobru obranu, kvalitetu, i evo, jučer je to bilo ok. Naravno, Slovenci su radili onako problema isto, igrali su jako dobro Slovenci, ali meni je tamo od kad su ušli oni mlađi, ona mlađa generacija, ovo pred kraj, to mi je izgledalo baš dobro, kombinatorno, prema napred, brzo, i tu smo izgledali bolje i na kraju smo tu i zabili gol i donili se tu neku pobjedu koja nam donosi mentalitet za svjetsko prvenstvo.
0: Jasno, nije svejedno otići porazom ili pobjedom na svjetsko prvenstvo. Izbornik je kazao da je fokus na obrani. Što ti kažeš, Gordone, na ove naše evidentne probleme? A to je naravno Kovačić u veznom redu, naš senator koji je propustio dobar dio, najveći dio prošle sezone, pa Gvardiol koji još nije fit, i naravno Luka koji, evo, tvoje godište je u 41. ali još uvijek je naš vođa.
1: Kad vidim Luku što radi, a moje godište...
0: A ti si se već odavno umirovio.
1: Nego mene šetanje boli, a on još trči po terenu. Mislim, svaki od njih je bitan za Hrvatsku, i Gvardiol i Kova i Luka. Luka je pokazao da je on ok fit, Kova je onako možda najveći problem jer je dugo izbivao iz tog nekakvog sa te nekakve radne temperature, ali to je sve iskustvo, oni imaju iskustvo, imaju to znanje, imaju kvalitetu, i siguran sam da će doći na taj jedan nivo. Naravno, utakmica i taj ritam onako nije isto kad igraš i ne igraš definitivno, ali svjetsko prvenstvo je, to je turnir na koje dolaziš ako si fizički spreman, to je ono najbitnije, jer psiha je njima kad dođeš tamo, kad krene taj fokus, kad krene to sve, onda kad uđeš unutra, mislim da će to sve puno bolje izgledati. Na kraju krajeva pokazali su nam i prije da kad u nekim tim, ajmo reći, kvalifikacijama ili prijateljskima, možda nije uvijek bilo najbolje, ali na zadnja dva velika natjecanja napravili smo ogromne velike rezultate i ja se nadam ćemo to ponoviti.
0: Šifo, vidiš li od ovih naših mlađih igrača, spomenuo se drugo poluvrijeme u Varaždinu, dakle i oba Sučića i Baturina, dakle za ove naše starije igrače, da bi neko mogao tu eksplodirati?
1: Ma jučer mi je to bilo, od kad su oni ušli, ne znam, 60. 70. minute, mi je to bilo jako dobro, onako tu kombinatoriku, taj nekakav nogometni, onaj stari kov, ono di se igra.
0: Šmek,
1: šmek, tako je, da, taj nekakav. Baš mi je to dobro izgledalo, možda onako malo drugačiji stil od onoga što smo navikli do sad gledati, malo ovoga, smo do sad bili organizirani u svemu tome, ali tu kvalitetu prema naprijed što su pokazali i tu igru jedan na jedan i to kako su radili višak i završavali i dolazili tu na zadnju trećinu gdje smo stvarali te prilike što je najbitnije, znači da se dođe do šuta. Na kraju smo mogli, Slovenija imala svoje prilike, ali kad je to kod nas onako malo bilo življe prema naprijed, onda smo izgledali bolji i onda smo u tom dijelu utakmice i bili dapače bolji, pobjedili.
0: Što kažeš o malom Vuškoviću, evo svi kažu wunderkind, on će vjerojatno imati priliku, vidjet ćemo hoće li to biti protiv Engleske, ali moglo bi ovo biti jedno ugodno osvježenje što se naše reprezentacije tiče. Se slažeš?
1: Slažem se. Pokazuje dečko da se na njega može računat. Igrao je ove godine u jako teškoj ligi. Ima ugovor sa klubom koji je u još težoj ligi, tako da i od njega se očekuju velike stvari, vidi se po njegovom mentalitetu i pristupu da je on za to spreman, samo naravno da ga se nekako zaobiđe u tim ozljedama i da ostane svoj, jel? Ono je najbitnije, jer ta nekakva slava i to sve, onako, vidjeli smo dosta puta situaciju takvu, pa onda se negdje ljudi pogube. Ali ovako djeluje mi da je spreman za taj najveći nivo i ovu nogometnu kvalitetu apsolutno ima, pokazao nam je već i godine koje dolaze ispred njega i u klubskom i u reprezentativnom dijelu su apsolutno me sa nekakvom pozitivom, ja to jedva čekam vidjeti da vidim kako će to sve izgledati na terenu.
0: Rekao sam za 9 dana, slijedi nam otvaranje Engleska, ti si igrao na jednom svjetskom prvenstvu u Brazilu 2014. Znaš sam koliko je bitno to otvaranje, Englezi su nam stari znanci, igraju zaista fantastično pod izbornikom Tuhelom, sigurno još jedan dodatni izazov. Kako gledaš na tu utakmicu? Možemo li?
1: Pa teško, mislim da otvaranje uvijek otvaranje, ali to je, mislim, i na otvaranjima smo i kad i pobjedili, kad izgubili, opet to, neću reći da ništa ne znači, znači na temelju psihe i naravno nečeg, ideš sa 3 boda nekako unutra, imaš nekakvu malu prednost, ali bilo kakvo opuštanje je nemoguće, jer opet sljedeća utakmica, desili ti se pad, opet si u nekom problemu i onda idu te kalkulacije koje su najgore, ako ja, pa ako protivnik. To je najgore, jednostavno igrati svoje, pokušat pobjeđivati, da ako možemo sve, naravno protiv Engleza, to je kvalitetna jedna od top reprezentacija svijeta, pokazali su, imaju kvalitetu unutar i prema naprijed i prema iza, neće nam biti lako. Možda njihov taj nekakav stil nogometa koji Englezi su čvrsti, dobri na lopti i sada, neće nam biti lako, ali nadam se da možemo, pokazali smo protiv Engleza da znamo da možemo. Par puta smo ih pobjeđivali, par puta smo ih gubili, tako da neka bude ovo jedan od onih boljih dana za Hrvatsku.
0: Da. I tu su još Panama i Gana, je li možda Gana naša najvažnija utakmica ili su naravno sve važne?
1: Pa ja bih rekao da sve, mislim, to kalkuliranje gdje smo bolji, gdje ćemo uzeti bodove, to nas nikad nije dobro onako, nikad, da. Nikome to nije donilo ništa dobroga, jer onda krenu te nekakve kalkulacije koje nisu nogometne, koje nisu na terenu, a to je problem, tu se gubi koncentracija i sve, volio bi da to ne bude tako, nego da jednostavno Hrvatska bude prava od prve utakmice i do te zadnje, do te Gane, da pokažemo šta znamo, kalkulacije će doći same na kraju, bodovno, jer kad pokažeš sve na terenu, onda onda te naravno i negdje sreća i pomazi ta nogometna i bodovi su onda, nisu onda nikakav problem i prolazak nije, prolazak dalje nije problem. Tako da volio bi te nekakve kalkulacije da zaobiđemo, jer on to znači onda da nismo u dobrom ovome. Jasne, da nismo u dobrom nekakvoj bodovnoj situaciji, a to možemo samo dobrom igrom na terenu i ovo ostalo se ne boji.
0: Gdje vidiš Vatrene Šifo na ovom svjetskom prvenstvu, možemo li napraviti ponovno jedno čudo koje više ne bi bilo čudo, jer bi to bilo treća medalja na tri uzastopna svjetska prvenstva?
1: A da, nekako je to možda meni problem što su me već navikli malo na te dobre igre, rezultate i tu smirenost koju imaju i evo, očekujem da iskustvo koje imamo i na klupi, odnosno sa trenerske strane i stožera, onda opet do igrača na terenu, očekujem opet nekakav dobar rezultat. Naravno, sve moguće, svjetsko prvenstvo je i puno veće reprezentacije od Hrvatske su ispadale odmah u skupini, ali volio bi da se to nama ne desi, jer pokazali smo kvalitetu i naravno bitno je se za sve naše mlade igrače da se to prođe, da se taj prvi dio skupine recimo prođe, pa ćemo dalje vidjeti. Dalje, mislim, svjetsko prvenstvo sudjeluje jako puno dobrih reprezentacija koji nešto se njih pita, treba imati dobar dan, treba za obične možda nekakav umor ili nekakve ozljede. To je opet pitanje jedno koje je samo po sebi onako problematično i ovoga, ali evo, neko prođemo skupinu, mislim da dalje
0: sve moguće. Ovoga,
1: sve moguće, da.
0: I za kraj, Šifo, koga vidiš kao glavne favorite za osvajanje naslova?
1: Držat ću se one stare, Španjolci i mislim da evo Španjolci, ostaću tu kod njih.
0: Dobro.
1: Oni mi igraju dobro i već to traje godinama, jako pun, jako dugo i kvalitetu koju imaju evo i ove godine je fantastično.
0: Eto, vidjet ćemo, naravno, bit ćemo uz naše Vatrene. Šifo, hvala ti puno i hvala. Pitanje, gdje ćeš gledati utakmice? Ideš li u Ameriku? Kući.
1: Ne idem, kući. Sve, ove godine daleko je. Ne ide mi se toliko.
0: Znači, kokice, kola, eventualno pivica.
1: Evo, i to već zvuči dobro.
0: Dobro. Ok, hvala ti još jednom i do slušanja.
1: Hvala.

0: Krim će i ovog lipnja biti domaćin vrhunskog malog nogometa. Pred nama je osmo izdanje malonogometnog turnira Sveti Ante, koji ove godine okuplja veliki broj ekipa, poznata imena s futsal terena iz Dalmacije, te sve ono što ovaj turnir već godinama čini jednim od najatraktivnijih sportskih događaja u Zvonimirovom gradu. Poslušajmo sada je li sve spremno za početak ovog zaista sjajnog turnira i u razgovoru sa Marijom Polićem iz organizacijskog odbora. Gospodine Mario, evo je li sve spremno za start novog izdanja malonogometnog, vrlo popularnog malonogometnog turnira Sveti Ante u Zvonimirovom gradu? Jesu li sve pripreme stigle do samog kraja i kakav turnir ove godine očekujete?
1: Pa evo, prije svega pozdravljam sve slušatelje Radio Knina. Što se tiče priprema za sami start, još traju, ali bit će sve spremno u sridu za početak osmog izdanja malonogometnog turnira Sveti Ante Knin Jako Sport. Pa očekuje nas jedan jako zanimljiv turnir kao i svake godine. Rekordnih 46 ekipa, 37 u seniorskom dijelu i 9 u veteranskom. Dosjan će jako kvalitetan i zanimljiv malonogometnog.
0: Znamo da je jako teško braniti naslove iz prošlih godina, ali evo koga vidite u krugu favorita i koliko tih novih ekipa, znamo da je jako teško tu i upasti. Velika je jagma, možemo kazati, popularnost, jer ovo je jedan zaista od najpopularnijih turnira u Dalmaciji tijekom ljeta.
1: Volio bih pobjednika iz 2024. i 2025. ekipu Konobini Kol iz Morvice, koji su svakako prvi favoriti. Samom činjenicom što su već dva puta osvojili turnir i što ove godine dolaze u još kvalitetnijem sastavu. Pa tu imamo i prošlogodišnje finaliste West Ham, Komanču Momčad, Cafe Bar Kristal, Disco Klub Number One, Kipu, malonogometni klub Makako, možda bi istaknuo i malonogometni klub Svilaju, malonogometni klub Totavice i bit će tu još sigurno par jako kvalitetnih ekipa koje je možda na prvu ne zvuče kao favoriti, ali bit će to jako zanimljivo.
0: Pripremili ste i bogat nagradni fond, sasvim sigurno gledalište će po pravilu biti puno, hoće li biti još nekakvih popratnih događanja, glazbenih manifestacija?
1: Pa tako je, očekuje vas rekordni nagradni fond 11.000 eura. Što se tiče publike i gledatelja, mi ne sumnjamo da će kao i svake godine biti tribine pune, jer ovaj grad živi za mali nogomet, jer volim mali nogomet, a i usput dobro dođe ljudima malo ti izaći iz kuće, ti izvesti djecu.
2: Popratni događaja će biti humanitarna tomba gdje se sva sredstva skupljaju za osnovnu školu doktora Franje Tuđmana, za uređenje školskog dvorišta, znači sav prihod to tombole tijekom čitavog turnira i prihod od kutija za dobrovoljne prihode će ići za našu školu i mislim da je to za sada. Ako bude kakvih novosti, sve ćemo objaviti na našim društvenim mrežama.
0: I za kraj, Mario, kad kreće turnir i dokad traje, kad je finale?
2: Turnir počinje u srijedu 10. lipnja, a planirani završetak je 26.6. i petak.

0: Idemo dalje, poštovani slušatelji, ostajemo u nogometu. Nogometaši drniškog Doška, nažalost, u prvoj utakmici kvalifikacija za popunu treće nogometne lige skupine Jug izgubili su u Imotskom od istoimenog domaćina rezultatom 2:0 i tako su Imoćani, koji su inače označeni kao glavni favoriti u ovim kvalifikacijama, stekli veliku prednost uoči sutrašnjeg uzvrata na drniškoj podvornici. Međutim, Drnišani se ne predaju, uostalom možemo to i sami posvjedočiti. Poslušate razgovor s Hrvojem Dujićem, trenerom nogometaša Doška.
1: Znali smo da imaju jako ozbiljna ekipa, znali smo da imaju u svojim redovima 5-6 drugoligaških igrača koji imaju bogato iskustvo i koji su jako kvalitetni igrači. Znali smo da nas čeka široki, težak teren i da smo mi to znali, međutim jednostavno nismo pripoznali nekakve osnovne stvari u igri. Naša mlada ekipa je malo, moram priznati, čak i pala pod pritiskom. S druge strane, osjetio se taj hendikep igranja jače lige, gdje su one svaki vikend igrali jače lige, a mi smo ipak igrali protiv klubova koji nisu bili dorasli nama. Taj momentum, odnosno taj nekakav ritam, nismo mogli pratiti, ako smo se na kraju zadnjih 20 minuta bacili na glavu, ono što se kaže, išli na sve ili ništa. Nismo uspjeli postići taj jedan gol koji bi nam širom otvorio priliku, međutim, opet s druge strane, ne možemo biti nezadovoljni s obzirom da je bilo i oni su imali nekakve svoje prilike na kraju, tako da 2-0 je aktivan rezultat, to je moguće ako se uđe kako treba u utakmicu i naravno uz podršku naše publike, sve je otvoreno.
0: Hrvoje, evo, već ste i najavili uzvrat na podvornici, bit će sasvim sigurno puno igralište, Drnišani vole nogomet i kažete aktivan je rezultat i sasvim sigurno napravit ćete sve, ne bili uspjeli nadoknaditi taj zaostatak. Realno bit će teško, ali još dodatno teže, mislim da ste ostali bez Bagarića, ali tako?
1: Ma, slušajte, slike od prošle godine nama svima su ostale urezane u sjećanje, to je taj nogomet koji mi želimo i drniška publika, i ne samo drniška publika, nego ljudi iz okolnih općina, iz cijele naše županije, pa iz Knina, koji žele gledati, tako da ja ne sumnjam sutra da će biti tu brojnost velika i da će podvodnica opet zaživiti kao neka stara vremena. Međutim, eto, kao što ste rekli, glavni vođa naše obrane, vaš Kninjanin, ali mi govorimo da je naš Josip Bagarić je dobio crveni karton zasluženo, nema tu šta, spasio nekakvu opasnu situaciju, sigurno da će nam njegov

0: iskustvo i liderske osobine nedostajati sutra u utakmici, ali znate kako kažu nogomet, koga nema, bez njega se može i mora. Nema tu šta, neki drugi dečki koji su u cijelu sezonu učili od njega, morat će se, ono što se kaže, istupiti i zauzeti njegovu poziciju, da sve od sebe, da ne osjetimo taj hendikep. Fali će nam daleko od toga, ali mi jednostavno nemamo vremena za žaljenje. Moramo zbiti redove, skupiti ono što imamo i tim pokušati napraviti, ja bih rekao, nekako nogometno čudo.
1: Biće sutra sigurno dobra atmosfera i Imoćani najavljuju dolazak svojih navijača. Ali evo, idemo se, Hrvoje, malo vratiti na županijsku ligu. Ove godine ste suvereno osvojili naslov prvaka, ali opet s druge strane Šibensko-kninska županija ima godinama taj problem što je liga dosta okrnjena, mali broj klubova, mali broj igrača, baza je dosta siromašna i tako da u ovim kvalifikacijama nažalost najčešće ovi klubovi iz brojnije Splitsko-dalmatinske pa čak i Dubrovačke županije budu bolje u tim međusobnim utakmicama. Evo, kako gledate možda na ove sljedeće sezone, hoće li se tu po tom pitanju nešto promijeniti?
0: Pa, iskreno, ja bih baš volio da se to dogodi, zato što stvarno je naša liga ta na samom dnu. Ne bih baš rekao da je Dubrovačka bolja, mislim da je Dubrovačka, ali Paris s nama, oni su čak u nekim segmentima i gori. Eventualno svake godine izađe neki klub, ko što je prije par godina, 7-8 čini mi se bio Goški iz Dubrovnika, ovo je sad tu sve nekako, ali Paris s nama, ja čak smatram da smo mi tu i bolji. Mi kao mi, ali što se tiče same lige, jednostavno tone nekako u totalni amaterizam i pomeni čelni ljudi našeg saveza će morat dobrano napraviti nekakvu strategiju, sve skupa resetirati, jer ovo stvarno ne vodi nigdje, ovo vodi u totalni amaterizam. Jednostavno da nije tih ljudi entuzijasta i u Kistanjama, i u Siveriću, i u drugim sredinama koje su manje, to bi imali problem uopće funkcioniranje te lige. Po meni jedino rješenje i jedini spas za sve klubove koji žele i ove malo ozbiljniji nogomet i nešto kvalitetnije, a opet s druge strane teško mogu dohvatiti ovaj treći rang natjecanja, je Međužupanijska liga sa Zadrom koju smo mi zagovarali godinama. Imali smo Zadrani su nas, htjeli nas i Dinaru, zato što je i zbog tradicije i zbog omladinskog pogona i zbog svih uvjeta u jednom momentu se Dinara povukla iz tog nekakvog dogovora, tako da su i oni onda kasnije nama zatvorili ta vrata, tako da moram opet raditi na tome, pokušati tu Međužupanijsku ligu spojiti sa Zadrom, opet tu bi imali sigurno svaki vikend bi makar znali da igramo utakmice kad i u koje vrijeme i prisililo bi nas da malo popravimo uvjete i ekipe i po meni je to jedina šansa. S druge strane, prvak te lige bi išao direktno u rang više, tako da ne bilo kvalifikacija, jer jednostavno nema smisla, ne možemo mi parirati tim splitskim klubovima, zato što oni imaju veći bazen, da se razumijemo, to su na veće sredine, jedan Imotski. Kad smo mi vidimo, s obzirom da znamo kakvi su im proračuni, kakve su im baze, igrača, teško je to, to se jednostavno ne može u dvije utakmice vidjeti te ogromne razlike, tako da opet kažem, budućnost po meni je vezana direktno uz Zadarsku županiju, napraviti nekakve dvije lige, prvu ovu njihovu koja je sad postojeća sa 14 proširica naših trojel četvoro klubova koji žele, koji imaju nekakvu ambiciju, jer ova liga i ovakav nogomet i da ne kažem ovako ponašanje nije nikome zanimljivo, niti navijačima, niti sponzorima, a niti ni igračima, da budemo iskreni, jer mi smo imali, nažalost moramo posegnuti u druge županije, dovesti igrače, oni kad dođu, kad vide šta je tu, kakvi su uvjeti, šta se dešava na pojedinim terenima, nemaju volje igrati i teško je jednog igrača dovesti sa strane, tako da kažem, jedina budućnost ove lige da opstane je
1: spajanje sa Zadarskom
0: liga i ta prva i druga, u drugu da idu oni koji su manje ambiciozni, koji ne žele toliko i trošiti sve skupa, opet s druge strane imati utakmice koje su koliko toliko korektne, a s druge strane oni koji žele se boriti za vrh da idu u ovu jaču ligu i da dobijemo makar kvalitetne utakmice, da dobijemo nekakvu pozornost, jer nema smisla igrati nešto, vi radite nekakav plan treninga, plan sezone, ako ne znate, niste sigurni kad će početi liga, da li će se igrati iduće kolo i kakvi će uopće uvjeti biti za odigravanje nogometnih utakmica. Stop the run. Stop the run.
1: Evo, čuli smo Hrvoja Dujića, sutra Lovre svi na podvornicu, dakle Došk Imotski, druga utakmica, kvalifikacija za popunu treće nogometne lige skupine Jug. Jučer 7. lipnja obilježena je tužna 33. obljetnica pogibije košarkaškog velikana Dražena Petrovića na njemačkom autoputu, na autocesti kod grada Ingolstadta, u toj jednoj nikad razjašnjenoj prometnoj nesreći. Smrtno je stradao naš proslavni kapetan i Šibenke Cibone, igrao u Realu, NBA-u i nažalost evo 33 godine su proletjele u njegovom rodnom Šibeniku polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod Draženovog spomenika i kod njegovog rodnog doma u Preradovićevoj 3 na Baldekinu. Odana je počast, a počast su odala izaslanstva grada Šibenika, Šibensko-kninske županije, predstavnici sportskih udruga i klubova, navijača, Funcuta, zajednice sportova grada Šibenika, Šibensko-kninske županije. Odigran je i memorijalni turnir sjećanje na Dražena, na kraju su mladići iz škole košarke koje nosi ime proslavljenog košarkaša slavili u finalu protiv Kaštela. A bilo je uvijek zanimljivo i dirljivo, pogotovo nam je drago vidjeti te mlade, najmlađe šibenske košarkaše i košarkašice, sportaše. Bila je tamo i Anđa Jelavić, bivša izbornica hrvatske ženske reprezentacije i negdašnja kapetanica naše reprezentacije, koja je sada već 10 godina vodi svoju akademiju, uvijek dovede svoju dječicu, pa evo poslušamo što nam je kazala Anđa Jelavić.
2: Anđo, evo, svake godine 7. lipnja obilježava se tužna godišnjica prerano odlaska Dražena Petrovića. Ti si ovdje često, gotovo svake godine si sa svojom djecom zadnjih godina iz akademije. Kakve emocije na tebe to uvijek odnese?
3: Naravno, evo, koliko god postoji akademija, znači 10 godina, svake godine smo ovdje što za, nažalost, obljetnicu pogibije, ali naravno i kad je rođendan uvijek smo ovdje. Našu djecu u akademiji učimo da treba cijeniti ono što smo imali, a imali smo u Draženu nekakav uzor koji djeci može poslužiti kako treba raditi, truditi se, kako možeš ostvarivati svoje snove, tako da evo, mi smo zahvalni i naravno sretni što imamo u gradu takav jedan uzor koji djeci može poslužiti kao primjer da mogu ostvariti sve svoje snove.
2: Ti si dugo praktički cijeli život košarci, je li tebi Dražen bio na jedan način uzor? Jesu li tebi stariji govorili o ulozi Dražena Petrovića, pogotovo u tom motivacijskom dijelu, po njegovoj upornosti i želji prema napredovanju?
3: Naravno, svima nama koji smo u košarci, tako i meni je bio uzor. Ja se još sjećam svoga rada kad sam završavala srednju školu i gimnaziju, imala sam napisati rad, uzela sam rad o Draženu Petroviću, tako da evo, od malih nogu uzoru košarci, naravno neko koje se trudio, želio, dostigao vrhunce što kasnije i u NBA-u.
1: Vezano za obilježavanje ove obljetnice, i HTV će večeras od 20 sati i 15 minuta na svom prvom programu emitirati dokumentarni film Naš mali, pa evo ko je propustio ga pogledati prošle godine kada je bila promocija na tvrđavi Barone u Šibeniku, evo ima sada ponovno priliku pogledati taj zaista sjajan dokumentarac koji je napravila profesorica Ivana Guberina iz Šibenika. A mi, poštovani slušatelji, ulazimo u završnicu današnje emisije. Treće poluvrijeme, vaterpolisti splitskog Jadrana pobijedili su u uzvratnoj utakmici finala Eurokupa momčad francuskog Marseja rezultatom 16-14 na prepunom otvorenom bazenu na Zvončacu. Nažalost, to je bilo premalo jer je splitski sastav koji vodi Šibenčanin Jure Marelja izgubio prvu utakmici 3 gola u Marseju. Igra se i finalna serija doigravanja za prvaka Hrvatske u košarci, nažalost u sjeni ostalih događanja i naša košarka je debelo u sjeni, a evo baš nakon odlaska Dražena Petrovića više se nikad nismo vratili na te visine. Ali evo, prvenstvo se igra, u njemu se sastaju dva najveća rivala, Cibona i Zadar. Odigrane su 4 utakmice, nakon 4 dvoboja, rezultat je neodlučen, 2-2, Cibona je sinoć slavila u svom Dražanovom domu i izborila tu majstoricu, petu utakmicu koja je na rasporedu u srijedu na Zadarskom Višnjiku. Kimi Antonelli pobjednik je velike nagrade Monaka natjecanja u Formulu 1. Bilo je to peto slavlje u nizu za tek 19-godišnjeg wunderkinda, zaista sjajnog, talentiranog Talijana iz Bolonje. Njemac Alex Zverev osvojio je Roland Garros. U finalu je Zverev bio bolji od Talijana Cobolija i tako donio Njemcima poslije dugo, dugo godina jednu pobjedu na Grand Slam turniru. I za sam kraj, evo, za ljubitelje košarke, za ljubitelje NBA-a, NBA finale, 2-0 vodstvo New York Knicksa protiv San Antonio Spursa. Njorčani na titulu čekaju, vjerovali ili ne, od 1973. godine, a posljednje finale su igrali tamo 1999. godine. A sad jedna informacija, dakle, cijene karata za Madison Square Garden za tu treću utakmicu koja je na rasporedu sutra u noći između, dakle, ponedjeljka i utorka, lete u nebu preko 13.000 eura, dakle, i to kažemo za ona obična mjesta gore negdje u vrhu te sjajne dvorane. Ako ćete pak sjediti uz teren i sjediti recimo uz hollywoodske zvijezde, pa čak možda i Donalda Trumpa, američkog predsjednika, iako je teško vjerovati, jer nikad se nije dogodilo da je u aktivnom mandatu jedan američki predsjednik svjedočio finalnim utakmicama NBA lige, ali evo, ako se pojavi Donald Trump i ako želite sjediti uz njega, morate izdvojiti čak 104.000 dolara. Pa evo, Lovre, možemo se zaletiti, pa usput malo pogledati NBA finale i naše vatrene protiv svojih suparnika na svjetskom prvenstvu. A evo, s ovom informacijom, onako malo trivialnom, za sam kraj, stigli smo do kraja ove današnje emisije, treće poluvrijeme, i ovo je, ponavljam, i posljednja ova emisija u ovom zimskoj, jesenskoj programskoj shemi. Naravno da ćemo o sportu i dalje govoriti, pratiti ponedjeljkom ujutro, ali na jedan drugi način. A ja vam, poštovani slušatelji, želim ugodan ostatak ovog dana. S vama su bili Lovre Čevidi i urednik i voditelj emisije Davor Trutin. Do slušanja.
4: Treće poluvrijeme.
5: Balabada, veliki promašaj, Balabada, 1-0.
4: Sportska emisija Radio Knina.
6: Sine, pa to sam ja.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: U Ministarstvu financija u tijeku su sastanci s predstavnicima Obrtničke komore i Udruge Glas poduzetnika u vezi s planiranim povećanjem godišnjeg iznosa poreza za paušalne obrte i turističke iznajmljivače. Govore Lana Šiljeg i Dražen Orešćanin iz Glasa poduzetnika.
2: Očekujemo da ćemo ući bolji dijalog, da će se ove mjere koje su aktualno predložene, da će se opozvati ili svakako ublažiti. Inzistiramo na načelima i na tri zahtjeva iz naše peticije, a to je da se svakako pri krojenju svakakvih mjera koje imaju učinak na male poduzetnike uvrste i poduzetnici kao pregovarači. Ićemo dalje institucionalno, opcija prosvjeda je u zraku, ali za sada ne potvrđujemo.
3: Zahtjevi su da nema novih nameta, dakle da se ovaj prijedlog u ovakvom obliku povuče, da se prije bilo kakvih prijedloga sličnih nameta napravi analiza učinka i ukoliko se namjerava nešto povećati, da se nešto drugo adekvatno smanji.
1: U iduće dvije godine provodit će se projekt uvođenja sustava obvezne elektroničke evidencije radnog vremena. Za poslodavce koji ponavljaju prekršaje uvode se znatno veće kazne. Govore Anita Zirdum iz Uprave za rad i zaštitu na radu te ministar rada Alen Ružić.
4: Sustav već sada funkcionira u području rada putem digitalnih radnih platformi i zapravo evidentira svaki rad svih radnika. Sustav služi kao alat za inspekciju prvenstveno, povezan je sa Ministarstvom unutarnjih poslova, sa Zavodom za mirovinsko osiguranje i zapravo prati elektronički povezanost rada sa prijavama, sa radnim dozvolama, a također i sa financijskim isplatama. Ono što će se nadograđivati kroz ovaj sustav u projektu je širenje na druge djelatnosti, na graditeljstvo, omogućit će se evidencija rada i na gradilištima, što će opet biti alat za inspekciju.
5: Ovaj zakon temelji se na maksimalnoj penalizaciji, puno snažnije nego do sada, upravo ponavljanih prekršitelja, dakle upornih, a s druge strane promovira i potiče one koji su pozitivni, dobri, produktivni poslodavci i naravno štiti radnike, njihova prava i njihovu sigurnost.
1: Premijer Andrej Plenković u službenom je posjetu Bosni i Hercegovini. U Sarajevu će se sastati s predsjedateljicom Vijeća ministara Borjanom Krišto i nadbiskupom vrh Bosanske nadbiskupije Tomom Vukšićem. Sudjelovat će i na konferenciji o proširenju Europske unije koju organizira Europska pučka stranka. Kako je najavljeno, Plenković i Krišto potpisat će međudržavni sporazum o graničnim prijelazima. Učenici 4. i 8. razreda osnovnih škola danas će u e-dnevniku vidjeti rezultate nacionalnih ispita koje su pisali u ožujku. Rezultati su bolji nego prošlih godina, rekao je u programu Radija Sljeme ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
6: Evo, mogu sa zadovoljstvom reći i ohrabrujuće, učenici 8. razreda ove godine su puno bolje riješili taj pisani sažetak. Ono što se na maturi zove esej, ovdje je pisani zadatak, gdje učenici također moraju ispuniti uvjete, odgovoriti na zadanu temu i napisati odgovarajući broj riječi. Ali ono što je nama jako važno kod nacionalnih ispita, da smo napravili uravnotežene zadatke, a to znači da težimo da imamo prosječnu riješenost oko 50% i najveći broj predmeta imamo između 45% riješenosti, ostale između 40 i 60, što je prihvatljivo.
1: Pretežno je vedro te puše slab južni vjetar. U 11 sati Knin mjeri 28, a Šibenik 29 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana nije isključena mogućnost za nekakvom kišom ili manjim pljuskom. A o vremenu sutra govori Antea Copić.
7: Sutra pretežno vedro, povremeno s nešto malo na oblake. Puhat će slab, poslijepodne prolazno i umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 30 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
8: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: oglasi.
1: Knin. Dnevnom zabavnom programu istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova, iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je ulica Bana Ivana Paližne 3. Vidimo se u Kninu.
2: Radio Knin. Marketing.
3: Gužve su na cestama ovoga ponedjeljka, iako su vremenske prilike povoljne za vožnju, nije povoljno to što je jako velik broj radova na raznim prometnicama, a ima i vozila u kvaru te prometnih nesreća. Uočen je pas na autocesti A3. Na autocesti A4 Goričan Zagreb prekinut je i dalje promet između čvorova Varaždinske Toplice i Varaždin u oba smjera zbog prometne nesreće. Uočen je pješak na autocesti između čvora Lužani i čvora Nova Gradiška, a također evo prijavljeno je i vozilo u kvaru, riječ je o teretnom vozilu na autocesti A1 između tunela Ledenik i tunela Bristovac na kolniku se nalazi u smjeru Dubrovnika. Tu se promet vodi po dvije prometne trake, ali ograničenje brzine spušteno na 80 km na sat. Ima, kao što sam rekla, dosta radova, a isto tako i radovi košnje. Pa evo, molim vas, imajte malo više razumijevanja i opreznosti svakako. Lako je ako je pravac, ali iza krivine se može pojaviti radno vozilo, pa imajte to na umu. Pojačan je promet u gradovima, prilazne, obilazne ceste također su u gužvama. Vozačima se savjetuje da održavaju sigurnosni razmak između vozila za početak. A u Cerovačkim špiljama u Parku prirode Velebit uspostavljeno je oporavilište za čovječe ribice. Jedna je to od najugroženijih i najposebnijih podzemnih životinja Europe. Ono će služiti za zbrinjavanje jedinki izbačenih iz podzemnih staništa tijekom poplava te imati važnu edukativnu ulogu. Akvari s jedinkom na čuvanje postavljen je u gornjoj Cerovačkoj špilji u suradnji javne ustanove Park prirode Velebit i Zoološkog vrta grada Zagreba. U Parku prirode Velebit kažu da se potreba za uspostavom oporavilišta pojavila nakon ovogodišnjih visokih voda i proljetnih poplava, tijekom kojih su pojedine jedinke čovječje ribice izbačene iz svojih podzemnih staništa na površinu. Takve jedinke nije dopušteno vraćati u podzemlje zbog mogućnosti unošenja bakterija i drugih mikroorganizama s površine koji nisu prirodno prisutni u osjetljivom podzemnom ekosustavu. Pa evo, tako su nam Cerovačke špilje dobile ne samo novu korisnu stvar, već i novu atrakciju. Još jedna zanimljivost iz Londona. Peter Phillips, nećak britanskog kralja Karla i sin princeze Ane, ove subote se oženio medicinskom sestrom NHS-a Harriet Sperling na privatnoj ceremoniji održanoj u crkvi svih svetih u Kemblu u Grofovi. Službeno su zaruke Petera Phillipsa i Harriet Sperling, koji usput rečeno imaju 48 i 45 godina, objavljene u kolovozu 2025. A subotnje vjenčanje održano je dvije godine nakon što je par javno obznanio vijest o početku veze. Prema pisanju časopisa Hello, Phillips i Sperling prvi puta su se susreli na sportskom događaju kojem su prisustvovale njihove kćeri, sve tri iz njihovih prethodnih veza. Kao neka moderna bajka, evo, morala sam vam to prenijeti. Stigla nam je i tjedna analiza prometa te pregled događaja za vikend što se prometa tiče, pa uskoro donosimo i to. 12 je i 28. Rod Stewart i Tina Turner idu u nastavku.

0: Hrvatski radio Knin 90,2, 94,4 i 88,1 MHz.
1: Evo me natrag, rekli smo policijska uprava Šibensko-kninska je za vikend imala u najavi posebnu preventivno represivnu akciju. Upozorili smo vas na nju još u petak i jutros sam spomenula sve što su ulovili mimo te akcije, još dakle prije nego što je ta akcija stupila na snagu. I evo, dok smo čekali da nam odsvira Billy Idol, stiglo je još izvješća i uglavnom se odnose baš na taj period kada je akcija bila najavljena, to je subota navečer od 22 sata pa do ujutro u nedjelju do 5 sati. No, krenimo redom, prije toga smo već pripremili pregled događaja za vikend. Proteklog vikenda na našem području od značajnijih sigurnosnih događaja prijavljene su 3 krađe, 1 teška krađa i 3 oštećenja tuđe stvari. 4. lipnja Nacionalni park Krka, nepoznati počinitelj 75-godišnjem Njemcu iz torbice je otuđio novac s dokumentima, bankovnom karticom i novcem. Istoga dana također u Nacionalnom parku Krka nepoznati je počinitelj 55-godišnjoj Njemici također iz torbice otuđio novčanik s dokumentima, isto kao evo i prethodnom slučaju. 5. lipnja Murter, Šibenik. Isto su krađe u pitanju. 700 eura, 500 eura, a imamo i oštećenje osobnog automobila, tu je šteta učinjena u iznosu od oko 3000 eura. U razdoblju od 1. pa do 6. lipnja u Kninu nepoznati je počinitelj provalio u osobni automobil koji je u vlasništvu 32-godišnjaka, iz njega mu je otuđio alat i počinio materijalnu štetu u iznosu od oko 300 eura. Protiv svih ovih nepoznatih počinitelja bit će podnesene kaznene prijave. Stanje u prometu nam je ne baš bajno, čuli smo jučer neslavna brojka poginulih na našim cestama, a statistike za cestovni promet za našu policijsku upravu Šibensko-kninsku slično sugeriraju u smislu da se svašta nešto događalo, prometnih nesreća, prekršaja i ostalog. Ukupno su se dogodile 25 prometnih nesreća, 6 ih je imalo ozlijeđene osobe, 19 samo materijalnu štetu. To je sreća u cijeloj toj nesreći. U istima je jedna osoba teže ozlijeđena, a 5 ih je lakše ozlijeđeno. Od ukupnog broja prometnih nesreća, njih 23 se dogodilo na području Šibenika, 6 s ozlijeđenim osobama, 17 sa materijalnom štetom. Na području Knina dogodila se jedna prometna

događanju samih prometnih nesreća, neprilagođena brzina prednjači, potom nepoštivanje prednosti prolaska, a ako malo pogledamo sate kada su se one dogodile, ponajviše ih se događalo u jutarnjim satima od 8 do 10 sati, potom od 10 do 12, od 12 do 14 i što se dana u tjednu tiče, opet su tu ponedjeljak i utorak s najviše prometnih nesreća, njih 10, te subota njih 5. Inače, poduzeto je 450 mjera, od toga najviše baš za nepropisnu brzinu, više od 300. Ne vežete sigurnosni pojas, točnije njih 60 je kažnjeno zbog toga, 25 ih je išlo u zabranjenom smjeru, nepropisno ih se uključivalo 40, ima tu i tehničke neispravnosti, a ima i upravljanje vozilo pod utjecajem alkohola, njih 25. Iz prometa je isključen 81 vozač i 25 vozila. I sada ne bismo duljili s ovim policijskim izvještajima jer ima ih još dosta. Reći ćemo samo kako je akcija preventivno-represivna koju sam ranije spomenula bila itekako uspješna. Ovako ćemo samo preletiti preko naslova. U subotu 6. lipnja Vodice imale su puna ruke posla. Oko 10 sati zaustavljaju 21-godišnjaka koji je upravljao motociklom bez registracijskih oznaka. Ne samo da mu je oduzet naravno motocikl, već je i zaradio novčanu kaznu od gotovo 1400 eura, te ne smije upravljati vozilom 12 mjeseci. Nadalje, isto Vodice, 6. lipnja 20 sati zaustavljaju 48-godišnjaka koji upravlja neregistriranim, neosiguranim motociklom, evo još jedan, i to bez zaštitne kacige. E tu su već malo veće kazne, gotovo 4000 eura i 2 godine nema upravljanja motornim vozilom. Ovo je skraćeno, pa bilo je tu još nekih okolnosti. Onda iza ponoći opet Vodice, 1,12 grama po kilogramu alkohola u krvi. Ukratko, epilog je 12 mjeseci nema B kategorije i 750 eura kazne. Bilo je tu i 2000 eura kazne za jednog mladog državljanina Bosne i Hercegovine. Iza ponoći je upravljao mopedom. Zbog čega je dobio ovoliku kaznu? Pa zbog alkohola, naravno. 1,21 promil u krvi. Imali su još posla i u Šibeniku. Utvrđeno je da se upravlja motociklom A2 kategorije i to bez vozačke dozvole. I na kraju ćemo još spomenuti još alkohola. Evo, 700 eura je izrečeno, te zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 6 mjeseci, jer je u Pirovcu 3 sata po ponoći zaustavljen i išao je 122 km na sat na mjestu gdje je ograničenje 50. Kao što sam rekla, policijska uprava je za vikend imala puno posla, a s obzirom da su nam statistike crne i ružne, vjerujte mi, ovih dana će ih biti dosta na cesti. Ovo je možda najbolje upozorenje svima vama, svima nama koji smo na cestama, jer koliko god se pridržavali pravila, nikad ne znate s druge strane tko će naići, tako da svi trebamo itekako paziti, osobito u ljetnim mjesecima. Djeca nam, podsjećam, završavaju sa školskom godinom, ovaj tjedan ih ima malo više na cestama, na ulicama, oni su radosni, veseli, ne znaju gdje im je glava, uglavnom su u pubertetu, pa imajte svakako na umu da trebamo paziti i na njih. 12 sati 45 je minuta. Mi ćemo vas ostaviti kolegama u poslijepodnevnoj smjeni. S vama su od jutros od 7 sati bili Barbara i Lovre. A kad smo kod policije, evo mogu odmah najaviti, u srijedu ćemo imati i gostovanje u programu Kontakt policajca, te jednog vježbenika, jer kao što možemo čuti, fali im radne snage, pa nadamo se da ćemo vas zainteresirati, draga naša mladeži, da se uključite u redove plavaca. Evo, toliko za danas. Kao nekad, Toni Cetinski u nastavku i Kolonija 12.45. Lijepi pozdrav!

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

U 13:14, dobar dan, žele vam Kate i Đana. Poslijepodnevna je to ekipa koja se s vama druži do 19. Ponedjeljak je, neki već polako privode posao kraju, a neki baš poput nas tek startaju, pa evo, budite uz nas i naše frekvencije, dobra glazba i provjerene informacije, ono je što nudimo ovo poslijepodne, a jasno tu je i repriza sportske emisije Treće poluvrijeme. U gradu je prilično vruće, gotovo okruglih 30, toliko mjeri Šibenik, Knin, dakle 29. Nadamo se da ste negdje u hladu, no iako je pretežno vedro, uz povećanu naoblaku postoji mogućnost za kišu ili poneki pljusak s grmljavinom. Za početak ovog našeg druženja idemo zasvirati, a glazbu nam je, spomenimo naravno i to, pripremio Nenad. Dobar vam dan još jednom, ide Parni valjak.

Idemo kratko provjeriti kakvo je stanje na cestama. Od 13 sati otvorena je dionica autoceste A4 Goričan Zagreb između čvorova Varaždinske Toplice i Varaždin u oba smjera nakon uklanjanja vozila iz prometne nesreće na 35. kilometru. Imamo psa na autocesti A3 Bregana Lipovac kod odmorišta Spačvanska šuma i imamo uočen predmet na autocesti A1 između čvora Donja Zdenčina i naplatne postaje Demet je na kolniku u smjeru Zagreba, tako da se tu vozi uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Na pojedinim dionicama autocesta i ostalih cesta u tijeku su radovi na obnovi ili izgradnji kolnika, pa su tu i košnje, tako da vozači, evo, molimo vas za strpljenje, poštujte privremenu prometnu signalizaciju, ograničenja brzine, pojačanje prometa u gradovima, na prilaznim, obilaznim cestama, tako da održavajte i onaj sigurnosni razmak između vozila. Ovdje na našem šibensko-kninskom području imamo radove DC8 predio Prosika, dakle uspostavljena je privremena regulacija prometa semaforima. Isto tako imamo radove sanacije pokosa, za sav promet je zatvorena dionica uz jezero Brljan od raskrižja s državnom cestom 59 do prijelaza preko rijeke Krke, tako da je tu obilazak Radučić do Knina, Drnište, Vrbnik, Oklaj. I bliže nama imamo na državnoj cesti DC1 dionica Vrlika, izvode se radovi sanacije trupa državne ceste, tako da se i tu promet odvija na izmjeničnim propuštanjem vozila. Imamo i radove na autocesti A1 između čvora Šibenik i čvora Podi na kolniku u smjeru Dubrovnika, promet se vodi jednom prometnom trakom i tu imamo ograničenje brzine od 60 km na sat. Sretan put svima vama koji ste već krenuli ili tek namjeravate nekamo krenuti.

0: oglasi.
1: Knin dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je ulica Bana Ivana Paližne 3. Vidimo se u Kninu. Stop Shop, Easy
2: Shopping. Hrvatski radio Knin. Marketing.

Vrlo kratko u nastavku dijelimo s vama jednu glazbenu crticu prije najave dnevnika koje nam slijedi u 14 sati. Naime, upravo na današnji dan 8. lipnja 1951. rođena je Bonnie Tyler, kultna britanska pop-rock pjevačica, prepoznatljiva po svom specifičnom, hrapavom, moćnom glasu. Svjetsku slavu stekla je krajem 70-ih i tijekom 80-ih nizom hitova koji su postali bezvremenski klasici popularne glazbe. Tijekom svoje bogate karijere surađivala je s nekim od najpoznatijih glazbenih producenata, a njezine najznačajnije pjesme su Total Eclipse of the Heart iz 83. Dakle, njezin najveći hit koji je zasio na prvo mjesto glazbenih ljestvica i u Velikoj Britaniji i SAD-u. Pjesma je, doznajemo, nedavno premašila čak 1 milijardu streamova na platformi Spotify. Onda imamo Holding Out for a Hero iz 84. Dinamična pjesma snimljena za soundtrack poznatog

filma Footloose. Imamo i It's a Heartache iz 1977. Jedan od njezinih prvih velikih međunarodnih uspjeha, koji je, možemo reći, spojio pop i country zvuk te osvojio vrhove svjetskih ljestvica. Mogli bismo mi sad nabrajati ovdje dosta dugo. U svakom slučaju, 8. lipnja, dakle 51. rođena je Bonnie Tyler. I mi u nastavku stoga biramo, neću reći, nego ćete čuti, da, najpoznatiju

0: Hrvatski radio Knin, Dnevnik. Danas u 15 sati poslušajte.
1: U iduće dvije godine provodit će se projekt uvođenja sustava obvezne elektroničke evidencije radnog vremena. Za poslodavce koji ponavljaju prekršaje uvode se znatno veće kazne. Nedostatak pitke vode na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u okolici Knina bio je veliki problem lani. Hoće li ove godine biti bolje? I ove su godine učenici 4. i 8. razreda osnovne škole pisali nacionalne ispite. Rezultati će biti vidljivi u e-dnevniku pod kraj dana. Koncertom Lukija Šibenska tvrđava Svetog Mihovila u petak je otvorila 13. koncertnu sezonu. Na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama ove se godine očekuje 20 koncerata vrhunskih glazbenika što domaćih što stranih. Kako nas vrijeme očekuje sutra, reći će Antea Copić.
2: Sutra pretežno vedro, povremeno s nešto malo na oblake. Puhat će slab, poslije podne prolazno i umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 30 stupnjeva.
1: O svemu opširnije u dnevniku.

0: Agrocentar Grgić nudi sve za poljoprivredu i to stočnu hranu, sjeme, umjetna gnojiva, poljoprivredni alat i sve ostalo za poljoprivredu. U Poljocentru Grgić, Cotina 6, kod srednje škole u Kninu.
1: Knin dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je ulica Bana Ivana Paližne 3. Vidimo se u Kninu. Stop Shop, Easy
2: Shopping. Hrvatski radio Knin. Marketing.
3: Halo.
4: Dobar dan.
3: Dobar dan.
4: Evo, znam još jedno sam je stan.
5: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
6: Prodaje se putnički kombi, registriran.
7: Prodaje se televizor, pečna drva, poluput.
8: 663-700.
9: Let's have a big hand for the Yardbirds, please.
0: Tu smo, 14 sati, evo gotovo 22 minute u malim oglasima smo, broj ste čuli. Poziv je već tu na zaslonu prikazan, tako da dobar dan.
10: Dobar dan.
0: Izvolite, mali oglasi.
10: Prodaju se 4 ljetne gume za kombi.
0: 4 ljetne gume, dobro.
10: Za kombi, 215, 70, 15.
0: Može.
10: Broj mobitela 097 66 6 1 7 5 5.
0: Može, zapisali smo, hvala vam. Ugodan dan želimo. Idemo ponoviti oglas. Prodaju se 4 ljetne gume za kombi 215 70 15, a broj je 097 66 6 1 7 5 5. I imamo još jedan oglas. Dobar dan.
11: Dobar dan.
0: Izvolite.
11: Prodajem rakiju lozu i
0: dobro,
11: zelene orase za liker praviti.
0: Rakija loza i zeleni...
11: Orasi.
0: Orasi. Može.
11: Na broj mobitela 099-857-0424. Hvala lipa, pozdrav.
0: Hvala vama, ugodan dan do slušanja. Dakle, prodaje se rakija loza, zeleni orasi. Broj je 099-857-0424. Dobar dan.
12: Dobar dan.
0: U malim oglasima ste, izvolite.
12: I dalje predajemo ovce i janjce.
0: Ovce i janjci, dobro.
12: Motorne pile, cimere, kosilice.
0: Motorne pile, kosilice, dobro.
12: Linove, žirafa ima jedna za šlajfanje zidova. Bicika 2. Imaju jedne. Za bajkere čizme 41 broj. Među dosta toga imaju garažna vrata.
0: Dobro.
12: Za vrlo povoljno, ono je modernika zamjena. Na broj telefona 098.
0: Uh-huh.
12: 909. 3906.
0: Dakle 098-909-3906.
12: Da, da.
0: Može, sve smo zapisali. Hvala vam, pozdrav. Prodaju se ovce, zatim janjci, motorne pile, kosilice, trimeri, brusilice, jedna žirafa za zidove, dva bicikla, čizme broj 41 bajkerske, garažna vrata, može nešto, dakle, prodaja, nešto zamjena. 098-909-3906 je broj koji možete nazvati. Družimo se u malim oglasima, dobar vam dan.
13: Dobar dan.
0: Izvolite.
13: Prodajemo domaću rakiju Lozovaču sa Miljevaca. Cijena je oko 9 evra i prodajemo jednu sliku posljednju večeru na platnu.
0: Mm-hmm.
13: Sve na broj mobitela 091-92-33-271. Hvala vam lijepa i doviđenja.
0: Hvala, hvala vama, ugodno poslijepodne želimo. A mi idemo ponoviti još jednom ovaj oglas. Dakle, prodaje se domaća loza s područja Miljevaca. 9 eura je cijena i imamo jednu sliku posljednje večere. Ulje na platno, ako ne griješim, broj 091-923-3271.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
2: Već od 187 eura.
3: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore?
4: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
1: Visina Dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Poliklinika Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr.
9: Vaš dan ide dalje.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušate Dnevnik. Urednica Dnevnika Lidija Grubišić.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan, u Dnevniku poslušajte. U iduće dvije godine provodit će se projekt uvođenja sustava obvezne elektroničke evidencije radnog vremena za poslodavce koji ponavljaju prekršaje, uvode se znatno veće kazne. Nedostatak pitke vode na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u okolici Knina bio je veliki problem lani. Hoće li ove godine biti bolje? I ove su godine učenici 4. i 8. razreda osnovne škole pisali nacionalne ispite. Rezultati su nešto bolji nego proteklih godina, a većina učenika napisala ih je za ocjenu dobar. Koncertom Lukija Šibenska tvrđava Svetog Mihovila otvorila je 13. koncertnu sezonu. Na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama ove se godine očekuje 20 koncerata vrhunskih domaćih i stranih glazbenika. I sutra će biti pretežno vedro vrijeme uz promjenjivu na oblaku temperature slične današnjim. U iduće dvije godine provodit će se projekt uvođenja sustava obvezne elektroničke evidencije radnog vremena. Za poslodavce koji ponavljaju prekršaj neprijavljenog rada, uvode se znatno veće kazne. Poručuju iz resornog ministarstva koje projekt provodi u suradnji s Hrvatskom gospodarskom i obrtničkom komorom te s Hrvatskom udrugom poslodavaca. Ivanka Jelinčić-Jurin.
2: Novi sustav evidencije radnog vremena već se primjenjuje za prijavu radnika koji rade preko digitalnih radnih platformi, a tijekom dvije godine projekta proširit će se prvo na sektor graditeljstva, ističe Anita Zirdum iz Uprave za rad i zaštitu na radu.
3: Sustav služi kao alat za inspekciju prvenstveno, povezan je sa Ministarstvom unutarnjih poslova, dakle sa sustavom radnih dozvola, povezan je sa Zavodom za mirovinsko osiguranje i zapravo prati elektronički povezanost rada sa prijavama, sa radnim dozvolama, a također i sa financijskim isplatama platformi prema agregatorima.
2: Novim zakonom koji je trenutačno u saborskoj proceduri uvode se znatno veće novčane kazne za poslodavce koji ponavljaju prekršaje. Ministar rada Alen Ružić.
4: Ovaj zakon temelji se na maksimalnoj penalizaciji, puno snažnije nego do sada, upravo ponavljanih prekršitelja, dakle upornih, a s druge strane promovira i potiče one koji su pozitivni, dobri, produktivni poslodavci i naravno štiti radnike.
2: Neprijavljeni rad oblik je nelojalne konkurencije svim poslodavcima koji posluju u skladu sa zakonom, prijavljuju radnike i plaćaju poreze, ističe direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber. Kad je riječ o građevinskom sektoru, uz neprijavljeni rad problem stvaraju ponuditelji iz takozvanih trećih zemalja.
5: Kod ponuditelja iz trećih zemalja razina plaća i radničkih primanja je bitno niža, porezi su bitno niži, isto tako su snažno subvencionirani od svojih matičnih zemalja.
2: Zato hrvatska poduzeća nisu konkurentna na natječajima za velike infrastrukturne projekte.
1: U Ministarstvu financija održani su sastanci s predstavnicima Obrtničke komore i Udruge Glas poduzetnika u vezi s planiranim povećanjem godišnjega iznosa poreza za paušalne obrte i paušala za turističke iznajmljivače. Predstavnici komore i udruge zadovoljni su sastankom, smatraju da će se njihovi argumenti uzeti u obzir, iako ministarstvo za sad ne odustaje od predloženih promjena. Ivica Krišto.
6: Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil smatra da su u Ministarstvu financija otvoreni za promjene prijedloga o povećanju paušala, to jest da se neće tvrdokorno držati prvotnoga prijedloga.
7: Zadovoljni smo održanim sastankom, sučelili smo sve argumente s jedne i druge strane, mi smo došli sa konkretnim prijedlozima, dogovorili i nove zakazane sastanke i naravno ja vjerujem i doći do rješenja. Primio je sve naše prijedloge na znanje. Mi ove mjerama nismo zadovoljni. Predlažemo u nekoliko točaka da se prva četiri razreda do 40.000 eura paušalnog oporezivanja ne diraju u jednom kontekstu, da se ne diraju doprinosi, a da u razredu 50-60 tisuća ide maksimalno uvećavanje poreza na 33%.
6: I predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić ima dojam da su uzeti u obzir njihovi argumenti koji se tiču rasta poreznog paušala za male iznajmljivače.
8: Uglavnom mislim da je ovo sad nekakav početak dijaloga. Očekujemo da će uvažiti naše zahtjeve u smislu implementacije istih. Rekli smo da neće biti nikakvog brzog postupka i hitnog postupka u promjeni zakona, što je nama isto važno, da možemo na više načina sudjelovati u modeliranju tih mjera. Naši su zahtjevi jasni. Mi ne želimo da se više povećava opterećenje rada. Mi smo dobili dojam da će oni nas primiti dijalog u kreiranju tih mjera. Treba dati određen kredit njima da se naše mjere uvaže, nisu ih odbili, oni su ocijenili naše zahtjeve razumnima i uzeli su ih u razmatranje.
6: Ministar financija Tomislav Ćorić sastanak smatra konstruktivnim.
9: Ministarstvo će u narednom razdoblju neke prijedloge koje smo imali priliku čuti od strane jednih i drugih analizirati. Vremena ima dovoljno. Kada govorimo o paušalistima, držimo da je povećanje poreznog tretmana u jednom i drugom slučaju opravdano. Mi smo otvoreni za komunikaciju po svakom našem prijedlogu. Ako me pitate jesmo li a priori odustali od naših prijedloga u okviru antiinflacijskog paketa, odgovor je ne. Ono što sam danas imao priliku čuti, osim nezadovoljstva, jesu i neki drugi detalji, no o tome kad sve proanaliziramo.
6: Napomenuo je da je već dugo vremena kratkoročni najam znatno manje oporezovan od dugoročnog.
0: Slušate dnevnik Hrvatskoga radio Knina.
1: Nedostatak pitke vode na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u okolici Knina, osobito za sušnih ljetnih mjeseci, čest je problem. Ove će godine na raspolaganju biti dvije cisterne, no i to je privremeno rješenje. Trajno je spajanje na vodovodnu mrežu. Vesna Jašek.
10: Kućanstva na području Žagrovića, Očestova, Ljupča i Polače koja nisu spojena na vodovodnu mrežu ovise o jednoj vatrogasnoj cisterni. Lani zbog toplinskog vala i angažiranja te cisterne na gašenju Skradinskog požara, neke obitelji i gospodarstva bili su više dana bez pitke vode. To će se pokušati prevladati drugom cisternom koja će biti na raspolaganju vatrogasima, rekao je za naš radio gradonačelnik Mario Čačić.
11: Prošle godine je županija facilitirala jedan stavljanje u funkciju te cisterne koju imaju Civljane i mi smo to odradili i koristili smo tu cisternu. Ona je stara, ali nije puno prešla kilometraža i mi ove godine smo dogovorili sa Civljanima i uzet ćemo tu cisternu od njih i po potrebi koristiti je za dostavu pitke vode našim građanima.
10: Da bi se izbjegle dodatne komplikacije, Čačić je uputio apel građanima.
11: Da na vrijeme podnesu zahtjev, ne da podnose, kao što se lani dešavalo, poljoprivrednici su podnosili zahtjev odmah za 8 cisterni, što nije moguće dovesti. Dakle, prvo nemaju oni kapacitet za 8 cisterni smjestiti u svojim onim vodospremama, tako da naručuju onoliko koliko im treba i koliko mogu primiti.
10: U slučaju jako sušne godine kada vatrogasci zbog preopterećenosti ne stignu na vrijeme isporučiti vodu, napominje Čačić, grad Knin angažira Hrvatsku vojsku.
11: To je jako dosta izazovno jer oni moraju dati i svoje vozače, onda ti vozači ne poznaju dovoljno dobro teren, pa onda njih oni puno sporije voze nego naši djelatnici ovdje. A nemamo drugog načina, nemamo dodatnih vozača koje bi mogli angažirati ovdje da voze i te cisterne koje nam dođu iz MORH.
10: Ovakva rješenja međutim nisu dugoročna, a jedino trajno rješenje je spajanje na vodovodnu mrežu, odnosno izgradnja cjelokupne vodovodne mreže.
1: I ove su godine učenici 4. i 8. razreda osnovne škole pisali nacionalne ispite. Kakva su im postignuća vidjet će već danas u e-dnevniku. Učenici 4. razreda osnovne škole pisali su ispite iz prirode, hrvatskog jezika i matematike, a učenici 8. razreda uz ta tri predmeta i iz stranoga jezika, biologije, fizike, kemije, povijesti i geografije. Rezultati su nešto bolji nego proteklih godina, a većina učenika napisala ih je za ocjenu dobar. Više u prilogu Željke Mandić.
12: Više od 30.000 učenika 4. i 8. razreda pisalo je nacionalne ispite. Kakve su rezultate postigli osmaši?
13: Rezultati učenika 8. razreda, hrvatski jezik, riješeno se 58,4%. Dakle, u hrvatskom jeziku je 10,1% učenika riješilo ispit prevedeno za odličan, odnosno svega 1,2% nedovoljan. Što se tiče matematike, 45,9% prosječna riješenost, opet jedna vrlo poželjna distribucija od odličnih je 7%, nedovoljnih isto 7%, a između su dakle svrstani dovoljni, dobri i vrlo dobri. Engleski jezik je negdje na razini hrvatskog, kako se vrlo često zna reći kako učenici bolje znaju strani jezik, u ovom slučaju na nacionalnim ispitima su gotovo identični rezultati.
12: Rekao je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. A pitanje koje mu se svake godine postavlja jest hoće li uspjeh na nacionalnim ispitima vrednovati za upis u srednju školu. O tome se sada ne razmišlja, rekao je Filipović i dodao da to i nije glavni smisao ispita.
13: Vrlo malo zemalja u Europi koristi rezultate nacionalnih ispita kao kriterij za upis u srednje škole. Nama je temeljni cilj nacionalnih ispita da dobijemo snimku obrazovnog sustava i da svaki subjekt dobije povratnu informaciju koja će njemu biti korisna.
12: I koja bi mogla pomoći u odluci koju srednju školu upisati i kako poboljšati kurikule.
1: U Šibeniku je jučer obilježena 33. obljetnica smrti Dražena Petrovića, hrvatskog košarkaškog reprezentativca i jednog od najboljih hrvatskih sportaša svih vremena. Prilog Sunčice Cokarić.
14: Sa svojih 16 godina Dražen Petrović bio je prvotimac Šibenke, a svoj klub 83. doveo do naslova prvaka Jugoslavije. Nakon Cibone i Real Madrida otišao je u najjaču svjetsku ligu, američki NBA. Mladi Šibenčani u njemu danas imaju snažan uzor.
15: Osoba koju se ugledamo svaki dan, po svemu tome što znamo o njemu, što nam govore svaki dan na treningu i ništa, inspiracija velika.
16: Znam toliko mnogo o njemu, znam da bio sjajan, igra u mnogim klubovima.
17: On je bio zvijezda i igra u mnogim dobrim klubovima i igra jako dobru košarku.
14: Košarkaški turnir njemu u čast održava se na Baldekinu 2 dana i okupio je ove godine 4 ekipe. Cilj je promicati vrijednosti sporta, zajedništva i uspomene na Dražena, istaknuo je šibenski gradonačelnik Željko Burić.
18: 33 godine od tragično događaja kada je Dražen poginuo. Ja sam naravno ta generacija koja se jako živo sjeća samog tog trenutka, tog očaja nevjerice koji je tada vladao, ali je zaista lijepo što se njegov rodni grad sjeti i njegovog rođendana i ovog tragičnog događaja, a puno kvalitetnije i puno važnije su ona djeca, dakle to je mlada generacija, oni koji kreću njegovim putem i još uvijek je uzor.
14: Kod spomenika Draženu Petroviću na Baldekinu i kod njegovog koša u Preradovićevoj ulici, predstavnici grada, Šibensko-kninske županije, sportskih udruga i klubova, te zajednice sportova položili su vijence i upalili svijeće.
1: Koncertom Lukija, koji se vratio na glazbenu scenu nakon 13-godišnje pauze, Šibenska tvrđava Svetog Mihovila otvorila je 13. koncertno ljeto. Na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama i ove se godine očekuju vrhunski domaći i strani glazbenici. Od 20 najavljenih koncerata neki su već i rasprodani. Kolegici Ani Štrelovo otkrila je ravnateljica tvrđave kulture Šibenik Gorana Barišić-Bačelić.
19: Naša 13. sezona je pred nama. Možda najiščekivaniji definitivno koncert ove sezone je živuće rock legende Roberta Planta, koji očekujemo u čak 3 termina zaredom koja nikad nismo imali do sada na tvrđavi. Robert Plant zapravo evo, dolazi u Šibenik i samo u Šibeniku nastupa 3 večeri zaredom. Izuzetno mu se svidjela ova pozornica, ova jedna intimna lokacija i evo publika se jako veseli, to su koncerti koji su prodani doslovce u jedan dan, a on je evo jedan u nizu 20 glazbenika i različitih umjetničkih zapravo formata koje ćemo imati ovdje na tvrđavi Svetog Mihovila. Uskoro i naše Šibensko pijačko društvo Kolo, koje će obilježiti 90. obljetnicu rođenja Vice Vukova. Zatim tu je i Joss Stone, Chet Faker, koji prvi put nastupa u Hrvatskoj. Na pozornicu na Mihovilu se vraćaju nakon 13 godina Tivery Corporation, Skunk and Nancy, Wilco u kraju sezone koji je rasprodan, niz naših domaćih glazbenika također.
20: Tvrđava Svetog Mihovila uz Pulsku arenu zaista je nezaobilazno glazbeno odredište. Mnogi dolaze iz cijeloga svijeta, pa usudjela bi se reći čak se i godišnji odmori kroje upravo prema rasporedu vaših koncerata.
19: Mi smo na to jako ponosni, to je ono što smo htjeli zapravo postići sa ovom pozornicom. Ljudi naprosto osjete taj spoj baštine i glazbe, to je jedna posebna atmosfera. Da, doista publika dolazi iz cijele Hrvatske, publika dolazi iz cijelog svijeta, ovisi naravno o kojem je koncertu i programu riječ, jasno kad je riječ o stranim izvođačima, ali drago nam je da je interes toliki da zapravo odabiru Šibenik kao svoju ljetnu destinaciju gdje će provesti svoj odmor tu u gradu i okolici, a evo uživati u dobroj glazbi na ovako lijepom ambijentu.
0: Sport.
1: Sportske vijesti pripremio je Davor Trutin.
3: U srijedu počinje osmo izdanje malonogometnog turnira Sveti Ante, turnir na popularnoj kninskoj Larosa Ledi na igralištu osnovne škole doktora Franje Tuđmana. Turnir okuplja po najbolje malonogometne klubove iz Dalmacije. Mario Polić iz organizacijskog odbora turnira.
21: Pa očekuje nas jedan jako zanimljiv turnir kao i svake godine. Rekordnih 46 ekipa, 37 u seniorskom dijelu i 9 u veteranskom. To će jako kvalitetan i zanimljiv mali nogomet.
3: Naslov lanskog pobjednika brani ekipa Konoba Nikol iz Murvice, ali kninske ekipe se nadaju s pravom dobrom rezultatu. Turnir ima i humanitarni karakter, o čemu Polić kaže.
22: Popratni događaja će biti humanitarna tomba gdje se sva sredstva skupljaju za osnovnu školu doktora Franje Tuđmana za uređenje školskog dvorišta, znači sav prihod to od tombole tijekom čitavog turnira i prihod od kutija za dobrovoljne prihode će ići za našu školu.
3: Nogometaši Drniškog Doška poraženi su u prvoj utakmici kvalifikacija za popunu treće nogometne lige skupine Jug u gostima od Imotskog rezultatom 2-0. Velika je to prednost za Imoćane, ali uoči sutrašnjeg uzvrata na Podvornici, Hrvoje Dujić, trener Doška, ne gubi nadu.
23: Znali smo da Imotski jako ozbiljna ekipa, znali smo da imaju u svojim redovima 5-6 drugoligaških igrača koji imaju bogato iskustvo i koji su jako kvalitetni igrači. Znali smo da nas čeka široki, težak teren i da smo mi to znali, međutim jednostavno nismo pripoznali nekakve osnovne stvari u igri. Naša mlada ekipa je malo, moram priznati, čak i pala pod pritiskom. S druge strane, osjetio se taj hendikep igranja jače lige, gdje su one svaki vikend igrali jače lige, a mi smo ipak igrali protiv klubova koji nisu bili dorasli nama. Taj momentum, odnosno taj nekakav ritam, nismo mogli pratiti, ako smo se na kraju zadnjih 20 minuta bacili na glavu, ono što se kaže, išli na sve ili ništa. Nismo uspjeli postići taj jedan gol koji bi nam širom otvorio priliku, međutim opet s druge strane ne možemo biti nezadovoljni s obzirom da je bilo i oni su imali nekakve svoje prilike na kraju, tako da 2-0 je aktivan rezultat, to je moguće ako se uđe kako treba u utakmicu i naravno uz podršku naše publike, to je otvoreno.
1: Vrijeme. U Kninu je trenutno 31 stupanj, u Šibeniku 30, tlak zraka 1015 hektopaskala. O vremenu idućih dana govori Anteja Copić.
24: Sutra pretežno vedro, povremeno s nešto malo na oblake. Puhaće slab, poslijepodne prolazno i umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 30 stupnjeva. Ostatak tjedna uglavnom vedro, jedino u četvrtak uz povećanu na oblaku može biti i pljuskova s grmljavinom, a umjereno do pojačano jugo poslijepodne će okretati na buru. Najviša dnevna temperatura zraka bez veće promjene, uglavnom od nekih 27 do 30 stupnjeva.
1: 15 sati i 18 minuta slušali ste dnevnik Hrvatskog radio Knina. Tonska realizacija Ivan Katalinić. Uredila i vodila Lidija Grubišić.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Slušali ste dnevnik.
25: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Opasnost je od predmeta na kolniku na autocesti A1 između čvora Donja Zdenčina i naplatnih postaja Demerje u smjeru Zagreba. Pojačani promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Ličko Petrovo selo, Gornji Varoš, Slavonski Brod, Svilaj, Batina, Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

U nastavku našeg programa prije vijesti koje nam slijede u 16 sati ćemo malo najaviti šibensku šansonu. Naime, festival dalmatinske šansone u Šibeniku odabrao je pjesme i izvođače za natjecateljsku večer koja će se održati 22. kolovoza. Svake godine organizatori poručuju da će uzeti, dakle imati manje pjesama. Međutim, čini se da ove godine imaju još više pjesama, čak 25. Kažu, bilo je teško odlučiti se budući da je i ispod crte ostalo sjajnih skladbi, evo tako je izjavila umjetnička direktorica festivala Tomi Michel. Poručuje, imamo izvrsnih skladatelja, tekstopisaca, izvođača, a sve ih veže originalnost, kvaliteta. Ima tu i mladih zvijezda, dodala je umjetnička direktorica, koja je trenutno u Americi, a doznajemo i sama će nastupiti na jednom od popratnih događaja vezanih za svjetsko prvenstvo u nogometu. Pa se onda tako pregledom kroz popis pjesama šansone otkriva niz zanimljivosti. Dakle, osim imena koja su već godinama i na ovom i na drugim festivalima kao Gianni Stipaničev, Ivo Patijera, Ibrica Jusić, Marko Kutlić, Trio Gušt, Nenad Vetma, Dino Petrić, Jure Brkljača, bit će doznajemo i više drugih, da tako kažemo, detalja, zanimljivosti koje bi trebale ovako privući pažnju, pozornost. Primjerice, doznajemo, stiže grupa More, koja će u svom sastavu imati upravo osobe, članove iz originalne postave ovog legendarnog splitskog sastava. Pa tako doznajemo nadalje, tu je jedna od pjesama, upravo je u pitanju aranžman pokojnog Remija Kazinotija, dakle glazbenika s osvojenim svim mogućim nagradama na hrvatskoj sceni. I tako, evo, nećemo sad previše baš sve otkrivati i nabrajati. Reći ćemo još samo to, u autorskim timovima su i poznata imena Tedi Spalato, Nikša Bratoš, a kako je već ranije objavljeno, prva festivalska večer 21. kolovoza bit će posvećena Krsti Jurasu. A ljubitelji stihova, zavičajne riječi i tradicijske kulture ponovno će se okupiti na petom festivalu zavičajne poezije koji će se održati za, evo, ubrzo možda 2,5 sata, tako nekako, s početkom u 18 sati u Bičanima Malim Skorićima. Festival će okupiti pjesnike iz brojnih hrvatskih gradova, mjesta, među kojima su Šibenik, Split, Zagreb, Osijek, Skradin, naš Knin, Vodice, Primošten, Jezera, Murter, Zlarin, Zaton i tako dalje, mogli bismo nabrajati. Uz poetski program posjetitelje očekuje glazbeni dio manifestacije. Kao gosti nastupit će Klapa Skradinke, Bartol Pelajić i prijatelji, koji će svojim izvedbama dodatno obogatiti večer posvećenu poeziji i tradiciji. Spomenimo još to, organizator festivala je kulturna udruga Šibenske Bovule, predvođena Gojkom Skorić Pelajić, koja već godinama promiče očuvanje lokalne kulturne baštine, običaja i zavičajne riječi. Poseban dio ovogodišnjeg programa je i snimanje 989. milenijske fotografije Pogađate, u pitanju je Šime Strikoman. Ovog puta ova fotografija posvećena je portretu književnika Ive Brešana povodom 90. obljetnice njegova rođenja.

0: oglasi.
1: Knin dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je ulica Bana Ivana Paližne 3. Vidimo se u Kninu. Stop Shop, Easy
2: Shopping. Radio Knin. Marketing.

0: Dragi kupci, vaša Lidl trgovina na adresi Knin 4. gardijske brigade 42 radi preuređenja neće raditi u utorak 9. lipnja. Novo uređenu trgovinu ponovno otvaramo u srijedu 10. lipnja u 8 sati. Lidl, isplati se.
1: Hrvatski radio Knin. Marketing.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Oglasi.
3: Dragi kupci, vaša Lidl trgovina na adresi Knin 4. gardijske brigade 42 radi preuređenja neće raditi u utorak 9. lipnja. Novouređenu trgovinu ponovno otvaramo u srijedu 10. lipnja u 8 sati. Lidl, isplati se.

0: Premijer Andrej Plenković u radnom je posjetu Bosni i Hercegovini. Na konferenciji Europske pučke stranke bit će riječi o proširenju Europske unije na zemlje Zapadnog Balkana, a potpisan je i sporazum o graničnim prijelazima. Govore premijer Plenković i predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto.
1: Po novom ugovoru imamo 5 graničnih prijelaza za kontrolne preglede robe koje podliježu svim inspekcijskim nadzorima. Trenutno sad postoje kao 6 jer je i Stara Gradiška, ona kada ovaj novi most postane operativan i u funkciji, taj preuzima, imamo Svilaj, imamo Izačić, imamo Kamensko. Ono što želim reći sve ostalo za druge granične prijelaze, da su zapravo po ovom sporazumu svi dobili prekategorizaciju, odnosno kategoriju više.
2: Mi smo da otklonimo bilo kakve dileme uz današnje potpisivanje, spremili jednu notu koju će Ministarstvo vanjskih i europskih poslova uputiti Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, u kojem jasno izražavamo razumijevanje obje strane da će se prijelaz Gornja Varoš Gradiška nastaviti u režimu privremenosti kakav je sada u vremenu ljeta, turističke sezone, svih novih sustava na razini EU, exit entry. Bilo bi zaista nesvrhovito, pa ja bih rekao čak ni ne osobito mudro, vraćat se na situaciju da taj prijelaz ne radi.
0: Nesreću u kojoj su jučer poginule 4 osobe na Virovitičkoj obilaznici izazvao je 44-godišnji vozač automobila virovitičke registracije, objavila je policija nakon očevida. Pokušao je preteći 2 automobila, no nije imao dovoljno slobodnog prostora da to sigurno obavi. U tom trenutku iz suprotnog smjera naišao je automobil zagrebačke registracije kojim je upravljao 47-godišnjak, te su se izravno sudarili. Poginuli su vozači i 2 suputnika iz oba vozila. Iz Ministarstva graditeljstva očekuju da će se radovi na uklanjanju Vjesnikova nebodera nastaviti idući tjedan nakon što su jučer prekinuti zbog kvara na bageru. Podvožnjak na Slavonskoj aveniji dalje je zatvoren jer ostaci betona ugrožavaju sigurnost vozača. Ponovno je uvedena posebna regulacija prometa, govori Mario Uroš iz Centra za potresno inženjerstvo.
3: Dodatni problem je što on visi iznad postojeće konstrukcije, tako da bi on mogao pasti na već postojeću konstrukciju Vjesnika te je dodatno urušiti. Pozitivna stvar u svemu tome što je to na sjevernoj jezgri, to je armirano betonskim zidovima Vjesnika, to je konstrukcije, tako da s te strane ponovo ne bi trebalo biti veće štete čak i da taj komad padne.
0: Knin mjeri 31, Šibenik 30 stupnjeva. Sutra pretežno vedro, mjestimice s umjerenom na oblakom, ujutro mjestimice moguća magla, tiho ili uglavnom slab jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura zraka od 14 do 18, a maksimalna od 28 do 32 stupnja.
4: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: WhatsApp Radio Knina 099-367-2883.
1: Oglasi. Dragi kupci, vaša Lidl trgovina na adresi Knin 4. gardijske brigade 42 radi preuređenja neće raditi u utorak 9. lipnja. Novo uređenu trgovinu ponovno otvaramo u srijedu 10. lipnja u 8 sati. Lidl, isplati se.
2: Radio Knin. Marketing

Na prvu godišnjicu odlaska Matije Dedića, Croatia Records je u suradnji s Tvrđavom kulture Šibenik objavila digitalni album Live in kuća umjetnosti Arsen sa skladbama koje je sam Matija odabrao. Na svečanom otvorenju multimedijalnog prostora koji nosi Arsenovo ime, Matija je nastupio uz Gabi Novak, Lou Dedić, Marka Ramljaka, Kristijana Beluhana, Black Coffee, Big Band, Šibenik. Od tog nezaboravnog glazbenog susreta prošlo je 5 godina, a interpretacije poznatih Arsenovih i Matijinih skladbi, kao i njegova virtuoznost i emocija, trajno će ostati zapisane na zadnjem albumu Matije Dedića. Pa je tako u maloj dvorani Vatroslava Lisinskog sinoć održan program Matija Dedić Jazz Portrait, kojim je obilježena dakle prva godišnjica smrti jednog od najznačajnijih hrvatskih jazz pijanista i skladatelja. Njemu u čast koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog organizirala je cjelovečernji program koji je započeo izložbom fotografija i glazbenom slušaonicom posvećenom njegovu stvaralaštvu, čiji je autor i voditelj bio Davor Hrvoj. O Matijinim skladbama govorili su mnogi, a središnji događaj večeri bio je koncert na kojem su nastupili Matijini bliski kolege, suradnici i prijatelji. Publika je tako imala priliku čuti tek dio njegova autorskog jazz opusa kroz trio i solo izvedbe, forme koje su obilježile njegovu bogatu karijeru i umjetnički izraz. Umjetnička voditeljica ovog programa Tamara Obrovac istaknula je kako je ideju za pokretanje manifestacije zapravo inicirala ravnateljica koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog s namjerom da se program održava svake godine u spomen na jednog od najvažnijih domaćih jazz umjetnika, kako bismo se prisjetili njegovog cjelokupnog stvaralaštva. Njegov odlazak ostavio je dubok trag u našem kulturnom prostoru, ali i među svima nama koji smo s njim surađivali, poručila je Obrovac, te dodala, manifestacija će se nastaviti i sljedeće godine. Važno je da Matija Dedić ostane zabilježen u svim aspektima svog glazbenog djelovanja i da mu se na taj način odužimo za sve što nam je svih ovih godina davao prije ovog, za nas nenadoknadivog i preranog odlaska, poručila je Obrovac. Mi u nastavku našeg programa, upravo u sjećanje na Matiju, slušamo jednu njegovu skladbu.

0: Dragi kupci, vaša Lidl trgovina na adresi Knin 4. gardijske brigade 42 radi preuređenja neće raditi u utorak 9. lipnja. Novo uređenu trgovinu ponovno otvaramo u srijedu 10. lipnja u 8 sati. Lidl, isplati se.
1: Radio Knin. Marketing

čitamo malo ovo poslijepodne i lokalne portale, pa nam tako Slobodna Dalmacija, zapravo šibenski Slobodna Dalmacija piše: danas točno u podne započela je prodaja ulaznica za veliki open air koncert Marka Perkovića Thompsona, koji će se održati, vjerujem da velika većina već to zna, 4. kolovoza na šibenskom Šubičevcu. Ovo će dakle biti prvi njegov koncert u Šibeniku nakon 2013. godine, kada je nastupao na humanitarnom koncertu za izgradnju katoličkog đačkog doma održanog na Poljani. Koncert će jasno biti održan u danima obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja. Dakle, ulaznice su već dostupne online. Thompson je na svojoj Facebook stranici poručio: čuvajmo jedni druge. A i Šibenik In nam je jutros objavio članak: veliki interes za koncert Marka Perkovića Thompsona vidljiv je već od jutarnjih sati. Iako prodaja ulaznica, dakle, članak je objavljen nešto ranije, iako je počela tek u podne, brojni građani su već oko 10 sati čekali u redovima ispred prodajnih mjesta kako bi među prvima osigurali svoju ulaznicu. U nastavku ćemo prije vijesti koje nam slijede u 17 sati i prije reprize sportske emisije Treće poluvrijeme, koja slijedi u 17.15. Ispravak, 17.05 nakon vijesti. Kratko ćemo najaviti nešto što nam priprema Šibenska knjižnica i ove godine naime organizira ljetni čitateljski izazov Čitateljske maštarije pod geslom 9 tema u 9 tjedana. Namijenjen je učenicima od 5. do 8. razreda osnovne škole. Dakle, kroz 9 tjedana sudionici će čitati knjige prema zadanim temama. Od misterije i fantastike do humora, putopisa, sportskih izazova, te uz čitanje sudjelovati u različitim kreativnim zadacima poput pisanja dnevnika likova, izrade stripova, podcasta ili društvenih igara. Cilj ovog izazova je potaknuti djecu na redovito čitanje, razvijanje mašte i kreativnog izražavanja tijekom ljetnih praznika. Ako ste zainteresirani, prijave počinju od 15. lipnja, a traju do 30. i moguće su također dolaskom na dječji odjel Šibenske knjižnice ili pozivom na broj 022-201-280. Još ćemo na kraju dodati, ovaj ljetni čitateljski izazov sufinanciran je sredstvima Turističke zajednice Šibensko-kninske županije.

0: mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox, osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života. Poliklinika Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nagradna igra Hrvatske lutrije, dvostruka prilika, traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
5: Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
0: I ove godine ponovno Radio Matura s novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.

besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Najmanje 32 ljudi poginulo, a više od 120 ozlijeđeno u potresu magnitude 7,8 prema Richteru, koji je jutros pogodio jug Filipina. Spasilačke su ekipe na terenu, na mnogim su objektima vidljiva znatna oštećenja. Iran je zaustavio napade na Izrael nakon objave američkog predsjednika Donalda Trumpa da razmjena vatre mora prestati. Od sinoć su se izmjenjivali zračni napadi Irana i Izraela, no nakon Teherana Izrael je objavio kako prekidaju napade, priznajući da je odluka donesena pod pritiskom Trumpove administracije. Vijesti iz zemlje. I ove su godine učenici 4. i 8. razreda osnovne škole pisali nacionalne ispite. Kakva su im postignuća vidjet će se već danas u e-dnevniku. Učenici 4. razreda osnovne škole pisali su ispite iz prirode, hrvatskog jezika i matematike, a učenici 8. razreda u sta tri predmeta iz stranoga jezika, biologije, fizike, kemije, povijesti i geografije. Rezultati su nešto bolji nego proteklih godina, a većina učenika napisala je za ocjenu dobar. U Ministarstvu financija održani su sastanci s predstavnicima Obrtničke komore i Udruge Glas poduzetnika u vezi s planiranim povećanjem godišnjega iznosa poreza za paušalne obrte i paušala za turističke iznajmljivače. Predstavnici komore i udruge zadovoljni su sastankom, smatraju da će se njihovi argumenti uzeti u obzir, iako ministarstvo zasad ne odustaje od predloženih promjena. Središnja knjižnica Roma u Hrvatskoj obilježila je 6. obljetnicu. Jedinstvena je to knjižnica na koju je Savez Roma Kali Sara iznimno ponosan, jer je mjesto odakle se širi znanje o romskoj književnosti, kulturi, povijesti i jeziku. Korisnici knjižnice nisu samo pripadnici romske manjine, nego i studenti romistike i građani koji žele upoznati romsku književnost. Urednica časopisa Pralipen Maja Grubišić i zastupnik romske manjine Veljko Kajtazi.
2: Prije 6 godina bila je to prva knjižnica, romska knjižnica u Europi i veliki dio knjiga je tada došao kao donacije. Najveći dio bio je donacije gospodina Veljka Kajtazija, ali vrlo brzo donirali su svoje knjige i drugi Romi. Naime, romska književnost je jako bogata, oni imaju zaista kvalitetne i moderne, suvremene književnike, ali isto tako je bogata i njihova književna povijest.
3: Ono što meni čini sretnim je to da je ovo posebna knjižnica i jedna jedina sigurno i jedna od najljepših knjižnica sigurno u Europi i u svijetu, zato što ona upravo je jedinstvena jer se bavi istraživanjem. Bavi se istraživanjem kad je u pitanju jezik, naravno i stradanje Roma za vrijeme Drugog svjetskog rata.
1: Knin mjeri 30, Šibenik 29 stupnjeva. Sutra pretežno vedro, minimalna temperatura zraka od 14 do 18, a maksimalna od 28 do 32 stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: treće poluvrijeme.
1: Balabada, veliki promašaj, Balabada, 1-0.
0: Sportska emisija Radio Knina.
2: Sine, pa to sam ja.
3: Poštovani slušatelji, dobar vam dan, dobrodošli u emisiju Treće poluvrijeme u programu Hrvatskog radija Knin. Danas su s vama Lovre Čević koji brine o tehnici, ja sam urednik i voditelj emisije Davor Trutin. Danas će u našoj emisiji posljednjoj prije prelaska na ljetnu programsku shemu prevladavati jasno nogomet. Za tri dana počinje svjetsko nogometno prvenstvo u Kanadi, SAD-u i Meksiku. Naši vatreni sutra lete za Ameriku, a jedan naš bivši član vatrenik, sudionik svjetskog prvenstva 2014. u Brazilu, će nam analizirati Hrvatsku, našu skupinu i općenito svjetsko prvenstvo. Govorit ćemo i o nogometnom klubu Doš koji igra kvalifikacije za treću nogometnu ligu Jug. Naš gost telefonski je trener Drnišana Hrvoje Dujić koji će najaviti sutrašnji revanš protiv Imotskog na Podvornici. A kreće i novo izdanje velikog malonogometnog turnira u Kninu Sveti Ante pa će nam iz prve ruke Mario Polić kazati je li sve spremno za osmo izdanje ovog turnira. Jučer je obilježena i tužna 33. godišnjica pogibije Dražena Petrovića u njegovom rodnom Šibeniku. Imamo osvrt i na taj događaj. Biće još vijesti, najava, ali ponajprije dobre glazbe, zato ostanite s nama idućih pola sata, možda nešto malo više.

0: Kao što sam rekao, naravno, glavna tema današnje emisije je nogomet. Ušli smo konačno u tjedan u kojem će početi svjetsko nogometno prvenstvo koje se održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Kreće dakle ta nogometna groznica. Katar kao da je bio jučer, a ne prije 4 godine. U ovom tjednu vidjet ćemo 10 utakmica, a u akciji su reprezentacije Brazila, Bosne i Hercegovine, Njemačke, Nizozemske, Meksika, SAD-a i drugih. Otvorenje svjetskog prvenstva na rasporedu je u četvrtak. Ceremonija otvaranja će se dogoditi uoči utakmice A grupe između jednog od domaćina Meksika i Južne Afrike, koja je na rasporedu u 21 sat po ovom našem srednjoeuropskom vremenu. Zanimljivo, identičan par otvorio je i svjetsko prvenstvo u Južnoj Africi prije čak 16 godina. Jedno od tih rijetkih na kojem Hrvatska nije nastupila. Naravno, mi ćemo s najviše pozornosti pratiti nastupe Vatreni, koji su jučer odigrali drugu, posljednju ujedno provjernu utakmicu. U Varaždinu smo pobijedili Slovence 2-1 teško. Slovenija se pokazala kao čvrst suparnik, ali bolje da je tako, i srećom da je Pašalić u nadoknadi zabio ipak pogodak, tako da ipak u dobrom atmosferu naša reprezentacija sutra leti preko bare, ono što se kaže. Najavio sam da će nastupe naših Vatrenih i cijelo svjetsko prvenstvo najaviti jedan naš bivši član Vatrenih, a to je Gordon Schildenfeld, Šibenčanin koji je 2014. bio u reprezentaciji Hrvatske koju je tada vodio Niko Kovač. Nismo se baš dobro proveli u Brazilovoj, i Lore se sjeća i onaj poraz na otvaranju protiv domaćina Brazila, kasnije i to ispadanje u skupini. Pa evo, poslušajmo što nam je poručio Gordon Schildenfeld u predvečere novog svjetskog prvenstva. Šif, evo, za 9 dana hrvatska nogometna reprezentacija igra svoju prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Engleska, ali evo, idemo se malo vratiti na ove pripreme i na ove dvije posljednje jedine provjerne utakmice. Sinoć pobjeda protiv Slovenije u Varaždinu. Kako si ti vidio ove pripreme? Je li Vatreni idu spremni na svjetsko prvenstvo?
1: Pa rekao bih da nekako ono očekujem da idu. Jednostavno, ove dvije zadnje utakmice, ok, ona prva nije bila baš, kako su rekli, onako nešto sve kako su planirali. Protiv Slovenije mi je bilo neloše, isto tako, ali najbitnije je naravno rezultat i to da igrači uđu u fit unutra i da budu spremni za to svjetsko prvenstvo.
0: Izbornik je ispravljavao nekakve varijante u obrani, evo ti dolaziš iz obrane, igrali smo s tri u zadnjem redu protiv Belgije, sinoć s četvoricom i s dvojicom novih stopera, pa evo, jel ti preferiraš onu trojku ili četvorku za naše?
1: Pa zavisi sad, naravno, zavisi o protivniku. Ono protiv Belgije, pa mislim nije bilo najbolje onako. Nije lako se šaltati sa ta tri iza pa na četiri, jer to je puno je drugačije to, bez obzira kako to zvučalo i izgledalo, to je jako teško se šaltati jer su nekakvi zahtjevi drugačiji. Vidilo se da ima nekakvih problema, da li je to u izborniku odgovaralo, to najbolje on znam, ali na četiri smo iza nekako navikli, vidjeli smo već puno puta protiv dobrih ekipa da znaju da možemo, imamo dobru obranu, kvalitetu, i evo, jučer je to bilo ok. Naravno, Slovenci su radili onako problema, isto igrali su jako dobro Slovenci, ali meni je tamo od kad su ušli oni mlađi, ona mlađa generacija, ovo pred kraj, to mi je izgledalo baš dobro, kombinatorno, prema napred, brzo, i tu smo izgledali bolje i na kraju smo tu i zabili gol i donili se tu neku pobjedu koja nam donosi mentalitet za svjetsko prvenstvo.
0: Jasno, nije svejedno otići porazom ili pobjedom na svjetsko prvenstvo. Izbornik je kazao da je fokus na obrani. Što ti kažeš, Gordone, na ove naše evidentne probleme? A to je naravno Kovačić u veznom redu, naš senator koji je propustio dobar dio, najveći dio prošle sezone, pa naravno Luka koji, evo, tvoje godište je u 41. ali još uvijek je naš vođa.
1: Kad vidim Luku što radi, a moje godište...
0: A ti si se već odavno umirovio.
1: ne to, nego mene šetanje boli, a on još trči po terenu. Mislim, svaki od njih je bitan za Hrvatsku, i Gvardijon, i Kova, i Luka. Luka je pokazao da je on ok fit. Kova onako možda najveći problem jer je dugo izbivao iz tog nekakvog sa te nekakve radne temperature, ali to je sve iskustvo, oni imaju iskustvo, imaju to znanje, imaju kvalitetu i siguran sam da će doći na taj jedan nivo. Naravno, utakmica i taj ritam onako nije isto kad igraš i ne igraš definitivno, ali svjetsko prvenstvo je, to je turnir na koje dolaziš ako si fizički spreman. To je ono najbitnije, jer psiha je njima kad dođeš tamo, kad krene taj fokus, kad krene to sve, onda kad uđeš unutra, mislim da će to sve puno bolje izgledati. Na kraju krajeva pokazali su nam i prije da kad u nekim tim, ajmo reći, kvalifikacijama ili prijateljskima, možda nije uvijek bilo najbolje, ali na zadnja dva velika natjecanja napravili smo ogromne velike rezultate i ja se nadam ćemo to ponoviti.
0: Šifo, vidiš li od ovih naših mlađih igrača, spomenuo se drugo poluvrijeme u Varaždinu, dakle i oba Sučića i Baturina, dakle za ove naše starije igrače, da bi neko mogao tu eksplodirati?
1: Ma jučer mi je to bilo, kad su oni ušli, 60. 70. minute, mi je to bilo jako dobro, onako tu kombinatoriku, taj nekakav nogometni, onaj stari kov, ono di se igra.
0: Šmek,
1: taj nekakav. Baš mi je to dobro izgledalo, možda onako malo drugačiji stil od onoga što smo navikli do sad gledati, malo ovoga, smo do sad bili organizirani u svemu tome, ali tu kvalitetu prema naprijed što su pokazali i tu igru jedan na jedan i to kako su radili dišak i završavali i dolazili tu na zadnju trećinu gdje smo stvarali te prilike što je najbitnije, znači da se dođe do šuta. Na kraju smo mogli, Slovenija imala svoje prilike, ali kad je to kod nas onako malo bilo življe prema naprijed, onda smo izgledali bolji i onda smo u tom dijelu utakmice i bili dapače bolji, pobjedili.
0: Što kažeš o malom Vuškoviću, svi kažu wunderkind, on će vjerojatno imati priliku, vidjet ćemo hoće li to biti protiv Engleske, ali moglo bi ovo biti jedno ugodno osvježenje što se naše reprezentacije tiče. Se slažeš?
1: Slažem se. Pokazuje dečko da se na njega može računati. Igrao je ove godine u jako teškoj ligi. Ima ugovor sa klubom koji je u još težoj ligi, tako da i od njega se očekuju velike stvari, vidi se po njegovom mentalitetu i pristupu da je on za to spreman. Samo naravno da ga se nekako zaobiđe u tim ozljedama i da ostane svoj, jel? Ono je najbitnije, jer ta nekakva slava i to sve, onako, vidjeli smo dosta puta situaciju takvu, pa onda se negdje ljudi pogube. Ali ovako djeluje mi da je spreman za taj najveći nivo i ovu nogometnu kvalitetu apsolutno ima, pokazao nam je već i godine koje dolaze ispred njega i u klubskom i u reprezentativnom dijelu su apsolutno me sa nekakvom pozitivom, ja to jedva čekam vidjeti da vidim kako će to sve izgledati na terenu.
0: Rekao sam za 9 dana, slijedi nam otvaranje Engleska, ti si igrao na jednom svjetskom prvenstvu u Brazilu 2014. Znaš sam koliko je bitno to otvaranje. Englezi su nam stari znanci, igraju zaista fantastično pod izbornikom Tuhelom, sigurno još jedan dodatni izazov. Kako gledaš na tu utakmicu? Možemo li?
1: Pa teško, mislim da otvaranje je uvijek otvaranje, ali to je, mislim, i na otvaranjima smo i kad pobjedili, kad izgubili, opet to, neću reći da ništa ne znači, znači na temelju psihe i naravno nečeg, ideš sa 3 boda nekako unutra, imaš nekakvu malu prednost, ali bilo kakvo opuštanje je nemoguće, jer opet sljedeća utakmica, desi li ti se pad, opet si u nekom problemu i onda idu te kalkulacije koje su najgore, ako ja, pa ako protivnik. To je najgore, jednostavno igrat svoje, pokušat pobjeđivati, da ako možemo sve, naravno protiv Engleza, to je kvalitetna jedna od top reprezentacija svijeta, pokazali su, imaju kvalitetu unutar i prema naprijed i prema iza, neće nam biti lako. Možda njihov taj nekakav stil nogometa koji one onako, Englezi su čvrsti, dobri na lopti i sada, neće nam biti lako, ali nadam se da možemo, pokazali smo protiv Engleza da znamo da možemo. Par puta smo ih pobjeđivali, par puta smo ih gubili, tako da neka bude ovo jedan od njih boljih dana za Hrvatsku.
0: Da. I tu su još Panama i Gana, je li možda Gana naša najvažnija utakmica ili su naravno sve važne?
1: Pa ja bih rekao da sve, mislim, to kalkuliranje gdje smo bolji, gdje ćemo uzeti bodove, to nas nikad nije dobro onako, nikad da. Nikome to nije donilo ništa dobroga, jer onda krenu te nekakve kalkulacije koje nisu nogometne, koje nisu na terenu, a to je problem, tu se gubi koncentracija i sve, volio bi da to ne bude tako, nego da jednostavno Hrvatska bude prava od prve utakmice i do te zadnje, do te Gane, da pokažemo šta znamo. Kalkulacije će doći same na kraju, bodovno, jer kad pokažeš sve na terenu, onda onda te naravno i negdje sreća i pomazi ta nogometna i bodovi su onda, nisu onda nikakav problem i prolazak nije, prolazak dalje nije problem. Tako da volio bi te nekakve kalkulacije da zaobiđemo, jer on to znači onda da nismo u dobrom ovome. Jasne, da nismo u dobrom nekakvoj bodovnoj situaciji, a to možemo samo dobrom igrom na terenu i ovo ostalo se ne bojimo.
0: Gdje vidiš vatrene šifa na ovom svjetskom prvenstvu, možemo li napraviti ponovno jedno čudo koje više ne bi bilo čudo, jer bi to bilo treća medalja na tri uzastopna svjetska prvenstva?
1: A da, nekako je to možda meni problem što su me već navikli malo na te dobre igre, rezultate i tu smirenost koju imaju i evo, očekujem da iskustvo koje imamo i na klupi, odnosno sa trenerske strane i stožera, onda opet do igrača na terenu, očekujem opet nekakav dobar rezultat. Naravno, sve moguće, svjetsko prvenstvo je i puno veće reprezentacije od Hrvatske su ispadale odmah u skupini, ali volio bi da se to nama ne desi, jer pokazali smo kvalitetu i naravno bitno je se za sve naše mlade igrače da se to prođe, da se taj prvi dio skupine recimo prođe, pa ćemo dalje vidjeti. Dalje, mislim, svjetsko prvenstvo sudjeluje jako puno dobrih reprezentacija koji nešto se njih pita, treba imati dobar dan, treba zaobići možda nekakav umor ili nekakve ozljede. To je opet pitanje jedno koje je samo po sebi onako problematično i ovoga, ali evo, neko prođemo skupinu, mislim da dalje
0: sve je moguće.
1: Sve je moguće, da.
0: I za kraj, Šifo, koga vidiš kao glavne favorite za osvajanje naslova?
1: Držat ću se one stare, Španjolci i mislim da evo Španjolci, ostaću tu kod njih.
0: Dobro.
1: Oni mi igraju dobro i već to traje godinama, jako puno, jako dugo i kvalitetu koju imaju evo i ove godine je fantastično.
0: Eto, vidjet ćemo, naravno, bit ćemo uz naše vatrene šife, hvala ti puno i hvala. Pitanje gdje ćeš gledati utakmice, ideš li u Ameriku? Kući.
1: Ne idem, kući. Ne, ove godine daleko je. Ne ide mi se toliko.
0: Znači, kokice, kola, eventualno pivica.
1: Evo, i to već zvuči dobro.
0: Dobro. Ok, hvala ti još jednom i do slušanja.
1: Hvala.

0: Krim će i ovog lipnja biti domaćin vrhunskog malog nogometa. Pred nama je osmo izdanje malonogometnog turnira Sveti Ante, koji ove godine okuplja veliki broj ekipa, poznata imena s futsal terena iz Dalmacije, te sve ono što ovaj turnir već godinama čini jednim od najatraktivnijih sportskih događaja u Zvonimirovom gradu. Poslušajmo sada je li sve spremno za početak ovog zaista sjajnog turnira i u razgovoru sa Marijom Polićem iz organizacijskog odbora. Gospodine Mario, evo je li sve spremno za start novog izdanja malonogometnog, vrlo popularnog malonogometnog turnira Sveti Ante u Zvonimirovom gradu? Jesu li sve pripreme stigle do samog kraja i kakav turnir ove godine očekujete?
1: Pa evo, prije svega pozdravljam sve slušatelje Radio Knina. Što se tiče priprema za sami start, još traju, ali bit će sve spremno u sridu za početak osmog izdanja malonogometnog turnira Sveti Ante Knin Jako Sport. Pa očekuje nas jedan jako zanimljiv turnir kao i svake godine. Rekordnih 46 ekipa, 37 u seniorskom dijelu i 9 u veteranskom. Dosijam će jako kvalitetan i zanimljiv malonogometnog.
0: Znamo da je jako teško obraniti naslove iz prošlih godina, ali evo koga vidite u krugu favorita i koliko tih novih ekipa, znamo da jako je teško tu i upasti. Velika je jagma, možemo kazati, popularnost, jer ovo je jedan zaista od najpopularnijih turnira u Dalmaciji tijekom ljeta.
1: Volio bih pobjednika iz 2024. i 2025. ekipu Konobin Kol iz Morvice, koji su svakako prvi favoriti. Samom činjenicom što su već dva puta osvojili turnir i što ove godine dolaze u još kvalitetnijem sastavu. Pa tu imamo i prošlogodišnje finaliste West Ham, Komanču momčad, Kafe Bar, Kristal, Disco Klub Number One, Kipu, malonogometni klub Makako, možda bi istaknuo i malonogometni klub Svilaju, malonogometni klub Totavice i bit će tu još sigurno par jako kvalitetnih ekipa koje je možda na prvu ne zvuče kao favoriti, ali bit će to jako zanimljivo.
0: Pripremili ste i bogat nagradni fond, sasvim sigurno gledalište će po pravilu biti puno, hoće li biti još nekakvih popratnih događanja, glazbenih manifestacija?
1: Pa tako je, očekuje vas rekordni nagradni fond 11.000 eura. Što se tiče publike i gledatelja, mi ne sumnjamo da će kao i svake godine biti tribine pune, jer ovaj grad živi za mali nogomet, jer volim mali nogomet, a i usput dobro dođe ljudima malo ti izaći iz kuće, ti izvesti djecu.
2: Popratni događaja će biti humanitarna tomba gdje se sva sredstva skupljaju za osnovnu školu doktora Franje Tuđmana, za uređenje školskog dvorišta, znači sav prihod to od tombole tijekom čitavog turnira i prihod od kutija za dobrovoljne prihode će ići za našu školu i mislim da je to za sada. Ako bude kakvih novosti, sve ćemo objaviti na našim društvenim mrežama.
0: I za kraj, Mario, kad kreće turnir i dokad traje, kad je finale?
2: Turnir počinje u srijedu 10. lipnja, a planirani završetak je 26.6. i petak.

0: Idemo dalje, poštovani slušatelji, ostajemo u nogometu. Nogometaši drniškog Doška, nažalost, u prvoj utakmici kvalifikacija za popunu treće nogometne lige skupine Jug izgubili su u Imotskom od istoimenog domaćina rezultatom 2:0 i tako su Imoćani, koji su inače označeni kao glavni favoriti u ovim kvalifikacijama, stekli veliku prednost uoči sutrašnjeg uzvrata na drniškoj podvornici. Međutim, Drnišani se ne predaju, uostalom možemo to i sami posvjedočiti. Poslušate razgovor s Hrvojem Dujićem, trenerom nogometaša Doška.
1: Znali smo da Imotski jako ozbiljna ekipa, znali smo da imaju u svojim redovima 5-6 drugoligaških igrača koji imaju bogato iskustvo i koji su jako kvalitetni igrači. Znali smo da nas čeka široki, težak teren i sve smo mi to znali, međutim jednostavno nismo pripoznali nekakve osnovne stvari u igri. Naša mlada ekipa je malo, moram priznati, čak i pala pod pritiskom. S druge strane, osjetio se taj hendikep igranja jače lige, gdje su oni svaki vikend igrali jače lige, a mi smo ipak igrali protiv klubova koji nisu bili dorasli nama. Taj momentum, odnosno taj nekakav ritam, nismo mogli pratiti, ako smo se na kraju zadnjih 20 minuta bacili na glavu, ono što se kaže, išli na sve ili ništa. Nismo uspjeli postići taj jedan gol koji bi nam širom otvorio priliku, međutim, opet s druge strane, ne možemo biti nezadovoljni s obzirom da je bilo i oni su imali nekakve svoje prilike na kraju, tako da 2-0 je aktivan rezultat, sve je moguće ako se uđe kako treba u utakmicu i naravno uz podršku naše publike, sve je otvoreno.
0: Hrvo, evo, već ste i najavili uzrat na podvornici, bit će sasvim sigurno puno igralište, Drnišani vole nogomet i kažete aktivan je rezultat i sasvim sigurno napravit ćete sve, ne bili uspjeli nadoknaditi taj zaostatak. Realno bit će teško, ali još dodatno teže, mislim da ste ostali bez Bagarića, ali tako?
1: Pa slušajte, slike od prošle godine nama svima su ostale urezane u sjećanje, to je taj nogomet koji mi želimo i drniška publika, i ne samo drniška publika, nego ljudi iz okolnih općina, iz cijele naše županije, pa iz Knina, koji žele gledati, tako da ja ne sumnjam sutra da će biti tu brojnost velika i da će podvodnica opet zaživiti kao neka stara vremena. Međutim, eto, kao što ste rekli, glavni vođa naše obrane, vaš Kninjanin, ali mi govorimo da je naš Josip Bagarić je dobio crveni karton zasluženo, nema tu šta, spasio nekakvu opasnu situaciju, sigurno da će nam njegovo iskustvo i liderske osobine nedostajati sutra u utakmici, ali znate kako kažu, nogomet koga nema, bez njega se može i mora, nema tu šta, neki drugi dečki koji su u cijelu sezonu učili od njega, morat će se, ono što se kaže, istupiti i zauzeti njegovu poziciju, dati sve od sebe da ne osjetimo taj hendikep. Falit će nam daleko od toga, ali nemamo vremena za žaljenje. Moramo zbiti redove, skupiti ono što imamo i s tim pokušati napraviti, ja bih rekao, nekako nogometno čudo.
0: Biće sutra sigurno dobra atmosfera i Imoćani najavljuju dolazak svojih navijača. Ali evo, idemo se, Hrvoje, malo vratiti na županijsku ligu. Ove godine ste suvereno osvojili naslov prvaka. Ali opet s druge strane, Šibensko-kninska županija ima godinama taj problem što je liga dosta okrnjena, mali broj klubova, mali broj igrača, baza je dosta siromašna i tako da u ovim kvalifikacijama nažalost najčešće ovi klubovi iz brojnije Splitsko-dalmatinske pa čak i Dubrovačke županije budu bolji u tim međusobnim utakmicama. Evo, kako gledate možda na ove sljedeće sezone, hoće li se tu po tom pitanju nešto promijeniti?
1: Iskreno, ja bih baš volio da se to dogodi, zato što stvarno je naša liga ta na samom dnu. Ne bih baš rekao da je Dubrovačka bolja, mislim da je Dubrovačka, ali pari s nama, oni su čak u nekim segmentima i gori. Eventualno svake godine izađe neki klub ko što je prije par godina, 7-8 čini mi se bio Goški iz Dubrovnika, ovo je sad tu sve nekako, ali pari s nama, ja čak smatram da smo mi tu i bolji, mi kao mi, jel? Ali što se tiče same lige, jednostavno tone nekako u totalni amaterizam i po meni čelni ljudi našeg saveza će morat dobrano napraviti nekakvu strategiju, sve skupa resetirati, jer ovo stvarno ne vodi nigdje, ovo vodi u totalni amaterizam. Jednostavno da nije tih ljudi entuzijasta i u Kistanjama, i u Sibereću, i u drugim sredinama koje su manje, to bi imali problem uopće funkcioniranje te lige. Po meni jedino rješenje i jedini spas za sve klubove koji žele i ove malo ozbiljniji nogomet i nešto kvalitetnije, a opet s druge strane teško mogu dohvatiti ovaj treći rang natjecanja, je međuspanijska liga sa Zadrom koju smo mi zagovarali godinama imali smo Zadrani s nas, htjeli nas i Dinaru, zato što je i zbog tradicije i zbog omladinskog pogona i zbog svih uvjeta u jednom momentu se Dinara povukla iz tog nekakvog dogovora, tako da su i oni onda kasnije nama zatvorili ta vrata, tako da moram opet raditi na tome, pokušati tu međužupanijsku ligu spojiti sa Zadrom, opet tu bi imali sigurno svaki vikend bi makar znali da igramo utakmice kad i u koje vrijeme i prisililo bi nas da malo popravimo uvjete i ekipe i ovaj, po meni je to jedina šansa. S druge strane, prvak te lige bi išao direktno u rang više, tako da ne bi bilo kvalifikacija, jer jednostavno nema smisla, ne možemo mi ovaj, parirati tim splitskim klubovima, zato što oni imaju i veći bazen, da se razumijemo, to su na veće sredine, jedan Imotski, da smo mi vidim, kad, s obzirom da znamo kakvi su im proračuni, kakve su im baze ovaj, igrača, teško je to, to se jednostavno ne može u dvije utakmice vidjeti te ogromne razlike, tako da opet kažem, budućnost po meni je vezana direktno uz Zadarsku županiju, napraviti nekakve dvije lige, prvu ovu njihovu koja je sad postojeća sa 14, proširiti sa naših 4 klubova koji žele, koji imaju nekakvu ambiciju, jer ova liga i ovakav nogomet i da ne kažem ovakvo ponašanje nije nikome zanimljivo, niti navijačima, niti sponzorima, a niti ni igračima, da budemo iskreni, jer mi smo imali, nažalost moramo posegnuti u druge županije, dovesti igrače, oni kad dođu, kad vide šta je tu, kakvi su uvjeti, šta se dešava na pojedinim terenima, nemaju volje igrati i teško je jednog igrača dovesti sa strane, tako da kažem, jedina budućnost ove lige da opstane je
0: da, spajanje sa Zadarskom
1: liga i ta prva i druga, u drugu da idu oni koji su manje ambiciozni, koji ne žele toliko i trošiti, sve skupa opet s druge strane imati utakmice koje su koliko toliko korektne, a s druge strane oni koji žele se boriti za vrh, da idu u ovu jaču ligu i da dobijemo makar kvalitetne utakmice, da dobijemo nekakvu pozornost, jer nema smisla igrati nešto, vi radite nekakav plan treninga, plan sezone, ako ne znate, niste sigurni kad će početi liga,
0: jasne,
1: da li će se igrati iduće kolo i kakvi će uopće uvjeti biti za odigravanje nogometnih utakmica.
0: Evo, čuli smo Hrvoja Dujića, sutra Lovre svi na Podvornicu, dakle Došk Imotski, druga utakmica, kvalifikacija za popunu 3. nogometne lige skupine Jug. Jučer 7. lipnja obilježena je tužna 33. obljetnica pogibije košarkaškog velikana Dražena Petrovića na njemačkom autoputu, na autocesti kod grada Ingolstadta, u toj jednoj nikad razjašnjenoj prometnoj nesreći. Smrtno je stradao naš proslavni kapetan i Šibenke, Cibone, igra u Realu, NBA-u i nažalost evo 33 godine su proletjele u njegovom rodnom Šibeniku polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod Draženog spomenika i kod njegovog rodnog doma u Preradovićevoj 3 na Baldekinu odana je počast, a počast su odala i izaslanstva grada Šibenika, Šibensko-kninske županije, predstavnici sportskih udruga i klubova navijača, Funcuta, zajednice sportova grada Šibenika, Šibensko-kninske županije. Odigran je i memorijalni turnir sjećanje na Dražena, na kraju su mladići iz škole košarke koje nosi ime proslavljenog košarkaša slavili u finalu protiv Kaštela. A bilo je uvijek zanimljivo i dirljivo, pogotovo nam je drago vidjeti te mlade, najmlađe šibenske košarkaše i košarkašice, sportaše. Bila je tamo i Anđa Jelavić, bivša izbornica hrvatske ženske reprezentacije i negdašnja kapetanica naše

0: kazala Anđa Jelavić.
1: Anđo, evo, svake godine 7. lipnja obilježava se tuža godišnjica realnog odlaska Dražena Petrovića. Ti si ovdje često, gotovo svake godine si sa svojom djecom zadnjih godina iz akademije. Kakve emocije na tebe to uvijek odnese?
2: Naravno, evo, koliko god postoji akademija, znači 10 godina, svake godine smo ovdje što za, nažalost, obljetnicu pogibije, ali naravno i kad je rođendan uvijek smo ovdje. Našu djecu u akademiji učimo da treba cijeniti ono što smo imali, a imali smo u Draženu nekakav uzor koji djeci može poslužiti kako treba raditi, truditi se, kako možeš ostvarivati svoje snove, tako da evo, mi smo zahvalni i naravno sretni što imamo u gradu takav jedan uzor koji djeci može poslužiti kao primjer da mogu ostvariti sve svoje snove.
1: Ti si dugo praktički cijeli život košarci, je li tebi Dražen bio na jedan način uzor? Jesu li tebi stariji govorili o ulozi Dražena Petrovića, pogotovo u tom motivacijskom dijelu, po njegovoj upornosti i želji prema napredovanju?
2: Naravno, svima nama koji smo u košarci, tako i meni je bio uzor. Ja se još sjećam svoga rada kad sam završavala srednju školu i gimnaziju, imala sam napisati rad, uzela sam rad o Draženu Petroviću, tako da evo, od malih nogu uzoru košarci, naravno neko koje se trudio, želio, dostigao vrhunce što kasnije i u NBA-u.
0: Vezano uz obilježavanje ove obljetnice, i HTV će večeras od 20 sati i 15 minuta na svom prvom programu emitirati dokumentarni film Naš mali, pa evo, ko je propustio ga pogledati prošle godine kada je bila promocija na tvrđavi Barone u Šibeniku, evo, ima sada ponovno priliku pogledati taj zaista sjajan dokumentarac koji je napravila profesorica Ivana Guberina iz Šibenika. A mi, poštovani slušatelji, ulazimo u završnicu današnje emisije. Treće poluvrijeme, vaterpolisti splitskog Jadrana pobijedili su u uzvratnoj utakmici finala Eurokupa momčad francuskog Marseja rezultatom 16-14 na prepunom otvorenom bazenu na Zvončacu. Nažalost, to je bilo premalo jer je splitski sastav koji vodi Šibenčanin Jure Marelja izgubio u prvoj utakmici 3 gola u Marseju. Igra se i finalna serija doigravanja za prvaka Hrvatske u košarci, nažalost u sjeni ostalih događanja, i naša košarka je debelo u sjeni, a evo, baš nakon odlaska Dražena Petrovića više se nikad nismo vratili na te visine. Ali evo, prvenstvo se igra, u njemu se sastaju dva najveća rivala, Cibona i Zadar. Odigrane su 4 utakmice, nakon 4 dvoboja rezultat je neodlučen, 2-2. Cibona je sinoć slavila u svom Draženovom domu i izborila tu majstoricu, 5. utakmicu koja je na rasporedu u srijedu na Zadarskom Višnjiku. Kimi Antonelli pobjednik je velike nagrade Monaka, natjecanja u Formulu 1. Bilo je to 5. slavlje u nizu za tek 19-godišnjeg wunderkinda, zaista sjajnog, talentiranog Talijana iz Bolonje. Njemac Alex Zverev osvojio je Roland Garros. U finalu je Zverev bio bolji od Talijana Cobolija i tako donio Njemcima poslije dugo, dugo godina jednu pobjedu na Grand Slam turniru. I za sam kraj, evo, za ljubitelje košarke, za ljubitelje NBA-a, NBA finale, 2-0 vodstvo New York Knicksa protiv San Antonio Spursa. Njorčani na titulu čekaju, vjerovali ili ne, od 1973. godine, a posljednje finale su igrali tamo 1999. godine. A sad jedna informacija, dakle, cijene karata za Madison Square Garden za tu treću utakmicu koja je na rasporedu sutra u noći između, dakle, ponedjeljka i utorka, lete u nebu preko 13.000 eura, dakle, i to kažemo za ona obična mjesta gore negdje u vrhu te sjajne dvorane. Ako ćete pak sjediti uz teren i sjediti recimo uz hollywoodske zvijezde, pa čak možda i Donalda Trumpa, američkog predsjednika, jako je teško vjerovati, jer nikad se nije dogodilo da je u aktivnom mandatu jedan američki predsjednik svjedočio finalnim utakmicama NBA lige, ali evo,

0: Ako se pojavi Donald Trump i ako želite sjediti uz njega, morate izdvojiti čak 104.000 dolara. Pa evo, Lovre, možemo se zaletiti, pa usput malo pogledati NBA finale i naše vatrene protiv svojih supanika na svjetskom prvenstvu. A evo, s ovom informacijom, onako malo trivialnom, za sam kraj, stigli smo do kraja ove današnje emisije, treće polovrijeme, i ovo je, ponavljam, i posljednja ova emisija u ovom zimskoj, jesenskoj programskoj shemi. Naravno da ćemo o sportu i dalje govoriti, pratiti ponedjeljkom ujutro, ali na jedan drugi način. A ja vam, poštovani slušatelji, želim ugodan ostatak ovog dana. S vama su bili Lovre Čevid i urednik i voditelj emisije Davor Trutin. Do slušanja.
1: Treće poluvrijeme.
2: Balabanda, veliki promašaj, Balabanda, 1-0.
1: Sportska emisija Radio Knina.
3: Sine, pa to sam ja.
4: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: U Ministarstvu financija održani su sastanci s predstavnicima Obrtničke komore i Udruge Glas poduzetnika u vezi s planiranim povećanjem godišnjeg iznosa poreza za paušalne obrte i paušala za turističke iznajmljivače. Predstavnici komore i udruge zadovoljni su sastankom, smatraju da će se njihovi argumenti uzeti u obzir, iako ministarstvo za sad ne odustaje od predloženih promjena. Predsjednici Hrvatske obrtničke komore i udruge Glas poduzetnika Dalibor Kratkohvil i Bruno Samardžić, te ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Zadovoljni smo održanim sastankom, sučelili smo sve argumente s jedne i druge strane, mi smo došli sa konkretnim prijedlozima, dogovorili i nove zakazane sastanke i naravno ja vjerujem i doći do rješenja. Primio je sve naše prijedloge na znanje, mi ove mjerama nismo zadovoljni. Predlažemo u nekoliko točaka da se prva četiri razreda do 40.000 eura paušalnog oporezivanja ne diraju u jednom kontekstu, da se ne diraju doprinosi, a da u razredu 50.000-60.000 ide maksimalno uvećavanje poreza na 33%.
3: Mislim da je ovo nekakav početak dijaloga. Očekujemo da će uvažiti naše zahtjeve u smislu implementacije istih.
4: Ministarstvo će u narednom razdoblju neke prijedloge koje smo imali priliku čuti od strane jednih i drugih analizirati. Vremena ima dovoljno kada govorimo o paušalistima. Držimo da je povećanje poreznog tretmana u jednom i drugom slučaju opravdano. Mi smo otvoreni za komunikaciju po svakom našem prijedlogu. Ako me pitate jesmo li a priori odustali od naših prijedloga u okviru antiinflacijskog paketa, odgovor je ne.
1: Govoreći o nepravilnostima u radu Hrvatskog olimpijskog odbora, saborski zastupnik Mosta Marin Miletić upozorio je da Dragan Primorac nije dobar izbor za čelnika te organizacije. Suradnike koje je odabrao povezao je s prijašnjim aferama. Miletić je najavio i mogućnost kaznene prijave te pozvao na veću jasnost u upravljanju sportom.
5: Prema navodima koje posjedujem, izvlače se milijuni i milijuni novca iz Hrvatskog olimpijskog odbora. Ja ću, kažem, kroz desetak dana, treba će mi nešto vremena, pravnicima koji mi gledaju sve te materijale i račune pripremiti kaznenu prijavu, a onda ću je u doslovnom smislu s računima, baš sa stavkama, iznijeti hrvatskoj javnosti i nadam se da ljudi koji su sudjelovali na bilo koji način u malverzacijama neće biti sigurno oni koji će voditi Hrvatski olimpijski odbor.
1: Iran je proglasio privremeni prekid napada na Izrael koji će nastaviti ako se nastave napadi na Libanon. Odluka o prekidu donesena je samo 2 sata nakon što je američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži objavio.
6: Obje strane, Izrael i Iran, traže prekid vatre. Konačni pregovori o miru su u tijeku, osim ako se glupost nađe na putu. Blokada ostaje dok se ne postigne konačni sporazum. Trebalo bi biti brzo.
1: I za kraj vijesti vrijeme, oblačno uz grmljavinu, sutra pretežno vedro, mjestimice s umjerenom na oblakom. Minimalna temperatura zraka od 14 do 18, a maksimalna od 28 do 32 stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

Polaznici ljetne škole Domovina 2026. posjetili su upravo naš grad Knin, gdje su ih onda na Kninskoj tvrđavi ugostili gradonačelnik Mario Čačić i ravnatelj Kninskog muzeja Goran Mrnjavac. Inače, ovaj posjet Kninu organizirao je Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske u sklopu spomenutog programa Ljetne škole Domovina, koji okuplja mlade pripadnike hrvatskog iseljeništva s ciljem jačanja povezanosti s domovinom, njezinom poviješću, kulturom i identitetom. Gradonačelnik je tako polaznike upoznao s bogatom poviješću Knina, njegovim značenjem u hrvatskoj državnosti te posebnom ulogom Kninske tvrđave, jednog od najvažnijih povijesnih simbola hrvatskog naroda. Istaknuo je kako je Knin kraljevski grad, mjesto iznimne povijesne, simboličke i identitetske važnosti za zemlju. Ukupno 40 polaznika ove ljetne škole je stiglo u naš grad, dolaze iz SAD-a, Kanade, Argentine, Ekvadora, Perua, Bolivije, Kolumbije, Ujedinjene Kraljevine, Velike Britanije, Sjeverne Irske, Australije i Novog Zelanda. Gradonačelnik je izrazio zadovoljstvo što je i ove godine bio dijelom ovog vrijednog programa, te mladim Hrvatima izvan Republike Hrvatske zaželio dobrodošlicu u kraljevski grad Knin. A u nastavku ćemo nakratko do susjednog nam Drniša. Imamo jednu obavijest, podsjećamo o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata. Naime, gradonačelnik grada Drniša donio je zaključak kojim se povodom održavanja svjetskog prvenstva u nogometu ove godine produžuje radno vrijeme ugostiteljskih objekata na području Drniša u razdoblju od 11. lipnja do 19. srpnja. Ugostiteljski objekti kojima je važećim propisima radno vrijeme određeno do 2 sata moći će raditi do 3 sata ujutro. Odluka je donesena kako bi se građanima i posjetiteljima omogućilo praćenje sportskih događanja tijekom trajanja svjetskog prvenstva u nogometu.

U nastavku ćemo o nacionalnim ispitima. Ove godine pisalo ih je više od 76.000 učenika četvrtih i osmih razreda. A rezultati su vrlo zanimljivi, pokazuju da su četvrtaši najuspješniji u prirodi i društvu, dok su osmaši najbolje riješili povijest i engleski jezik, tako je istaknuto upravo danas na predstavljanju rezultata. Nacionalne ispite pisalo je preko 38.000 učenika četvrtih razreda i gotovo 38.000 učenika osmih razreda. E sad, već ste čuli i u informativnim emisijama, četvrtaši su pisali ispite iz hrvatskog, matematike, prirode, dok su osmaši pisali i iz stranog jezika, biologije, fizike, kemije, geografije i povijesti. Istaknuto je da Hrvatska provodi nacionalne ispite iz 8 predmeta jer su upravo oni kriteriji za upis u srednje škole, te učenicima mogu poslužiti kao smjernica pri odabiru daljnjeg obrazovanja. Međutim, evo tu se ističe zabrinjavajući rezultati četvrtaša u pisanju sažetaka. Pa onda imamo još neke podatke. Recimo, učenici četvrtih razreda ostvarili su prosječnu riješenost od 53,2% na ispitu iz prirode i društva, 48% iz hrvatskog jezika te 46% iz matematike. Hrvatski jezik piše se u dva dijela, čitanje i hrvatski jezik 60% te zadatak pisanja sažetaka oko 50%. Dakle, izražava se zabrinutost jer čak 37% učenika nije ispunilo osnovne zahtjeve poput dovoljnog broja riječi ili odgovora na zadanu temu. Zašto djeca na kraju četvrtog razreda još uvijek nemaju razvijenu vještinu pisanja na način na koji bi bio zadovoljavajući? Pitanje je kojim se očito moramo ozbiljnije baviti. Onda recimo, zanimljivo je da su djevojčice bile uspješnije u hrvatskom jeziku, a da su recimo nešto uspješniji od njih u matematici bili dječaci. I tako dalje, evo, mogli bismo mi sad tu zanimljive neke podatke izvući, nabrajati. Još ćemo samo kratko izdvojiti to da su manje razlike između dječaka i djevojčica u matematici i STEM predmetima, a veće u materinskom i stranim jezicima. Potpuno točno ispit iz hrvatskog jezika riješila su dva učenika, samo dva učenika, iz matematike njih 37, a iz engleskog jezika 186 učenika. Najveći broj učenika bez ijednog boda zabilježen je u fizici, čak njih 56, dok ih je 38 ostalo bez bodova iz geografije, a 37 iz kemije. Još ćemo kratko, prije no što se pozdravimo od vas, poslušati koji glazbeni broj, prokomentirati jasno vrijeme koje se naglo promijenilo. 23 stupnja su u Kninu, 29 u Šibeniku, evo očito je da je u Kninu temperatura znatno pala. Kiše nema, kolega, jel tako? Kolega koji ima prozor kaže nema i pušta pjesmu, što znači Đana, prestani pričat. Blackie, Wonderful Life.

0: 18:55, prije no što se konačno pozdravimo od vas, dragi slušatelji, za danas jasno, idemo provjeriti stanje u prometu.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog teretnog vozila u kvaru na autocesti A6 u tunelu Sopač u smjeru Rijeke, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 60 km/h. Pozivamo vozače na pojačan oprez. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Do 19. lipnja na autocesti A1 zatvorena je dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba, a zbog radova na autocesti A3 između 45. i 52. kilometra između čvorova Otok Svibovski i Ivanićgrad u smjeru Lipovca, vozi se jednim prometnim trakom usporeno. Večeras od 22 sata do 5 ujutro bit će zatvorena omiška obilaznica. Obilazak je državnim cestama. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
0: Sretan put želimo vam i mi, naravno. Antea Copić u narednim minutama, odnosno sekundama, otkriće nam kako nas vrijeme čeka sutra.
2: Sutra pretežno vedro, povremeno s nešto malo na oblake. Puhat će slab, poslijepodne prolazno i umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 30 stupnjeva. Ostatak tjedna uglavnom vedro, jedino u četvrtak uz povećanu na oblaku može biti i pljuskova s grmljavinom, a umjereno do pojačano jugo poslijepodne će okretati na buru. Najviša dnevna temperatura zraka bez veće promjene, uglavnom od nekih 27 do 30 stupnjeva.
0: Ukratko znači i sutra vruće, pravo ljeto polako stiže, danas je bilo poprilično sparno, sad ova kiša ipak je, evo, donijela nižu temperaturu, 23 stupnja u Kninu. Vrijeme je da se pozdravimo od vas, dragi slušatelji, hvala vam na pažnji, hvala što ste i danas i ovo poslijepodne odabrali naše frekvencije. S vama su se družili Kate i Đana, glazbu koju ste slušali odabrao je Nenad i ponovno se družimo sutra od ranog jutra, tamo negdje oko 7:20 nakon jutarnje kronike. Uživajte u ostatku, ne mogu reći ovog dana, nego već. Večeri i slušamo se.

0: 19 sati. Dnevnik s Grgom Mrvicom.
1: Dobro večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: U školi na području Velike Gorice ugušio se 9-godišnjak.
1: Premijer Plenković u Sarajevu potpisao sporazum o novim graničnim prijelazima koji bi imali status granične inspekcijske postaje.
0: Nezadovoljni predstavnici malih iznajmljivača s predstavnicima Ministarstva financija razgovarali o visini paušala.
1: Učenici 4. i 8. razreda na nacionalnim ispitima dobili uglavnom trojke.
0: Sutra sunčano i vruće, kasno poslijepodne promjena vremena uz pad temperature.
1: Tragedija u Velikoj Gorici. 9-godišnji učenik jedne osnovne škole ugušio se tijekom jela. Policija je objavila da je riječ o nesretnom slučaju. Hitna je stigla odmah nakon dojave, no kako neslužbeno doznajemo, djetetu je bio zapriječen dišni put i nisu ga uspjeli spasiti.
2: Dnevnik.
1: Predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto i premijer Andrej Plenković potpisali su u Sarajevu ugovor o graničnim prijelazima. Prema prijašnjem iz 2013. samo su dva prijelaza imala status granične inspekcijske stanice, a prema novom taj status ih ima pet, no i dalje će raditi privremeno. Iz Sarajeva, Branislav Vrbić.
3: Plenković i Krišto sastali su se u sklopu radnog posjeta hrvatskog premijera glavnom gradu BiH, gdje se održava konferencija o proširenju Europske unije u organizaciji Europske pučke stranke. Nakon potpisivanja sporazuma istaknuli su:
4: sada po novom ugovoru imamo pet graničnih prijelaza za kontrolne preglede robe koje podliježu svim inspekcijskim nadzorima. Trenutno sad postoje kao šest jer je i Stara Gradiška, imamo Svilaj, imamo Izačić, imamo Kamensko. Ono što želim reći, sve ostalo za druge granične prijelaze, da su zapravo po ovom sporazumu svi dobili prekategorizaciju, odnosno kategoriju više.
5: Mi smo, da otklonimo bilo kakve dileme, uz današnje potpisivanje spremili jednu notu koju će Ministarstvo vanjskih i europskih poslova uputiti Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, u kojem jasno izražavamo razumijevanje obje strane da će se prijelaz Gornja Varoš Gradiška nastaviti u režimu privremenosti kakav je sada, dok što god treba, mi uvažavamo te kompleksnosti unutar Bosne i Hercegovine, dogovoriti, riješiti, donijeti, ali u vremenu ljeta, turističke sezone, svih novih sustava na razini EU, exit entry, bilo bi zaista nesvrhovito, pa ja bih rekao čak ni ne osobito mudro, vraćati se na situaciju da taj prijelaz ne radi.
3: Hrvatski premijer se osvrnuo na pitanje promjene izbornog zakona i ravnopravnosti hrvatskog naroda u BiH.
5: Napori za promjenu su prije svega dio onoga što se treba dogovoriti unutar Bosne i Hercegovine. Dakle, to trebaju takve promjene, izmjene donijeti institucije na temelju dogovora političkih stranaka. Više puta se bilo na domak, nažalost se to nije dogodilo. Mi smatramo da je taj legitiman izbor člana predsjedništva hrvatskog naroda itekako važan.
3: Krišto je naglasila:
4: postoji jasan stav, ali on je još uvijek deklarativne naravi, da to nije dobro za Bosnu i Hercegovinu, da je to nepravda prema hrvatskom narodu, ali još uvijek nema političke volje da se to pitanje riješi kroz institucije.
3: Hrvatski premijer Plenković danas se sastao i s vrbosanskim nadbiskupom Tomom Vušićem.
0: Premijer Plenković sudjelovao je i na sastanku europskih pučana. Ocijenili su kako je proces proširenja Europske unije na Zapadni Balkan nezamjenjiv kao instrument trajnog mira i stabilnosti i mora se nastaviti. EU ne može dopustiti da regija predugo čeka na članstvo, upozorio je Plenković. Dodao je da Hrvatska nije sretna zbog toga što nema očekivanog napretka na europskom putu država regije i pozvao političare, posebno u BiH, da to stanje promijene.
1: Ne smiruju se reakcije na najavljeno povećanje paušala malim iznajmljivačima. U Ministarstvu financija održani su sastanci s predstavnicima Obrtničke komore i udruge Glas poduzetnika. Predstavnici komore i udruge zadovoljni su sastankom, smatraju da će se njihovi argumenti uzeti u obzir, iako resorno ministarstvo za sad ne odustaje od predloženih promjena. Ivica Krišto.
6: Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil smatra da su u Ministarstvu financija otvoreni za promjene prijedloga o povećanju paušala, to jest da se neće tvrdokorno držati prvotnoga prijedloga.
7: Zadovoljni smo održanim sastankom, sučelili smo sve argumente s jedne i druge strane, mi smo došli sa konkretnim prijedlozima, dogovorili i nove zakazane sastanke i naravno ja vjerujem i doći do rješenja. Mi ove mjerama nismo zadovoljni. Predlažemo da se prva četiri razreda do 40.000 eura paušalnog oporezivanja ne diraju ni u jednom kontekstu, da se ne diraju doprinosi, a da u razredu 50.000-60.000 ide maksimalno uvećavanje poreza na 33%.
6: I predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić ima dojam da su uzeti u obzir njihovi argumenti koji se tiču rasta poreznog paušala za male iznajmljivače.
8: Očekujemo da će uvažiti naše zahtjeve u smislu implementacije istih. Rekli smo da neće biti nikakvog brzog postupka i hitnog postupka o promjeni zakona, što je nama isto važno, da možemo na više načina sudjelovati u modeliranju tih mjera. Naši su zahtjevi jasni. Mi ne želimo da se više povećava opterećenje rada. Mi smo dobili dojam da će oni nas primiti dijalog u kreiranju tih mjera. Treba dati određen kredit njima da se naše mjere uvaže, nisu ih odbili i uzeli su ih u razmatranje.
6: Ministar financija Tomislav Ćorić sastanak smatra konstruktivnim.
9: Ministarstvo će neke prijedloge koje smo imali priliku čuti od strane jednih i drugih analizirati. Vremena ima dovoljno. Kada govorimo o paušalistima, držimo da je povećanje poreznog tretmana u jednom i drugom slučaju opravdano. Mi smo otvoreni za komunikaciju. Ako me pitate jesmo li a priori odustali od naših prijedloga u okviru antiinflacijskog paketa, odgovor je ne.
6: Napomenuo je da je već dugo vremena kratkoročni najam znatno manje oporezovan od dugoročnog.
1: Zagrebačka policija uhitila je muškarca zbog smrti žene u subotu na Zagrebačkoj Trešnjevci. Prvo se smatralo da je počinila samoubojstvo, to jest da se bacila sa zgrade, no nakon istrage zbog femicida je uhićen 47-godišnji Ukrajinac za kojeg se sumnja da je gurnuo svoju suprugu.
0: Nesreću u kojoj su jučer poginule 4 osobe na Virovitičkoj obilaznici izazvao je 44-godišnji vozač automobila virovitičkih registarskih oznaka, objavila je policija nakon očevida. Pokušao je preteći dva automobila, no iz suprotnog mu je smjera naišao automobil zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 47-godišnjak, te su se izravno sudarili. Poginuli su vozači i dva suputnika iz oba automobila.
1: Uklonjena je cisterna koja se rano jutros prevrnula na autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Varaždina i Varaždinskih Toplica. Promet je normaliziran, a u nesreći nije bilo ozlijeđenih. Vozilom je upravljao rumunski državljanin koji je prema navodima policije zaspao za upravljačem. Iran je zaustavio napade nakon objave američkog predsjednika Trumpa da izmjena vatre mora prestati. Nakon toga i izraelski je premijer Netanjahu potvrdio da za sad odgađa napade na Iran. Osim su se izmjenjivali zračni napadi Irana i Izraela, no oni su prema pisanju medija zaustavljeni pod pritiskom Trumpove administracije. Jelena Maštruko.
10: Iranske oružane snage proglasile su privremeni prekid napada na Izrael. Iz Teherana poručuju kako je Islamska republika uputila bolan odgovor Izraelu u znak potpore Libanonu, koji Izrael napada unatoč formalnom primirju. U izjavi iranskog vodstva, koja je pročitana na državnom radiju, upozorava se međutim na još teže napade ako Izrael nastavi s napadima u Libanonu. Odluka o prekidu napada na Izrael donesena je samo 2 sata nakon što je američki predsjednik Donald Trump na svoj društvenoj mreži objavio.
11: Obje strane, Izrael i Iran, traže prekid vatre. Konačni pregovori o miru su u tijeku, osim ako se glupost nađe na putu. Blokada ostaje dok se ne postigne konačni sporazum. Trebalo bi biti brzo.
10: Sjedinjene Države uvjerile su Iran prema informacijama agencije Associated Press da će Izrael prekinuti raketne napade ako i Teheran prekine svoje, s čime se navodno prema istom izvoru složio Izrael. Izraelski je premijer Netanjahu objavio kako Izrael zasada odgađa napade na Iran, no da će snažno odgovoriti izvede li Teheran ponovne napade. Iran je sinoć pokrenuo napade na Izrael zbog okupacije Južnog Libanona, nakon čega su izraelske snage odgovorile napadima na iranske vojne ciljeve. Glasnogovornik izraelske vojske Efi Defrin.
11: Jučer je iranski teroristički režim prekršio primirje nakon 2 mjeseca, otvorio paljbu i lansirao projektile prema Izraelu. Jutro smo uzvratili dvama udarima. U prvome su deseci borbenih zrakoplova napali protuzračne sustave, a u drugome je napadnut petrokemijski kompleks u Mahšaheru na jugozapadu Irana, gdje su se proizvodili materijali i komponente ključne za raketni program režima.
10: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji ponovno istaknuo da Sjedinjene Države snose izravnu odgovornost za izraelske napade, jer Izrael, ističe, ne može provoditi akcije ako se ne konzultira s Washingtonom.
0: Zbog rata na Bliskom istoku, Europska unija platila je 47 milijardi eura više za uvoz fosilnih goriva. Račun je narastao, no problema s opskrbom nije bilo, rekla je glasnogovornica komisije Eva Hroničorova. Dodaje se da se domaća proizvodnja povećala, a izvori opskrbe proširili. Ipak upozorava da bi se unija, nastavili se sukob na Bliskom istoku, mogla suočiti s poteškoćama. Palestinski azilant uhićen je u Grčkoj zbog sumnje da je povezan s Hamasom i da se spremao za terorizam. 37-godišnji muškarac radio je u hotelu na Kreti, a grčke vlasti sumnjiče ga da je naručivao eksploziv putem interneta. Uhićen je nakon što su ga istražitelji povezali s dvojicom muškaraca uhićenih na Cipru zbog pripreme terorističkih napada. Spasioci na Filipinima i dalje pretražuju ruševine zgrada na jugu zemlje koji je rano jutros pogodio potres magnitude 7,8 prema Richteru. Poginule su 32 osobe, no strahuje se da će broj žrtava rasti jer se nekoliko desetaka ljudi još smatra nestalima. Ozlijeđeno je više od 120 osoba. Mnogi su stradali u odronima koje je potres prouzročio. Nakon jakog udara osjetilo se još oko 130 podrhtavanja tla magnitude od 1 do 6 prema Richteru. Bivši predsjednik Ukrajinskog vrhovnog suda osuđen je na 5 godina zatvora na temelju nagodbe kojom je priznao korupciju. Prema optužnici 2023. godine primio je 2 milijuna i 700 tisuća dolara u zamjenu za donošenje povoljnih sudskih odluka. Vlasti će mu prema nagodbi zaplijeniti 2 nekretnine i više od 200 tisuća dolara. Uz to mora donirati 1 milijun i 100 tisuća dolara ukrajinskoj vojsci. Riječ je o slučaju koji se smatra ključnim ispitom ukrajinske borbe protiv korupcije. Upravo je rješavanje tog duboko ukorijenjenog problema jedan od ključnih zahtjeva zapadnih partnera Kijevu, koji nastoji osigurati daljnju međunarodnu financijsku potporu i napredak prema članstvu u Europskoj uniji.
1: Pregled vijesti svijeta uredila je Andrila Andri. Zbog jučerašnjeg kvara na bageru koji je rušio Vjesnikovu zgradu, podvožnjak na Slavonskoj aveniji i dalje je zatvoren, a ponovno je uvedena posebna regulacija prometa. Iz resornog ministarstva očekuju da će se radovi nastaviti sljedeći tjedan. Boris Bogić.
12: Na raskrižju Savske i Slavonske kod zgrade Vjesnika vraćena je posebna regulacija prometa, a prometni redari od jutra vozače dodatno usmjeravaju kako ne bi otišli u krivi smjer. Djelatnici zagrebačkih cesta noćas su iscrtavali signalizaciju i mijenjali semafore, rekao je gradski pročelnik za promet Andro Pavuna.
13: Uspjeli smo to napraviti u jednoj noći, najviše zbog toga što smo već imali prethodnu signalizaciju. To dosta dobro izgleda i funkcionira jutro sve bez problema. Savska je onako napravljena, znači dvosmjerno, i ukinuta su jedna lijeva skretanja, a Maruhnićeva, to raskrižje zapravo funkcionira u redovnom režimu. To znači da su sva lijeva skretanja dopuštena i samo je jedna traka koja ide lijevo iz Slavonske u Maruhnićevu, a 3 idu dalje prema Savskoj.
12: Sa 14. kata Vjesnikova nebodera ostaje visjeti golemi komad betona i to je jedan od razloga zašto se opet morala zatvoriti Slavonsku aveniju, rekao je za HTV Mario Uroš iz Centra za potresno inženjerstvo.
14: Dodatni problem je što on visi iznad postojeće konstrukcije, tako da bi on mogao pasti na već postojeću konstrukciju Vjesnika, te dodatno urušiti. Pozitivna stvar u svemu tome što je to na sjevernoj jezgri, to je armirano betonskim zidovima Vjesnika, to je konstrukcije, tako da s te strane ponovo ne bi trebalo biti veće štete, čak i da taj komad padne.
12: Danas će biti poslani dijelovi za bager iz Nizozemske, koji će se montirati do kraja tjedna, nakon čega bi se trebalo nastaviti sa rušenjem Vjesnikove zgrade.
1: I ove su godine učenici 4. i 8. razreda osnovne škole pisali nacionalne ispite. Kakva su im postignuća vidjet će već danas u e-dnevniku. Učenici 4. razreda osnovne škole pisali su ispite iz prirode, hrvatskog jezika, matematike, a učenici 8. razreda uz ta tri predmeta i iz stranog jezika, biologije, fizike, kemije, povijesti i geografije. Rezultati su nešto bolji nego proteklih godina, a većina učenika napisala ih je za ocjenu dobar. Željka Mandić.
15: Više od 30.000 učenika 4. i 8. razreda pisalo je nacionalne ispite. Kakve su rezultate postigli osmaši?
16: Rezultati učenika 8. razreda, hrvatski jezik, riješeno se 58,4%. Dakle, u hrvatskom jeziku je 10,1% učenika riješilo ispit prevedeno za odličan, odnosno svega 1,2% nedovoljan. Što se tiče matematike, 45,9% prosječna riješenost, opet jedna vrlo poželjna distribucija. Odličnik je 7%, nedovoljnih isto 7%, a između su dakle svrstani dovoljni, dobri i vrlo dobri. Engleski jezik je negdje na razini hrvatskog, kako se vrlo često zna reći kako učenici bolje znaju strani jezik, u ovom slučaju na nacionalnim ispitima su gotovo identični rezultati.
15: Rekao je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. A pitanje koje mu se svake godine postavlja jest hoće li uspjeh na nacionalnim ispitima vrednovati za upis u srednju školu. O tome se sada ne razmišlja, rekao je Filipović i dodao da to i nije glavni smisao ispita.
16: Vrlo malo zemalja u Europi koristi rezultate nacionalnih ispita kao kriterij za upis u srednje škole. Nama je temeljni cilj nacionalnih ispita da dobijemo snimku obrazovnog sustava i da svaki subjekt dobije povratnu informaciju koja će njemu biti korisna.
15: I koja bi mogla pomoći u odluci koju srednju školu upisati i kako poboljšati kurikule.
1: U Zagrebačkom studentskom centru večeras počinje 36. Anima Fest, svjetski festival animiranog filma i jedini međunarodni festival A kategorije u Hrvatskoj. Filmski dio programa donosi više od 300 ostvarenja, od kojih će 38 imati svjetske premijere. Ivan Žaknić.
17: Ove se godine na Animafestu je natječaj prijavilo rekordnih 2100 filmova i također rekordnih 95 zemalja. Animafest je kvalifikacijsko mjesto za nagrade Oscar i Baftu, a za Oscara se uz pobjednika velikog natjecanja kratkometražnog filma kvalificira i dobitnik natjecanja hrvatskog filma. Sve to govori o značaju Zagrebačkog festivala koji je u sve mjene filmske industrije i dalje jedan od najvećih i najznačajnijih festivala animacije u svijetu, što potvrđuje i broj autora koji će ove godine pohoditi Zagreb. U kratkometražnoj konkurenciji su i dva hrvatska filma Prired Bane Horvat i Težnja Šmira Peteka, dok dugometražno natjecanje broji 8 naslova, među kojima su novi anime poznatog reditelja Gora Taniguchija, Samurajska balerina i brazilski Kurvin sin Otaguere, koji će u Zagrebu imati svjetsku premijeru. Uz natjecanja studentskog, dječjeg i hrvatskog filma, tu je i bogati popratni program posvećen povijesti i sadašnjosti slovenske animacije te glazbi u animiranom filmu. Na večerašnjem svečanom otvorenju nagrada za životno djelo uručit će se slavnoj britanskoj umjetnici Joanne Quinn. Festival je priredio retrospektivu njezinih filmova, izložbu i promociju knjige. Osim u studentskom centru, 36. Animafest se održava u dvorani Kinoteke, Muzeju suvremene umjetnosti te na nizu drugih gradskih lokacija.
1: Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
18: Dan je odmora za hrvatsku nogometnu reprezentaciju nakon sinoćnje pobjede protiv Slovenije u Varaždinu s 2-1 u pripremnoj utakmici, a uoči sutrašnjeg puta u Ameriku na svjetsko prvenstvo, gdje ih u skupini čekaju Engleska, Panama i Ghana. Marko Pašalić ističe.
19: Pa mislim da je bitna pobjeda, da smo dobro odradili. Primili smo jedan gol, ali mislim da je to isto bitno da naučimo iz nekih grešaka, da možemo raditi na tome da ćemo biti spremni za svjetsko prvenstvo i da smo na dobrom putu. Ja mislim sa pobjedom da možeš uvijek sa dobrim osjećajom ići na svjetsko.
18: Na Rujevici je službeno predstavljen novi trener, povratnik na klupu Matijaš Kek.
20: Hvala Hrvatskom nogometnom klubu Rijeka na povjerenju. Ne mogu ja sa Rijekom pregovarati, zato kad je došao poziv Rijeke nije bilo to puno razmišljanja. Veselim se.
18: Marin Čilić uspješno je otvorio nastup na teniskom turniru u nizozemskom Hertogenbošu. Pobjedio je 7. nositelja Kanađanina Denisa Šapovalova sa 6-7, 6-4 i 7-5. U sljedećem kolu protivnik će mu biti Portugalac Nuno Borges. A Zagrebačka arena od sutra do nedjelje ugostit će neke od ponajboljih svjetskih stolnotenisačica i stolnotenisača na jakom VTT Contender turniru, na kojem će i Hrvatska imati respektabilan broj predstavnika. Izravno su u glavnom turniru Gačina Pucar, Ban i Zeljko, a kod stolnotenisačica Rakovac, Arapović i Malobabić.
2: Vremenska prognoza.
1: O vremenu sutra, Dragoslav Dragojlović.
21: Sutra slično, pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti su kasno poslije podne i navečer lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u sjevernim krajevima. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni, navečer u središnjim predjelima u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare ponegdje i jak, na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura zraka od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, a najviša dnevna uglavnom od 27 do 32 stupnja.
2: Dnevnik.
1: Na kraju ponavljamo najvažnije.
0: U školi na području Velike Gorice ugušio se 9-godišnjak.
1: Premijer Plenković u Sarajevu potpisao sporazum o novim graničnim prijelazima koji bi imali status granične inspekcijske stanice.
0: Nezadovoljni predstavnici malih iznajmljivača s predstavnicima Ministarstva financija razgovarali o visini paušala.
1: Učenici 4. i 8. razreda na nacionalnim ispitima zaradili uglavnom trojke.
0: Sutra sunčano i vruće, kasno poslijepodne promjena vremena uz pad temperature. Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jakšić, speaker Dražen Puklavec, uredio i vodio Grgo Mrvica.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Srdačan pozdrav, drage slušateljice i slušatelji, ja sam Boris Beka. Ova duhovna misa posvećena je Svetoj Mariji od Božanskog srca, koja je preminula na današnji dan 1899. Rodila se 1863. kao Marija Droste zu Wischering. Njezina obitelj bila vrlo imućna i poslali su u internat sestara Svetog srca u Riedenburgu u Bavarskoj. I tamo je čula propovjed o psalmu 45 u kojem stoji: slušaj, kćeri moja, i razumi, pazi na mene, zaboravi svoj narod i dom svog oca, da kralj poželi tvoju ljepotu. I tada odlučila da će postati redovnica. U dobi od 20 godina imala je viziju Isusa Krista koji je rekao: pripadat ćeš mojem srcu. S 25 godina posjetila je s majkom bolnicu koju temeljio njezin otac i upoznala jednu djevojku čija je sudbina jako pogodila, za koju su se brinule sestre dobrog pastira. Ubrzo im se pridružila, rekavši da najviše voli najpotrebniju, najjadniju i najnapušteniju djecu. Iz Njemačke otišla u Portugal, gdje je s 31 godinom postala samostanska poglavarica i skrbila za više od 100 djevojaka, uglavnom iz siromašnih obitelji koje su živjele na ulici. Tada su joj se javili prvi znakovi upale moždine kralježnice. Dana 10. lipnja 1898. njezin ispovjednik u samostanu dobrog pastira u Portu napisao papi Lavu 13. da je Marija od Božanskog srca primila poruku od Krista u kojoj traži od pape da posveti cijeli svijet Presvetom srcu. Papa je pismo zanemario, ali 6. siječnja 1899. napisala još jedno pismo, tražeći da se osim posvete prvi peci u mjesecu obilježavaju čast Presvetog srca. U pismu je također iznijela pojedinosti o papinoj nedavnoj teškoj bolesti, za koje nije nikako mogla znati, tvrdeći da ga je Krist ozdravio. Moram ovdje kratko napomenuti da se ovdje govori o srcu na biblijski način. Za nas je danas srce sjedište osjećaja, ali za biblijskog čovjeka bilo je to puno više. Srce bilo smatrano za sjedište ne samo osjećaja, nego i sjećanja, ideja, planova, odluka ili misli, još više. Mi danas u srcu možemo imati ljubav i mržnju, ali srce u Bibliji samo sjedište viših i plemenitih osjećaja. Papa Lav XIII. U svojoj encikliki Annum Sacrum iz 1899. odredio da se posveta cijelog ljudskog roda Presvetom srcu Isusovom održi 11. lipnja 1899. I to nazvao najvažnijim činom svojeg pontifikata. Sestra Marija od Božanskog srca to nije doživjela. Umrla je 3 dana prije, u 37. godini, od tuberkuloze kralježnice. Papa Pavao VI. U 75. proglasio blaženom, a neraspadnuto tijelo izloženo je za javno štovanje u crkvi Presvetog srca Isusova u Ermezindeu u sjevernom Portugalu. Ovo su Kristove riječi koje uputio sestri Mariji od Božanskog srca: znaj ovo, kćeri moja, da milosrđem svog srca želim izliti bujice milosti kroz tvoje srce na srca drugih. Zato će ti se ljudi približiti s povjerenjem. Nitko, čak ni najtvrđi grešnik, neće napustiti tvoju prisutnost, a da nije na neki način primio utjehu, olakšanje ili posebnu milost. Možemo na kraju samo dodati da je čak i ljudsko srce tajna, kamoli ne bi bilo Božje, ali tajna Božjeg srca otvorena svima koji ga traže.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Volimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, iako se u ovim jezičnim minutama nerijetko probijamo kroz koje kakve zamršene komplikacije, najčešće vam uvijek uspijemo predstaviti nekakav zaključak. Pa makar to bio i onaj, može i jedno i drugo, za koji znamo da nije svima po volji, ali s jezikom je tako kako je. I današnju ćemo temu zaključiti, ali uz priznanje da nam je to možda najneobičnija do sada. Tema nam je naime sntnntn.
4: Kako?
3: Možda vam je to zvučalo kao kakva tehnička pogreška ili ste već počeli razmišljati o Heimlichovu zahvatu, ali sve je kod nas u redu, osim te čudne teme, sntnntna.
4: Ma, je li to opet neka jezična epizoda za 1. travnja ili staru godinu?
3: Ne, posve smo ozbiljni, sntnntn.
4: To i dalje zvuči kao ni sebi, ni svom. Možemo li to nacrtati?
3: Na radiju ne možemo, ali možemo recimo oslovkati. Sntnntn, to jest sntntn. To bi trebala biti imenica. Teško je reći kojega roda, ali nama najbolje zvuči ovaj sntnntn. A moglo bi i ova sntnntn.
4: Ma dajte, molim vas, ovo se više ne da slušati.
3: Čekajte, objasnit ćemo. Sve je počelo pismom slušateljice koja nam je javila da je na više mjesta na internetu pronašla članke u kojima se tumači da je to ni više ni manje nego riječ iz hrvatskog jezika, koja čak nešto i znači, a znači otvarač na limenki s pićem. Onaj koji povučete da je otvorite, a ima i otvor kroz koji se može učvrstiti slamka.
4: Ne mogu vjerovati.
3: Nismo mogli ni mi, pa smo potražili te članke. Doista, našli smo ih nekoliko i to ne samo na hrvatskom i srodnim jezicima, nego i na engleskom. Kažu da se čita kako se piše, pa bi to onda u hrvatskom valjda bila nekakva tuđica, što li?
4: I...
3: Zaključujemo da je to internetska izmišljotina. Prvo, kao što znate, za veliku većinu riječi pa i za novotvorenice može se objasniti kako su nastale. Čak i kad smo se na glavu postavili kod sntnt na to nismo uspjeli. Drugo, uputa čite kako piše nije provediva bez ozbiljnih problema, a već znamo da nam jezik raznim trikovima najčešće nastoji olakšati svoju realizaciju. Uostalom, sntnt prema svojoj strukturi, bez jednog samoglasnika, više djeluje kao nasumično nabadanje po tipkovnici nego kao riječ. Ako znate više o sntnntnu, svakako molimo da nam javite na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. I ova čudna epizoda nastala je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektora i fonetičara te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Do slušanja.

Dobro večer vam želim, dragi pomorci i pomorkinje, slušatelji i slušateljice Hrvatskog radija, ovog ponedjeljka na početku pomorske večeri iz studija Radio Dubrovnika. Kraj svibnja, a potom i početak lipnja u domaćim pomorskim krugovima između ostalog obilježila je vijest o imenovanju, a potom i preuzimanju jednog od dvije novogradnje Atlantske plovidbe. AP Imperial već plovi, uskoro bi trebao i novi brod AP 5. Kao novogradnjama, kao i stanju na AP Astarei, koji se od početka blokade Honuškog tjesnaca nalazi u Perzijskom zaljevu, govorimo i u večerašnjoj emisiji. Najavljujemo i drugo izdanje utrke električnih glisera koja će se u petak i subotu održati u Dubrovačkom akvatoriju. Popratili smo i nove uspjehe mladih jedriličara Dubrovačkog Orsana, čućete više i o projektima financiranim iz europskih fondova koji se tiču uklanjanja otpada iz mora, zatim praćenja klimatskih promjena, ali i očuvanja i prezentacije pomorske baštine. Dubrovački muzeji nedavno su otvorili gostujuću izložbu Pomorskog muzeja iz Splita na temu mornaričkih odora. Donosimo i priču o jedinstvenom obilježavanju tijelova u Malom Stonu na Pelješcu. Svoju pomorsku priču i ovog će ponedjeljka s nama podijeliti jedan pomorac iz grada kapetana Orebića. Najavit ćemo i ovogodišnje izdanje tradicionalnog plivačkog maratona Đuro Kolić. Sve spomenuto samo je dio tema u večeri pred nama. Za sada podsjećam i na besplatni broj telefona za vaše pozdrave pomorcima daleko od svojih domova 0800 7075. Ja sam Katarina Lučić-Tampalija, za tonskim pultom je Ante Bešlić, kroz pomorsku večer glazbom nas prati Mihaela Soko.

0: Na početku Pomorska večer iz Dubrovačkog studija ovog ponedjeljka razgovaramo s izvršnim direktorom Atlantske plovidbe, gospodarom Markom Domjanom, upravo evo o novostima koje su nam ovih dana stizale iz kompanije po pitanju imenovanja dvaju novih brodova o kojima smo već izvještavali ranije u našoj emisiji, AP Imperial i AP Petka. Dobru večer vam želim, dobrodošli u Pomorsku večer.
1: Dobar večer, evo bilo je popraćeno i u medijima, 26.5. toga smo napravili ceremoniju krštenja dva nova broda Atlantske plovidbe, AP Imperial i AP Petka. Kumovi su bili župan Dubrovačko-neretvanski Blaž Pezo za AP Imperial i župan Zadarski za AP Petka Josip Bilaver. Evo, to je bila ja bih rekao baš onako jedna lijepa svečanost gdje smo praktično zbog dislociranosti dva broda napravili jednom ceremonijom krštenja oba dva broda. Uglavnom, prvi brod je i nekoliko dana nakon toga, to je 3.6. isporučen Atlantskoj plovidbi, a drugi brod je upravo završio probne vožnje i očekujemo isporuku kroz nekakvih desetak dana.
0: Podsjetimo još jednom o kakvim je brodovima riječ.
1: Evo, to su brodovi tipa Ultramax, znači 64.000, odnosno točnije 63.500 tona. Brodovi su projektirani od strane kineske projektantske kuće Zdari. Prilično su, vrlo su ekonomični, to se pokazalo i na probnim vožnjama. Postigli su stvarno izvrsne pokazatelje što se tiče potrošnje i brzine. Evo, prvi brod je već ušao, već krca prvi teret u Nantongu i nakon toga ide dalje u drugu kinesku luku i onda dalje za Južnu Ameriku.
0: Kapetani brodova, evo koliko znam, spominjali smo imena.
1: Kapetan prvog broda je Vjeko Miletić, upravitelj stroja je Denis Radetić, a drugi brod će preuzeti Ivan Škara kao zapovjednik i upravitelj stroja Pero Batinić.
0: Evo, osim toga, kakvog je još drugog, ajmo tako reći, vjerujem da ste imali drugih poslova u Kini, evo, što je možda zanimljivo za poslovanje same kompanije?
1: Pa u stvari, najveći fokus je ovaj put baš bio na tim novim brodovima, jer smo druge stvari koje su bile, to je prije svega bilo dokovanje redovito, dokovanje Revelina, to smo riješili prije, tako da u stvari jedini je bio ovom prilikom razlog posjeta su bili ti novi brodovi. Dobro, naravno kod primopredaje uvijek ima dosta posla i dosta razgovora sa brodogradilištem oko svega skupa, ali evo na kraju sve uspješno završeno, prvi brod je gori već radi, drugi brod će kroz govori nekakvih desetak dana, očekujemo isporuku, možda malo i manje. To je čak i dosta ispred roka koji je ugovoren bio. Tako da s obzirom na to da je tržište dosta dobro, onda smo i mi zainteresirani ga što prije preuzeti.
0: Nakon svega što smo zapravo pratili kroz zadnje dvije godine o poslovanju same Atlantske, preuzimanju strane tankerske i slično, na ovaj način nekako ipak stižu dobre vijesti. Znamo, najavljivali smo i ranije, već krajem godine stiže još jedan.
1: Ne krajem godine, nego početkom iduće godine dolazi i brod koji se već počeo graditi normalno, on će se zvati AP Sveti Vlaho i mi očekujemo njegovu primopredaju već neđe baš na samom početku 2027. godine. To je identičan brod ko što su ova dva, znači sva tri broda su isti i već postoji interes na tržištu i za taj treći brod.
0: Osim toga, još uvijek nama je itekako važna tema stanje pomoraca na brodu AP Astereja koji se još uvijek nalazi u Perskom zalivu.
1: Pa jes, ova Astereja se nažalost još uvijek nije pomakla. Brod je tamo već poprilično dugo vremena od samog početka rata u Iranu. Ko što smo već prije bili spominjali, napravili smo smjenu posade. Brod je opskrbljen svim što je potrebno i hranom, vodom, gorivom, tako da jednostavno moramo i dalje čekati, biti strpljivi dokle god ne dođe do nekakvog rješenja s kojim je moguć siguran prolaz kroz Hormuz, a Stareju nećemo micat o tom. Vidimo i sami, vidite i po medijima da su ti pregovori između Amerike i Irana poprilično dugotrajni, još uvijek se ne nazire nekakav konačan dogovor, iako svako malo se čuje o tome da tek što nije, ali moramo biti strpljivi, Pomorci su svi dobro, normalno u kontaktu su sa kompanijom, svakodnevnom sa obiteljima i evo, nemamo što drugo nego čekati.
0: Možda za kraj ovog razgovora, ako se možemo samo s ovim odmakom od sad već skoro dva mjeseca osvrnuti na stanje, znači kako je ova cijela situacija odražava na poslovanje općenito i na, mislim, brodarstvo kao takvo po pitanju rata na Bliskom istoku.
1: Pa evo, rat je definitivno donio do preslagivanja ruta. Ono što smo mi najvećim dijelom vozili uopće iz Perzijskog zaljeva, to su bili fertilizeri i toga sad naravno nema, odnosno neće biti neko vrijeme dokle god se taj i proizvodnja tamo i na kraju krajeva trgovina ne, i prolaz kroz Hormuški tjesnac ne normalizira. Došlo je naravno do drugih promjena, prije svega zbog promjene cijene nafte. Jednostavno ovim i smanjenjem prolaza broja tankera kroz Hormuz je došlo do nedostatka tog energenta i samim tim je došlo do povećanog interesa za ugljen. Odnosno, jednostavno, ugljen koji se kao fosilno gorivo već duže vrijeme izbacuje iz onaj, i ne samo u Europi, nego i u drugim zemljama se izbacuje kao pogonsko gorivo, za, prije svega za elektrane i ove željezare. Vidimo da se ponovo počeo sve više, kako se zove, koristiti. Jednostavno moraju se nadoknaditi taj nedostatak nafte kao energenta. I zato vidimo da je došlo i u ovom našem segmentu rasutih tereta, došlo do povećane potražnje i vozarine su poprilično na visokom nivou za ovo dobu.
0: Općenito su nam nekakva očekivanja u budućnosti drukčija ipak.
1: Evo recimo, kao zanimljivost je da ako izuzmemo koronu, prošla godina bila prva gdje je transport ugljena morem bio manji nego prije. Znači prva godina da nije raso taj volumen transporta ugljena. I to je naravno posljedica ugradnje sve većeg broja obnovljivih izvora energije i tako dalje, ko što vidimo i pogotovo i na istoku sad i u Aziji, sve to ide u tom smjeru. Međutim, jednostavno, taj nedostatak nafte se nadoknađuje u ovom trenu sa povećanom trgovinom.
0: Evo, u nadi da će se situacija sa APA Starem što prije ipak razriješiti i uz čestitke na novim brodovima, ja se još mogu samo zahvaliti na ovom razgovoru.
1: Hvala lijepa, evo ja bih se isto svim pomorcima zaželio dobro more, a naši posebno bih zaželio pozdraviti posade na naša dva nova broda, AP Imperial i AP Petka.
0: Poštovani slušatelji Pomorske večeri, bio je ovo glavni izvršni direktor Atlantske plovidbe, gospar Marko Domjan. Nakon malo glazbe nastavljamo s emisijom.

0: Kao što smo ranije čuli, kumovi novim brodovima Atlantske plovidbe bili su župani Dubrovačko-neretvanske i Zadarske županije Blaž Pezo i Josip Bilaver. Ovom događaju, drugim aktualnim temama ulaganja u lučku infrastrukturu po kojima se najjužnija županija posebno izdvaja, te drugim rezultatima boravka u Kini, kolegica Nila Miličić-Vukosavić prošlog je tjedna razgovarala sa županom Dubrovačko-neretvanskim Blažom Pezom.
1: Prvenstveno smo išli na jednu konferenciju koju su organizirali kineske vlasti, regionalne vlasti u gradu Jinanu, gdje su sudjelovale regije istočne i jugoistočne Europe, a i mnoge neke druge regije iz ostatka svijeta. Mislim da je bilo preko 300 svakakvih institucija, lokalnih, regionalnih i državnih vlasti. Mislim da ta razmjena gospodarskih informacija, trendova i svega onoga što Kina radi je veoma dobra. Dobro je biti prisutan u tom dijelu svijeta, jer tamo je stvarno, događa se zadnjih 20 godina jedna velika ekspanzija i trebalo bi te neke stvari koliko god bude moguće primijeniti, koliko je moguće na naše. A ono što ste napomenuli, što nam je svako bilo drago što smo spojili dogodno s korisnima, to je da smo imali evo čast zadovoljstvo biti kum u jednom brodu Atlantske plovidbe Imperialu. Ljudi iz Atlantske plovidbe su pozvali mene i kolegu Josipa Bilavera za prinuće dva njihova nova broda. Osim Imperiala to je bio i Petka. Radi se o velikim tankerima za rasute terete i mislim da je onaj činjenica da ulažu dalje u svoju flotu, da tu flotu pomlađuju, pokazuju jednu usmjerenost na tržište, na svoj biznis koji rade, i takva ulaganja i opstojnost Atlantske plovidbe na tom jednome tržištu prijevoza roba je po meni značajna i dobra, kako za Atlantsko, tako i za cijelo pomorstvo, hrvatsko pomorstvo.
2: Da, zapravo, evo, htjela sam i pitati, to je izuzetno značajan događaj za hrvatsko pomorstvo u cjelini, da. Pa evo, možemo li se ovom prilikom sad kratko osvrnuti i na ovu temu preuzimanja Atlantske plovidbe od strane tankerske. Gradonačelnik je znao više puta spomenuti, ajde, barem sreća pod navodnike u nesreći, jer je riječ o spajanju dva velika domaća brodara, točnije najveće.
1: Slažem se, shvatio sam da je cilj te operacije bio upravo da bi mogli biti konkurentni na tim velikim tržištima i veliki globalni igrači. Mislim da je njihovo udruživanje i zajednički nastup na tim tržištima dobar, a sama činjenica koje vlasnik dionica, u kojem postotku i da li to neko tumači da smo izgubili ili nismo izgubili Atlantsku, mislim da su dionice koje je tankerska kupila i prije nisu bili u vlasništvu Dubrovčana, tako da u tom smislu nije se ništa dobilo ni izgubilo. A evo što je kao što je gradonačelnik rekao i dobro primijetio, dobro je u toj cijeloj priči da je sada imatelj kontrolnog paketa ili većinskog paketa dionica upravo firma koja se bavi istim poslom i koja je fokusirana upravo na održavanje tog posla i unapređenje poslova koji je do sad radila Atlantska je dobra stvar, i u tom smislu tako treba gledati. A evo i ove nove gradnje kojima smo imali sad priliku prisustvovati u Kini, i još i treći brod u najavi, Sveti Vlaho na jesen, tako da vidimo da su fokusirani na ono što rade, da Atlantska opet ostaje i sa svojim imenima i sa svojim brodovima i naroda na pridonosi gospodarstvo grada Dubrovnika i dalje na najbolji mogući način.
2: Dobro, inače, naša županija, to s ponosom možemo konstatirati, je nekako najbolja od svih županija po ulaganjima u luke i lučku infrastrukturu, to ste i sami više puta istaknuli, pa evo molila bih vas da to malo iskomentiramo. Možda možemo se spomenuti i projekta Luke Perne na Pelješcu, Prigradice, na Korčuli i ostale, pa je li to i dalje stoji da smo u tome broj jedan?
1: Jesmo, i možemo samo ćemo taj svoj raspon između prvog i druge županije još više povećati u budućnosti. Dakle, pred nama je investicije u vrijednosti skoro 60 milijuna eura u Prigradicu, Pernu, Polačište se, znači, projekt nastavlja dalje. Zastavo je, ali evo, zatvorila se financijska konstrukcija ponovo i sad ćemo sa nekim novim boljim izvođačima, da se sad ne vraćam Trakavić koja se dovodila sa prošlim izvođačem, nastaviti i realizirati do kraja taj projekat. Međutim, imamo i odabranog izvođača za Pernu. Prigradicu ćemo imati praktično evo svaki dan, možda je jutros odabran ovaj izvođač, tako da su na dobrom tragu i realizacija tih projekata. Evo rekao sam, ponovit ću, još preko 60 milijuna eura se u ta tri, u te dvije lučke, u ta tri lučka infrastrukturna projekta ulažu praktično u krugu od 10 km. Osim toga, znate, evo, dobili smo tehnički, prošli nam je tehnički prijed za luku Ubli, tako da očekivamo i da ćemo i tu priču zatvoriti do kraja, iako se luka već ovu zimu koristila aktivno i pristajali su brodovi na nju, ali evo sad sa ovim nekakvim tehničkim rješenjima, rješavanje struje, promete signalizacije, mislim da smo i tu priču doveli kraju. Prije smo napravili koločep, rivu, Cavtatu, mnoge komunalne lučice, evo ne pada mi sad više nešto opet, Kneže, koji smo isto sada pri kraju realizacije tog projekta na području grada Korčule. Tako da evo, stvarno što se tiče tih luka, iskoristili smo maksimalno ona sredstva koja su nam bila dostupna i povukli smo, i naše su županijske lučke uprave i ovaj put pokazale se opravdane. Evo u tom kontekstu Velika Obala i nova riva i lučko područje u Vela Luci, prometno putički terminal, tako da evo, postojanje tih lučkih uprava definitivno su pokazali svoju opravdanost i svi su ravnatelji i njihova ekipa iskoristili maksimalno mogućnosti koje su bile pred njima i nadam se da će tako biti i budući, jer ima još prostora, imamo još komunalnih lučica koja moramo izrješavati, to smo i najavljali u kampanji, moramo riješiti komunalne vezove. Jedan smo tako već realizirali mali u Brni za nekih 50-60 mjesta praktično u 3 mjeseca. Dakle, ima posla i znamo kako to napraviti i činit ćemo to dalje i nadam se da ćemo i ove sljedeće 3 godine pokazati sa rezultatima i uređenjem lučkih područja maksimalno. Evo, u najavi su Brijesta, u najavi je Trsteno, tako da nestajemo.
2: Dobro, to je lijepo čuti, ali malo prije ste spomenuli ovaj luku Ubli na Lastovu, je li to sad ono što ste rekli riješeno je? Tu je bilo nekih negodovanja stanovnika, nekih kapetana, da nešto kao projekt nije primjereno izveden, je li to negdje sad sve okej?
1: Okay? Poslušajte, sve za realizaciju jednog takvog projekta stvarno moraju se raditi i maritimne studije i pozicija luke koja je li dobra, je li idealna, vjerojatno jedna nije idealna do kraja, znate kako je s morem i sa morskim uvjetima i s obalom, ali ta se pozicija luke koristila već godinama, tako da je na istom mjestu je rađena i nova luka, sve su studije napravljene ponovo, struka radila svoj dio posla, tako da s moje pozicije ja u tom smislu ne mogu suditi i ne pada mi na pamet da na neki način kontresam ili dovodim u pitanje mišljenje jednog kapetana koji vjerojatno ima ogromni broj sati plovidbe na tim brodovima i sigurno može bolje suditi o kvaliteti pozicije. Ona, ako je nije bila idealna, nije bila ni do sad idealna i teško je jednom tako pučinskom otoku naći jednu valu zaklonjenu na način da ima tu infrastrukturu da bude sve jedan kroz jedan. Ono što me veseli me da smo tu investiciju doveli na Uble, takav jedan pučinski otok to po meni zaslužuje, moće veliki trajekti pristajati u tu luku, veliki trajekti mogu podnijeti veće more, tako da mogućnosti povezanosti Lastova sa kopnom su u tom smislu veće. Evo kažem vam, prošao je tehnički pregled i u tom smislu ćemo taj projekt završiti. Bilo je još nekakvih mogućnost da se brodovi spajaju na struju sa kopna, isto tako će i zvukove i rad motora u noćnim satima sigurno smanjiti, tako da mislim da sve te neke stvari i prigovore koje smo imali u toku gradnje da su iza nas i da u tom smislu više neće biti problema, niti će se čuti kakve disonantne tonove vezane za tu investiciju na Lastovu.
0: Čuli ste što je o boravku u Kini i ulaganjima u lučku infrastrukturu u razgovoru kazao župan dubrovačko-neretvanski Blaž Pezo. Nakon kratkog glazbenog predaha najavit ćemo ovogodišnje izdanje utrke električnih glisera koja će se u vikendu pred nama održati ispred dubrovačke povijesne jezgre.

0: U nastavku emisije, poštovani slušatelji, još jedna, pa prije svega sportska morska priča i to svjetskih razmjera. Utrka električnih glisera E1 Dubrovnik održat će se krajem ovog tjedna u Dubrovačkom akvatoriju. Pratili smo sve i lani u našem programu, a kako teku pripreme za svjetsko prvenstvo u utrkama električnih plovila, takozvanih Race Bird, reći će nam Žarko Knego, jedan od organizatora. Dobrodošli u program Hrvatskog radija.
1: Dobro večer, hvala vam na pozivu. Da, same pripreme su krenule dosta nekoliko mjeseci unazad, to jest u principu više od godinu dana za što se pripremalo kad se završilo prošle godine, ali ova intenzivna priprema je krenula zadnjih par mjeseci, a sami logistički radovi i cijela operacija koja se počela događati u Dubrovniku je počela prije nekoliko dana. Stigli su šatori, stigli su viljuškari i sva ostala oprema, dizalice koje su nam potrebne za održavanje. Prvi kamioni sa Race Birdovima i opremom su već došli, oni se sad trenutno iskrcavaju u našem logističkom centru u Gružu, gdje se sve to priprema za odlazak u stari Poret.
0: Dakle, sve će se i ove godine zapravo održavati ispred povijesne jezgre.
1: Da, lokacije su jednake, promijenili smo jednu lokaciju tog logističkog centra, nije više ispod mosta, nego se nalazi na parkingu Luke Dubrovnik uz zgradu Luke, ali to recimo za gledatelje i za cijelu operaciju nije nešto što je važno. Sama utrka, pedok, launching zone i taj dijelovi koji su vezani za utrku glisera se održava ispred stare gradske jezgre, Excelsiora i Lokruma.
0: Dvodnevni događaj, osim same utrke, i ove godine uključuje i popratni program, zar ne?
1: Da, u principu je dvodnevni ovaj službeni dio, ali imamo četvrtak taj koji je još uvijek shake down, to su nekakvi neslužbeni treninzi, petak su kvalifikacije i subota je utrka. Uz sami sportski dio imamo i ove popratne sadržaje, summit koji se održava u petak, imamo i workshop sa djecom i vezano za čišćenje mora i okoliša koji će održavati u četvrtak, tako da je pregršt nekih sadržaja koji se događaju uz to, naravno i fan zona za gledatelje za vrijeme utrke u subotu na Banjama uz video zidove voditelja i neko ako može malo približiti sam događaj sportski gledateljima, a u Lazaretima tokom subote će biti otvorena, petka i subote će biti otvorena fan zona gdje će svi koji žele moći izbliza vidjeti te trkače glisere Race Birdsove, vidjet će simulatore, moći isprobati simulator kako to izgleda u stvarnosti, tako da ovako dosta tih sadržaja će biti u sam sportski dio.
0: Pojasnimo, dakle, Dubrovnik je treća postaja svjetskog prvenstva, zanimljiva su i druga imena, tako.
1: Da, Dubrovnik je treća postaja, prije toga smo imali utrku u Saudijskoj Arabiji, imali smo na Lago di Como Dubrovnik i nakon toga ostatak kalendara koji su Miami, Lagos i ostale neke utrke koje se održavaju u cijelom svijetu.
0: Dakle, ono što na neki način ovaj događaj čini snažnim su i globalno poznata imena koja na neki način doprinose cijeloj priči i kojima je to sve zanimljivo.
1: Da, najveći marketinški učinak ovoga događaja su upravo ta velika imena celebrity koji stoje iza tih timova, svi su oni vlasni timova, jedan od njih je LeBron James, Rafael Nadal, Didier Drogba, Will Smith, Steve Aoki, Prince od Monaka, tako da vrlo, vrlo velika imena i show biznisa i sporta koji stoje kao vlasnici tih timova i kažem, oni su nekakav najveći marketinški dobitak cijelog projekta same utrke, ali i lokacija gdje se one održavaju.
0: Tko nam dolazi ove godine?
1: Evo, to još nije potvrđeno zato što su to takva vrsta ljudi koji u principu potvrde zadnji trenutak, ali 2 do 3 vlasnika tima sigurno očekujemo.
0: I kakva su očekivanja od same utrke?
1: Pa dobro, tu je dosta zanimljivo, 10 timova, dosta je zanimljivo zato što svaki tim može pobijediti. Prošle sezone se to vidjelo, znači nije se dogodilo da neki tim nije pobijedio ili bio u top 3, tako da su male razlike. Mi nemamo nekakve svoje favorite, s naše strane mi smo tehnički organizator, tako da i ne bi trebali imati svoje favorite, ali nadamo se da će biti dobro natjecanje, da će biti dinamično i da će biti neizvjesno do samog kraja.
0: Činjenica je da se sve iznova događa i ove godine, znači da je prošle godine zaista sve prošlo očekivano dobro, je li, za tu jednu razinu.
1: Pa prošlo je u principu i više od očekivanja. Dubrovačka utrka je proglašena najbolje organizirana

0: u kalendaru i oni su jako zadovoljni s time, pogotovo što je Dubrovnik grad pod zaštitom UNESCO-a i puno postoji tih nekih ograničenja koje je potrebno uzeti u obzir prilikom organizacije. Kao što sami znate, Dubrovnik je prometno takav kakav jest, ograničen, ne može se širiti. Vi imate praktički nekih 20 šlepera opreme koji dođu u logistički centar, od toga veliki dio treba prebaciti u grad. Mi smo to lani radili sa baržama i vozili sve na način da nismo uopće ometali promet cestovni u gradu, nego sve prebacivali morem u staru gradsku jezgru i nazad, i to je nekako sigurno nekakva vodilja koja treba biti i gradskoj vlasti, da se puno prometa i teretnog i putničkog može prebaciti na more na način da se rasterete ceste, a da još uvijek sve funkcionira.
1: I najvažniji, zapravo sada ono najvažnije što nama možda najzanimljivije, sama plovila, ona jesu onako zanimljiva vizualno, po čemu su sve posebna?
0: Pa Race Birds, to su posebna plovila dizajnirana za ovo natjecanje, znači nisu nekakva plovila koja vi možete kupiti. Zanimljivost njihova je što oni lebde na tim foilovima. Danas je to jedna tehnologija koja se koristi općenito u plovilima posebne namjene, nekakvim radnim brodovima, brzim brodovima, ali se počelo sve više primjenjivati u pleasure craft brodovima, gdje se putem foilova smanjuje otpor i brodovi mogu sa manje snage brže ići. Kod ovih konkretno Race Birds vrlo zanimljiva stvar što su to potpuno električna plovila i njihov pogon je u principu motor koji je, to je postojeći vambrovski motor koji je inače na benzinski pogon, ali on je prilagođen uz bateriju da se može koristiti na struju. Oni razvijaju do nekakvih 55 čvorova brzine, vrlo su okretni, kad je ta sama brzina imate puno više plovila koja idu i brže, jeli? Čak imate i ljudi koji koriste za svoje, ali ovo je vrlo, vrlo je bitno da su oni okretni, ima jako velika ubrzanja i same njihove performanse, kad bi stavili bilo kakav drugi gliser na tu neku stazu njihovu, on ne bi mogao biti ni blizu ovim performansama.
1: Sam odjek događaja u nekakvom tom marketinškom smislu za Dubrovnik i s obzirom na medije koji to sve prate je također značajan.
0: Da, dosta je veliko. Odjek, pogotovo prošle godine, imamo brojke službene koje su bile vezane za gledanost, vezano za reach u svijetu, tako da je to iznimno veliko, možda i najveće što se Dubrovniku događa, pogotovo sa sportske strane, tako da je jedan projekt vrijedan, po tom pitanju vrijedan za Dubrovnik, osim naravno i sportskog dijela, ali ne samo i sportskog, i te cijele tehnologije koja stoji iza tih glisera, to je nešto što danas je, struja je ini, ona je nešto za čemu se zasniva i cijela budućnost autoindustrije, ali i brodske industrije, tako da više nekih tih segmenata koje Dubrovnik povezuju sa ovim događajem u pozitivnom odjeku.
1: Lani je sve pratio i državni vrh, očekujemo li ove godine dolazak i što je sa samim ulaznicama, kako uopće možemo pratiti, na koji način, evo, građani općenito?
0: Pa da, prošle godine nas je državni vrh posjetio na čelu sa premijerom i nekoliko ministara, ove godine jednako očekujemo njihov dolazak, najavili su i potvrdili. A što se tiče ulaznica, kao i prošle godine, sve je otvoreno, nema nikakvih ulaznica koje se plaćaju. Kao što sam rekao, fan zona na Banjama je možda nekako najbolje mjesto da to gleda, zato što tu imate i ekrane i voditelja, jer kao i svaku utrku, i automobilsku i glisersku, uvijek je dobro pratiti uz prisustvo ekrana, jer možete vidjeti koja su vremena, koje je prvi, koje u kojem krugu, jer kako to gledate na neki način suhoparno bez tih ekrana, malo se možete izgubiti. Tako da svakako pozivamo sve koji žele vidjeti, koji žele pratiti na Banje, gdje će biti svi ti sadržaji i asistencija pri gledanju.
1: U Dubrovačkom akvatoriju zaočekivati je da će biti posebna regulacija plovidbe za to vrijeme i ove godine.
0: Da, postoji perimetar koji je ograđen narančastim bovama, unutar kojeg se odvijaju utrke. Biće nekakvih 15 plovila sa naše strane pod našom kontrolom koji kontroliraju ulazak u perimetar. To je sve vrlo jasno označeno, ali nekad ljudi jednostavno zanemare to, pa smo zato angažirali ta plovila koja će na vrijeme reagirati i upozoriti ljude da ne uđu unutar regatnog ili natjecateljskog polja.
1: Evo, čini mi se da smo na neki način sumirali sve za jednu najavu, preostaje još samo sve odraditi, ima li još nešto što bi bilo važno najaviti?
0: Pa evo, kažem, kako smo rekli, vrlo je to logistički zahtjevan poduhvat, samo događanje na moru i same te utrke je, kažem, najbolje gledat sa Banja, gdje možete popratiti sve te sadržaje. Prošle godine sam vidio dosta brodova, ljudi su došli sa brodovima i gledali sa tog ruba perimetra, što isto daje svoju nekakvu posebnu draž, jer vidite iz visine glisera, vidite što se događa i tako da ovako, evo, ja pozivam sve još jednom da dođu i da posjete taj događaj.
1: Evo, pridružujemo se i mi ovom pozivu, vjerujem da ćemo sve uspjeti popratiti i u pomorskoj večeri. Najljepša hvala na razgovor.
0: Hvala vam.
1: Bio je ovo Žarko Knego, najavio nam je ovogodišnje izdanje Utrke glisera E1 koje će se krajem tjedna održati u Dubrovniku. Nastavljamo s Novoglasnikom.

0: Potpisan je ugovor o graničnim prijelazima čija bi provedba trebala osigurati lakši prelazak granice između Hrvatske i Bosne i Hercegovine te učinkovitiji nadzor. Sporazum su potpisali premijer Andrej Plenković i predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto. Premijer je u Sarajevu komentirao i status prijelaza kod Gradiške koji je za sad otvoren privremeno.
1: Mi smo da otklonimo bilo kakve dileme uz današnje potpisivanje spremili jednu notu koju će Ministarstvo vanjskih i europskih poslova uputiti Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine u kojem jasno izražavamo razumijevanje obje strane da će se prijelaz Gornja Varoš Gradiška nastaviti u režimu privremenosti kakav je sada. Dok što god treba, mi uvažavamo te kompleksnosti unutar Bosne i Hercegovine, dogovoriti, riješiti, donijeti, ali u vremenu ljeta, turističke sezone, svih novih sustava na razini EU, exit entry, bilo bi zaista nesvrhovito, pa ja bih rekao čak ni ne osobito mudro, vraćati se na situaciju da taj prijelaz ne radi.
0: Vijesti. Tragedija u osnovnoj školi kod Velike Gorice. 9-godišnji učenik ugušio se hranom. Policija je potvrdila da je riječ o nesretnom slučaju, no službenih pojedinosti za sad nema. Hitna pomoć oživljavala je dječaka, ali nažalost neuspješno. U školu bi sutra trebao stići i krizni tim Ministarstva obrazovanja kako bi se pružila pomoć učenicima i učiteljima. Nada Bogović iz Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije u središnjem je dnevniku HTV rekla.
2: Poziv je došao vjerojatno od učiteljice, možda od pedagogice, da je dijete se srušilo i da je bez svijesti, da otežano diše. I onda sam pitala što je prethodilo tome, da li je bio udarac, pad ili nešto. Rekla je da je dijete, da je sučilo drugih učenika, da je dijete jelo i da je vjerojatno gušenje i krenuli smo po tom protokolu kako izbaciti to strano tijelo, međutim dijete je prestalo ubrzo i disati, započeta je kardiopulmonalna reanimacija.
0: Splitska policija traži vozača koji je jutro s automobilom udario u dijete i pobjegao s mjesta događaja. Dijete je lakše ozlijeđeno. Nesreća se dogodila malo prije 8 sati u Kaštel Starom, dok je automobil vozio unazad. Policija poziva vozača da se sam javi u postaju, a očevice događaja da im se jave telefonom. Vijesti. I Iran i Izrael najavili su prekide međusobnih napada, ali uz upozorenja da su spremni za nastavak prekršili suprotna strana primirje. Njihovim objavama prethodio je poziv Donalda Trumpa na prekid vatre nakon žestokih napada s obiju strana. Američki predsjednik još je jedanput na društvenoj mreži poručio da se pregovara o konačnome miru.
3: Obje strane, Izrael i Iran, traže prekid vatre. Konačni pregovori o miru su u tijeku, osim ako se glupost nađe na putu. Blokada ostaje dok se ne postigne konačni sporazum. Trebalo bi biti brzo.
0: Europska unija uvela je sankcije dvojici Iranaca i jedinici korpusa Islamske revolucionarne garde zbog ugrožavanja slobode pomorskog prometa u Hormuškom tjesnacu. Teheran je NATO poručio da ne pridaje nikakvu vrijednost političkom i licemjernom potezu Unije. Dodaje da će Iran nastaviti svoju strategiju održavanja suvereniteta nad strateški važnim prolazom. Papa Lav XIV. Najavio je dodatne napore i učinkovitiji odgovor na seksualno nasilje u crkvi. Trećeg dana posjeta Španjolskoj susreo se sa žrtvama i slušao njihova svjedočenja, a od španjolskih biskupa za njih je zatražio istinu, pravdu i odštetu te snažniju prevenciju. Prema službenoj procjeni u Španjolskoj je od 1940. bilo oko 200.000 maloljetnika koje je zlostavljao kler. Vlada socijalista premijera Sančeza i Katolička crkva potpisale su u ožujku sporazum o naknadi štete žrtvama. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Potkraj dana mogući pljuskovi, u središnjim predjelima navečer i umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu i jugo. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, a dnevna od 27 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, a uredila Andrila Andri.
4: Hrvatski radio. Prvi program. Pomorska večer.

0: soon.
1: Slušate Pomorsku večer Hrvatskoga radija. Večeras iz Dubrovačkog studija slijede sada izvještaj o kretanjima brodova hrvatskih brodarskih kompanija. Atlantska plovidba. Argosi plovi prema luci Singapur. Astarea u luci Port Rashid u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Dubrava plovi prema indijskoj luci Kandla. Dubrovnik plovi prema luci Singapur. Imperial u kineskoj luci Nantong. Jadran plovi prema luci Hong Kong. Revelin plovi prema peruanskoj luci Callao. Slano u luci Mindelo, Cabo Verde. Miho Pracat u luci Taboneo Ang u Indoneziji. Kupari plovi prema španjolskoj luci Tarragona. Zaton u malezijskoj luci Samalaju. Lapad u luci Luanda u Angoli. Tankerska plovidba. Idasa plovi prema Trstu gdje se očekuje 11. lipnja. Dugi otok u luci Marsa El Brega. Olib plovi prema Rotterdamu gdje se očekuje 15. lipnja. Frankopan 11. lipnja uplovljava u luku Freeport Bahamas. Rava u Konstanci. Velebit na putu za Balboa gdje se očekuje 6. srpnja. Vinjerac u luci Maptaput. Vukovar plovi prema Corpus Christiu gdje se očekuje uplovljavanje 10. lipnja. Zoilo u luci Mazatlan. Dalmacija plovi prema Rekaladi gdje stiže 25. lipnja. Pag u Bomomnu. Korkira Shipping. Saleh u turskoj luci Kanakale. Bahia u urugvajskoj luci Montevideo. Saras 10. lipnja stiže u marokansku luku Jorf Lasfar. Ocean Swagman u španjolskoj Kartageni. Alfa Adriatic. Veruda na putu za nigerijsku luku Port Harcourt gdje se očekuje sutra 9. lipnja. Stoja plovi prema luci Beaumont u Sjedinjenim Američkim Državama gdje se očekuje 12. lipnja. Punta u egipatskoj luci Damieta. Verige u Rotterdamu. Champion Palmer plovi prema luci Colombo, Sri Lanka gdje se očekuje 11. lipnja. Champion Pula očekuje se prolazak kroz Suezki kanal 24. lipnja. Champion Istra plovi prema čileanskoj luci Iquique gdje se očekuje 11. lipnja.

0: Poštovani slušatelji, u nastavku emisije drago mi je da pred našim mikrofonom mogu pozdraviti rukovoditeljicu Odjela za kontroling i europske projekte Lučke uprave Dubrovnik, gospođu Kristinu Laptalo. Nekoliko je razloga upravo za ovaj razgovor. Dobru večer i dobrodošlica u Pomorsku večer Hrvatskog radija.
1: Dobar večer.
0: Dakle, jedan od povoda ovog razgovora bio je projekt Adrio Roots koji se provodi u suradnji s nekoliko partnera. O kakvom je zapravo projektu riječ?
1: Ideja projekta je u stvari suradnja luka na Jadranu, 4 luke sa hrvatske strane Jadrana i 4 luke u Italiji. Talijanske luke su luka Ancona, Ravena, Venecija i Trst, a s hrvatskog dijela obale su luke Rijeka, Zadar, Split i Dubrovnik. Projekt je inače Interreg Italija-Hrvatska, gdje se radi na suradnji talijanskih i hrvatskih partnera.
0: Uglavnom je poanta promocije pomorske baštine na koji sve način?
1: Pa ideja promocije pomorske baštine na način, pošto smo mi sada svi nekako evoluirali u tom pomorskom prometu i dosta ovih luka, pogotovo i Venecija i Dubrovnik, imaju veliki broj kruzera. Ideja je bila da se na nekakav način od prihoda svih tih brodova i također kroz europske fondove da se stavi naglasak na povijest pomorstva u gradovima na Jadranu. Znači da mi nismo od danas postali luka, nego da je to naša nekakva tradicija u bilo kojem obliku. Tako da i materijalna i nematerijalna pomorska kulturna baština dođe do izražaja u lukama koje na neki način sada imaju percepciju zagušenosti, pretrpanosti, međutim u današnje vrijeme moramo biti svjesni da kako i sve drugo, tako i pomorstvo se mijenja. Mi kroz projekt Respect the City u Dubrovnik, grad Dubrovnik, smo zaista gledamo nekako to spojiti i pomorsku tradiciju i luku i dobrobit destinacije i naših građana.
0: Na koji način se sve ovo pokušava provesti, što će se sve koristiti?
1: Adrio Roots projekt je u stvari nastavak projekta Remember. Ideja je da osmislila se jedna internetska platforma, ona se zove Adrio, gdje su sve luke na skoro sličan način pridonosile sadržajima te kulturne, materijalne i nematerijalne baštine. Pored toga što svaka luka ima svoje to se zovu points of interest, znači interesne nekakve točke unutar destinacije, kroz Adrio Roots smo osmislili da povežemo unutar 8 luka kao nekakve zajedničke puteve. Znači da nešto, imamo tako različite te rute, arhitektonsku turu, pa onda možete putovati kroz arhitektonsku turu, kroz svih 8 luka, imamo čak i gastronomsku turu, kroz 8 luka, UNESCO-vu turu, znači 7 je različitih tura, tako da na toj platformi, pored svih tih interesnih točaka u svakoj od 8 luka, kojih je zaista jako puno, gledali smo ih kroz ovaj drugi projekt povezat tako da se vidi sličnost tih luka. I ono što recimo zanimljivo, sam naziv Adrio je u stvari nastao od Mare Adriatico, kako ga oni zovu u Italiji, i Jadransko more. Zato smo onda to osmislili i to je Adrio, povezivanje Jadrana s jedne i s druge strane.
0: Što će se konkretno prezentirati u našoj luci?
1: Nažalost, na području današnje luke Gruž u stvari nije nam ostala nikakva materijalna baština. Međutim, imamo dosta te nematerijalne baštine i povijesne važnosti, gdje je tu znači od davnina bilo brodogradilište. Naravno, mi kao lučka uprava nismo proizvodili te sadržaje, već smo to prepustili Pomorskom muzeju, odnosno gospođi Ani Kaznančić, koja je u tome stručna, tako da su svi ti tekstovi koji su unešeni na tu platformu na 3 jezika, znači talijanski, engleski i hrvatski, u stvari došli od povjesničara i ljudi koji zaista znaju o povijesti. Pored toga što smo opisali generalno povijest tu, ajmo reći, koja je bila u luci Gruž, isto tako smo i ovu materijalnu baštinu i nematerijalnu i u staroj gradskoj luci, tako, ali nam je fokus u svakako bio na one dijelove luke, tako da smo opisivali i kaše i posad, cijeli dio gradske kafane, ribarnicu. Mislim, jako je zanimljivo jer se može otkriti što je sve na tom predjelju stare gradske luke nekada bilo, a danas barem mi ovako ko laici imamo percepciju, niti mi sami nismo dovoljno upoznati s tim detaljima, kamoli turisti koji nam dolaze.
0: Vjerujem da su tu i tradicijski povijesni brodovi.
1: Naravno, znači sada dolazimo do onog dijela gdje smo mi kroz projekt kupili određenu opremu, to je skener i 3D printer, jer nam je upravo bila ideja da se očuvaju nekakve možda stare drvene barke koje nisu vlasništvo niti muzeja, niti grada, nego su u privatnom vlasništvu, ali se na nekakav način mogu skenirati, na taj način pohraniti u muzej da bi ostale sačuvane od nekakvog zaborava. Opisali smo tu tradicijsku brodogradnju malih nekakvih plovila, ali ono što je recimo jako zanimljivo i što je proizašlo iz projekta Remember, gdje su opisivani ti različite točke interesa, je brod karaka. Znači, kroz taj projekt smo napravili zaista jedan vrijedan film gdje se može vidjeti kako je cijela ta povijest brodogradnje Dubrovačke Republike, koliko je ona bila važna u to vrijeme i sami taj brod karaka, na kakav način je on izgrađen, čemu je služio, koliko ih je bilo, kakva je to bila mornarica, jer danas nema niti jedan primjerak zaista kako je ta karaka izgledala, a tu smo u suradnji sa povjesničarima od najsitnijih detalja, od materijala, od svega, animirani je film, tako da se može zaviriti i unutrašnjost same te karake, a u sve to prati opis cijele te povijesti.
0: Evo, predivno, vrijedi svakako spomenuti, ranije smo to pratili u našoj emisiji, upravo i ovu obljetničku izložbu dubrovačkih muzeja u kojem se dosta zapravo popratila cijela ta povijest dubrovačko i brodogradnje i škara u Gružu, a koliko znam recimo i brod Tirena koji nam plovi i nam je obljetnicu ima ove godine, tako da je zanimljivo da evo iznova govorimo i kroz ovaj projekt. Možemo li čuti malo više o samoj vrijednosti projekta i trajanju?
1: Projekt je na svom samom kraju, tako da on završava ove godine, međutim ono što smo se zajedno sa ostalim talijanskim partnerima i hrvatskim dogovorili, sama platforma će se održavati kroz idućih 5 godina, a nadamo se i dalje, potpisat ćemo nekakav sporazum gdje ćemo svi zajedno sudjelovati u održavanju platforme, tako da ona će biti i nakon što projekt završi, što obično baš nije s europskim projektima često bude problem jer se nemaju na koji način financirati nastavci. Ovo je zaista prepoznato i mi ćemo nastaviti to financirati i platforma kao takva će biti u funkciji.
0: O kolikim je sredstvima riječ?
1: Radi se o ukupnom budžetu od oko 2,5 miliona eura, a Lučka uprava Dubrovnik je povukla oko 300 tisuća eura.
0: I platforma Adrio je zapravo već dostupna?
1: Adrio je znači dostupan kao web platforma i kao mobilna aplikacija. Samo ukucate Adrio, bitno je da ubacite J kao Jadran i doćete, pristupit ćete platformi ili pronaći aplikaciju.
0: Možda još kratko, kome je zapravo sve to namijenjeno na koncu, za koga je sve napravljeno?
1: Adrio platforma je namijenjena u stvari različitim dionicima. Tako smo se i mišlju vodili. Znači, prije svega kako smo htjeli senzibilizirati prema pomorstvu i naše građane, tako da je namijenjena i studentima, i međutim ima tu sadržaj i za malu i za stariju djecu. Mogu istraživati povijest, a mirni smo jer je zaista rađeno sa povjesničarima, tako da su informacije vjerodostojne. Ono što bi također voljela naglasiti da su i fotografije i sadržaj slobodni. Napravili smo ih dostupnim za javnost i europski projekt upravo to podržava, da sve što smo napravili je zaista i dostupno i može se kao takvo kopirati.
0: Evo, iako smo se zapravo na neki način fokusirali upravo na našu luku, vrijedi li što i možete li nam vi nešto reći o drugim zapravo partnerima, njihovim sadržajima i što tu sve još može provati?
1: Drugi partneri su također radili te svoje interesne točke. Znači, tu imate zaista fenomenalnih 3D animacija koje su zanimljive, ja mu reći, nekoj mlađoj populaciji, onako vizualno je odlično napravljeno. Zatim imate virtualne muzeje, možete ući u različitim talijanskim lukama i gradovima virtualno u njihove muzeje. Oni su zaista približili tu svoju materijalnu baštinu svima. I kako sam rekla, namijenjen je i turistima naravno, jer ovo im dalo neki dodatni sadržaj. Možda i prije nego dođu u Dubrovnik da se informiraju o našoj pomorskoj baštini, a Venecija i mi smo se također vodili idejom da možda bi, kad bi ih informirali o pomorskoj baštini i o vrijednosti same naše, recimo, gradske luke u Starome gradu, da bi možda njihov interes bio i zaposjetiti te lokalitete, pa da bi možda na nekakav način rasteretili one lokalitete koji su inače najpopularniji i gdje u stvari najveća masa turista dolazi, da se odluče malo više istražiti i da promoviramo i naš pomorski muzej koji zaista ima veliku povijest kao takav, ali kroz ovu platformu možda u današnje vrijeme, pošto muzej nema te nekakve virtualne mogućnosti, ali kroz nju boraveći u muzeju može doživjeti tvrđavu Svetog Ivana, a kroz aplikaciju se upoznati sa svom tom baštinom koju taj muzej u stvari krije, a možda je nije mogao na dovoljno dobar način prezentirati i našim stanovnicima i svima, ali naravno i turistima.
0: Evo, uz sve što smo spomenuli do sada, vrijedi onda još zaključno samo pozvati sve naše slušatelje da posjete sve ove web lokacije, odnosno provjere što sve mogu pronaći u aplikaciji Adrio.
1: Dakle, pozivam evo sve da istraže platformu Adrio, jer budući da je projekt Adrio Roots odabran kao značajan primjer prekogranične suradnje od strane zajedničkog tajništva Interreg Euromed programa, a projekt će vodeći partner predstaviti upravo na Mediteranskoj konferenciji o održivom turizmu koji će se održati sada u lipnju u Barceloni. I to je zaista potvrda koliko je projekt uspješan i koliko je suradnja naša bila dobra, pa tako da kada istražite Adrio platformu, spremni smo i na sugestije, jer po svemu sudeći kako je bio Remember, sada je Adrio, možda budemo imali nastavak svega, tako da vjerovatno se nećemo možda zaustaviti na ovome.
0: Rukovoditeljica Odjela za kontroling i europske projekte Lučke uprave Dubrovnik, gospođa Kristina Laptalo, bila je naša sugovornica u Pomorskoj večeri. Mogli ste čuti više o projektu Adrio Roots. Ja vam se zahvaljujem na razgovoru i evo, do nove prilike.
1: Također do nove prilike i svim našim pomorcima mirno more.

0: I u nastavku emisije govorimo o projektu financiranom iz fondova Europske unije, C-Clear 2.0, o kojem ste već imali priliku ponešto čuti u našem programu ranije. Riječ je o potpuno integriranom robotskom sustavu za detekciju i uklanjanje morskog otpada, koji će u srijedu biti prezentiran javnosti u Dubrovačkoj uvali Lapad. Jedan od partnera na ovom projektu je i Dunea, razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije. Problem uklanjanja otpada iz mora nam je poprilično poznat, a kako bi nam mogle pomoći moderne tehnologije, saznat ćemo u sljedećem razgovoru sa višom stručnom suradnicom u Dunei, Renatom Glunčić.
1: Svake godine u more dospijevaju velike količine otpada, a ono što je posebno važno naglasiti jest da se njegov najveći dio s vremenom potopi i završi na morskom dnu. Tamo postaje teško vidljiv, ali znatno teži za uklanjanje, kako tehnički, tako i financijski. I upravo zbog toga klasične metode čišćenja često nisu dovoljne, te na tom izazovu se temelji projekt C-Clear 2. Znači, C-Clear 2 projekt, nastavak evropskog projekta C-Clear, koji je prije nekoliko godina pokazao da roboti mogu biti vrlo korisni saveznici u borbi protiv morskog otpada. U prvom projektu razvijeni su sustavi koji su mogli pronaći otpad na morskom dnu i pomoći u njegovom prikupljanju, a krajem 2023. imali smo i uspješno testiranje za završnu demonstraciju sustava u akvatoriju Lokruma. Sada projekt C-Clear 2 ide korak dalje. Riječ je o četverogodišnjem projektu financiranom kroz program Horizon Europe vrijednom gotovo 9 milijuna eura, koji okuplja 13 partnera iz 10 europskih zemalja. Hrvatski partneri u projekti su svoje učilište u Dubrovniku, pri čemu laboratorij Lariat sudjeluje u tehničkom razvoju ključnih komponenti sustava, te razvojna agencija Dunea, koja je zadužena za komunikaciju s dionicima, uključivanje lokalnih zajednica, te organizaciju aktivnosti i demonstracije u Hrvatskoj. Cilj projekta je povezati različite tehnologije, od podvodnih robota i autonomnih plovila do zračnih dronova i umjetne inteligencije, sve sa jednim zajedničkim ciljem da se morski otpad što učinkovitije otkrije, prikupi i ukloni. Ono što ovaj sustav čini posebnim, stvari je činjenica da ne koristi samo jednu tehnologiju, nego ih povezuje u jedinstvenu operaciju.
0: Evo, sve što smo čuli, umjetna inteligencija, robotski sustavi, sve zvuči zaista aktualno i često se o svemu tome govori. Što možemo reći o tome kako zapravo sve funkcionira?
1: Pa u stvari sve je povezano u jednu cjelinu. U praksi cijeli je sustav najprimjenjiviji u lukama, marinama i priobalnim zonama, gdje se otpad od plastike, ribarskih mreža do teških predmeta poput guma i metalnih konstrukcija s vremenom nakuplja i često potone na morsko dno, što ga čini znatno težim za lociranje i uklanjanje. Dok je na otvorenom moru i teško dostupnim područjima njegova vrijednost u kombiniranju, znači, više tehnologija za učinkovito otkrivanje i uklanjanje otpada. Koncipirano je tako da dronovi pretražuju površinu mora i zraka, potom autonomna plovila koordiniraju misiju, a podvodni roboti pronalaze i uklanjaju otpad s morskog dna. Sve je povezano umjetnom inteligencijom koja povezuje sve podatke i upravlja procesom u realnom vremenu. Znači, riječ je o tehnologijama koje se već testiraju, ne o nečemu što će biti u budućnosti, nego koje se već testiraju u stvarnim uvjetima i koje bi u budućnosti mogle značajno doprinijeti očuvanju mora.
0: Ako kažemo da traje projekt 4 godine, što još uključuje projekt kao takav?
1: Projekt je u stvari sada već u završnoj fazi, te završava ove godine. Na samim demonstracijama u Dubrovniku već će biti prikazan sustav u veoma odmakloj fazi, gdje su svi sustavi povezani i autonomno djeluju. Do završnog predstavljanja iza ljeta u Tarragoni, u Španjolskoj, sustav će uznapredovati da bude potpuno autonoman.
0: Evo, već smo spomenuli, već u srijedu u podne u Uvali Lapad zapravo će medijima biti prezentirano funkcioniranje cijelog sustava, tako će zapravo i javnost saznati kako će to se moći primjenjivati u budućnosti, je li tako?
1: Tako je. Već ovu srijedu, 10. lipnja u podne, Dubrovnik će biti domaćin jedne od završnih demonstracija projekta. Znači, već u ovom periodu od 1. do 9. lipnja na području Bistrine provode se višednevna testiranja sustava u kojima se provjerava kako različite robotske platforme surađuju u realnim uvjetima. Sve će to biti prezentirano u srijedu u podne u Uvali Lapad. Zbog zahtjevne transportne logistike postoji čak mogućnost da se to završna demonstracija održi i na Bistrini, gdje se testiranja već provode. Tijekom same te demonstracije moći će se vidjeti kako sustav funkcionira u praksi, od zračnih dronova koji detektiraju potencijalni otpad, preko autonomnih plovila koji koordiniraju operaciju, pa sve do podvodnih robota koji ga pronalaze i uklanjaju s morskog dna. Na kraju procesa prikupljeni otpad se transportira i priprema za zbrinjavanje, čime se zatvara cijeli lanac od detekcije do uklanjanja. Na samoj demonstraciji će se okupiti projektni partneri, stručnjaci, predstavnici institucija i medija kako bi se prikazala najnovija europska rješenja za zaštitu morskog okoliša. Ono što je važno istaknuti je da Sea Clear projekt ne zamjenjuje ljude, nego ih nadopunjuje. Pomaže im da brže pronađu problematična područja, da učinkovitije planiraju intervencije i da u konačnici smanje vrijeme i troškove čišćenja mora. Upravo zato ovaj projekt predstavlja važan korak prema pametnijem i održivijem upravljanju morskim okolišem. Te nam je posebno drago što je Dunea u suradnji sa sveučilištem u Dubrovniku domaćin ovakvog događanja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.
0: Evo, mi se možemo samo zaključiti s time da ćemo i mi popratiti tu prezentaciju i možda o svemu izvijestiti u nekoj od idućih naših emisija. Najljepša hvala na ovom razgovoru.
1: Hvala vama.
0: Renata Glunčić, viša stručna suradnica za provedbu europskih projekata u Duneji, bila je naša sugovornica. Nastavljamo s glazbom.

Dobro večer. Moja Atlantska je cijeli život i cijeli sam život vezan uz Dubrovnik. Iako nisam zvon, nego sa otoka, ali uvijek u lijepom sjećanju. Danas u kapetan u mirovini. Pozdrav velik.

0: Poštovani slušatelji, u nastavku emisije s ponosom s vama dijelimo izniman, točnije povijesni uspjeh našeg jedriličarskog kluba Orsan i to njegovih mladih jedriličara. Drago mi je što su pred našim mikrofonom danas jedriličari jedriličarskog kluba Orsan, dakle Miho Miloglav i njegov trener Marijan Pamuklić. Dobro nam došli.
1: Hvala, bolje vas našli.
0: Naime, Miho Miloglav ostvario je izniman uspjeh plasmanom na svjetsko prvenstvo u klasi Optimist koje će se održati u Maroku od 18. do 28. lipnja. Prije svega čestitke i Mihu i treneru.
1: Hvala.
0: Kako je bilo doći do ovako? Koliko ti je zapravo znači ovakav uspjeh nakon cijelog truda? Kakav je osjećaj?
2: Pa odličan je osjećaj, nisam baš očekivao da ću ući na svjetsko, mislio sam da ću ići na evropsko, ali sam se potrudio što sam više mogao i uspio sam ući na svjetsko.
0: Evo da pojasnimo zapravo koliko je to veliko, to je jedan od najvećih uspjeha u povijesti kluba. Prvi si natjecatelj koji je izborio nastup na svjetskom prvenstvu u klasi Optimist, to zapravo zaista znači povijesni uspjeh.
2: Da.
0: A što si sve zapravo trebao napraviti da bi do toga stigao?
2: Pa trenirao sam svaki dan kad sam mogao i jako sam se trudio kroz cijelu godinu.
0: A što je sve prošlo ove godine, znači što si sve prošao? Kakva natjecanja?
2: Pa prošao sam, prvo su bili kvalifikacijske regate, tad smo se kvalificirali u prvih 40 na jugu i onda sam išao na izborne, gdje ih je najboljih 80 i tu sam ostao peti i išao na svjetsko.
0: Što trener može reći o Mihu?
1: Pa Miho ovako dosta dobro je to opisao, znači imali smo te kvalifikacijske regate za izborne regate, gdje smo uspjeli ugurati 8 djece, nije samo Miho ušao tu, što je isto veliki uspjeh. Iza kvalifikacijske regata dolaze te izborne regate gdje sam Miho pokazao kao stvarno izvanredan jedriličar i mladić koji sad stvarno već kuži onako profesionalno jedrenje. Naravno da ima još toga za učiti, ima još puno posla, ali moj osjećaj, dojam je da će biti vrhunski jedriličar.
0: I što možemo onda očekivati krajem lipnja, kako bi to sve trebalo izgledati zapravo?
1: Kako bi trebalo, o tom potom, to ćemo vidjeti što će biti na svjetskom prvenstvu. Na svjetskom
0: slučaju idu pripreme i natjecanje, jel tako?
1: Iza svjetskog prvenstva dolaze pripreme za reprezentaciju, to će biti pripreme za europsko prvenstvo na koje Miho ne ide, jel su podijeljena djeca, jel, pola ih ide na svjetsko, pola na europsko. Ali mi smo sad svježi, mislim, izlazimo iz ovoga cijeloga ciklusa, mislim da je sprema.
0: Miho, evo ispričaj nam od kad se baviš jedrenjem, što ti je u tome najzanimljivije?
2: Pa zanimljivo mi je, krenuo sam trenirati sa 6 godina, zato što mi je tata trenirao i tako sam počelo me zanimati i tako sam počeo jedriti.
0: I što je najteže u svemu? Možda?
2: Najteže je tu sve utrimati, cijeli brod i ono kad puše moraš imati baš dosta snage i da bi cijeli brod mogu držati.
0: Evo, Miho je spomenuo i oca i vrijedi ga istaknuti ovom prilikom upravo zato što je upravo i on ostvario vrlo značajne rezultate za vrijeme jedrenja u Orsanu nekih davnijih godina.
1: Tako je, prošlo je dosta godina. On Baldo je ostvario, mislim, na europsko prvenstvo je uspio ići. Interesantno je to da je Miho u jednom momentu imamo negdje snimljeno na filmiću, rekao bit ću bolji od tebe tata i evo ga uspio je poći na svjetsko prvenstvo.
0: Dakle, evo, ako imam dobro zapisano, 97. i 98. godine nastupao je za hrvatsku reprezentaciju, sudjelovao na europskom prvenstvu i osvojio je 5. mjesto u Europi. Tada, dakle, već si bolji zapravo.
1: To smo riješili.
0: Evo, što još možemo reći o uspjesima kluba, općenito pratimo ih zapravo cijelo vrijeme, kroz cijelu i ovu sezonu i ranije.
1: Pa, u zadnje 2 godine je napravljeno jako, jako puno rezultata što se tiče klase Optimist.

0: Misti Ilke 4, bivšeg Lasera, sad smo nekako fokusirani na optimiste. Miho je prošle godine osvojio Kup Hrvatske. Za ovu godinu imamo Lovra Hladila koji je prvi već osvojio Kup Hrvatske, to je do 12 godina. Drugog Igor Đanović koji je drugi na Kupu Hrvatske i Lovro Miloglav, dakle mlađi brat koji je četvrti. Koji je četvrti na toj ljestvici. Što je za, mislim, i veće klubove lijep rezultat.
1: Veseliš se Maroku?
2: Veseli.
1: Samom putovanju, bez obzira na jedrenje?
2: Da, jedve čekam tamo ići.
1: Evo,
2: vidim što će se tamo biti.
1: Kako ćeš se pripremati? Je li imaš neki plan?
2: Pa, nemam baš planova, ali...
1: Trener je za to zadužen?
0: Trener ostaje doma, imamo izbornicu pod rijetlom iz Dubrovnika, Danijela Gluhan, trenerica velikog iskustva. Mislim da će završiti u dobrim rukama Miho, čuvat će ga.
1: I onda možemo zapravo očekivati uspjeh s obzirom na sve, s obzirom na cijelu
0: uspjeh,
1: reprezentaciju.
0: Kažem, već je uspjeh je napravljen. Samim tim što ide, tamo će biti 250 jedriličara najboljih na svijetu, tako da treba se boriti i to je to.
1: Evo, možemo vam samo poželjeti sreću i da se zapravo što bolje zabavite i dobar vjetar u jedra.
0: Hvala.
1: Bili su ovo Miho Miloglav i njegov trener Marijan Pamuklić. Najavili smo zapravo jedan od povijesnih zapravo nastupa sad već jedriličarskog kluba Orsa na svjetskom prvenstvu krajem lipnja. Popratili ovaj veliki rezultat i evo uz još malo glazbe nastavljamo s našom emisijom.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: U školi na području Velike Gorice ugušio se 9-godišnjak.
2: Premijer Plenković u Sarajevu potpisao sporazum o novim graničnim prijelazima koji bi imali i status granične inspekcijske postaje.
0: Nezadovoljni predstavnici malih iznajmljivača s predstavnicima Ministarstva financija razgovarali o visini paušala.
2: Učenici 4. i 8. razreda na nacionalnim ispitima dobili uglavnom trojke.
0: Sutra sunčano i vruće, kasno poslje podne, promjena vremena uz pad temperature.
2: Tragedija u osnovnoj školi kod Velike Gorice. 9-godišnji učenik ugušio se hranom. Policija je potvrdila da je riječ o nesretnom slučaju, no službenih pojedinosti za sad nema. Hitna pomoć oživljavala je dječaka, ali nažalost neuspješno. Nada Bogović iz Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije u središnjem je dnevniku HTV-a rekla:
3: poziv je došao vjerojatno od učiteljice, možda od pedagogice, da je dijete se srušilo i da je bez svijesti, da otežano diše. I onda sam pitala što je prethodilo tome, da li je bio udarac, pad ili nešto. Rekla je da je dijete, da je sučilo drugih učenika, da je dijete jelo i da je vjerojatno gušenje. I krenuli smo po tom protokolu kako izbaciti to strano tijelo. Međutim, dijete je prestalo ubrzo i disati, započeta je kardiopulmonalna reanimacija.
0: Iz Ureda pravobraniteljice za djecu izrazili su duboku sućut obitelji. Građane i medije pozvali su da se suzdrže od preuranjenih interpretacija i prenošenja objava na društvenim mrežama radi zaštite privatnosti djeteta i druge djece koja su nazočila tragičnom događaju. Ured surađuje sa sustavom zaštite djece kako bi se osigurala stručna pomoć djeci, roditeljima i djelatnicima škole.
2: Ni današnji dan na hrvatskim cestama nije protekao bez nesreće. Na autocesti kod Varaždinskih Toplica prevrnula se cisterna s plinom jer je vozač zaspao za upravljačem, a zbog sanacije cesta je bila zatvorena cijelo jutro. Srećom nitko nije stradao, no tijekom vikenda je na cestama poginulo 9 ljudi. Ivana Šubarić.
4: Srećom, izbjegnuta je još jedna tragedija na prometnicama, kada je vozač zbog umora i sna izgubio nadzor nad cisternom koja se prevrnula i blokirala autocestu kod Varaždinskih Toplica. Iz Varaždinske policije Daniel Posavec.
5: Mogu samo poslati jednu poruku svim sudionicima u prometu. U prometu je najveći neprijatelj umor, odnosno san. Ako vas san za vrijeme vožnje uhvati negdje u prometu na cestu, nemojte se protiv njega boriti jer ćete borbu sigurno izgubiti.
4: Polu prikolica je završila u suprotnom kolničkom traku koji je u tom trenutku bio prazan, ozlijeđenih nije bilo. No koban je bio prelazak u suprotni trak u jučerašnjoj nesreći na Virovitičkoj obilaznici u kojoj su poginule 4 osobe. Očevidom je utvrđeno da je vozač osobnog automobila pretjecao 2 vozila i pritom se sudario s automobilom koji je dolazio iz suprotnog smjera. Porast broja poginulih u prometu na području Virovitičko-podravske županije, u kojoj prije 2 godine nije bilo poginulih, komentirao je župan Igor Andrović.
6: Nažalost, od početka ove 2026. godine na području naše županije već imamo 8 smrtno stradalih, od čega je 7 samo unazad 10 dana. Čak se negdje dešavaju i prometne nezgode tamo gdje su postavljene i kamere koje imaju brzinu, međutim, eto, jednostavno vozači nisu poštivali pravila.
4: Crni je prometni vikend za nama. Prema podacima policije dogodilo se 95 prometnih nesreća s ozlijeđenim osobama, a u 5 teških nesreća poginulo je čak 9 ljudi. Zašto se to događa unatoč nadzoru prometa, kamerama i višim kaznama? Evo što je u središnjem dnevniku HTV-a odgovorio profesor s Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu, Marko Ševrović.
7: Zadnji podatak koji imamo je da 57% kazni minimalnih koje policija predloži sudovima na sudovi ublažavaju. Znači to je nešto gdje sudovi šalju apsolutno krivu poruku. Ja bih rekao da je to rak rana hrvatskog sustava sigurnosti prometa. Znači mi jednostavno moramo početi djelovati preventivno. Ne valja kada sud kazni osobu kada se nešto već dogodila. Tu u principu gubimo svi. Znači gubi i osoba koja je uzrokovala nesreću, znači ona završi u zatvoru, s druge strane osoba koja je stradala je naravno nepopravljiva šteta, ali nema prevencije. A smisao kazni je upravo u prevenciji, a ne u kažnjavanju počinitelja.
8: godina.
4: Istraživanja pokazuju i da su kamere učinkovite 2-3 godine, a zatim se vozači na njih navikavaju, ističe profesor Ševrović, predlažući da se kamere mijenjaju, ali i uvede sekcijsko mjerenje brzine.
0: Zagrebačka policija uhitila je muškarca zbog smrti žene u subotu na Trešnjevci. Prvo se smatralo da je počinila samoubojstvo, to jest da se bacila sa zgrade, no nakon istrage zbog femicida je uhićen 47-godišnji Ukrajinac, za kojeg se sumnja da je gurnuo svoju suprugu.
1: Kronika dana.
2: Predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto i premijer Plenković potpisali su u Sarajevu ugovor o graničnim prijelazima. Prema prijašnjem ugovoru iz 2013. samo su dva prijelaza imala status granične inspekcijske stanice, a prema novom ih taj status ima pet, te će i dalje raditi privremeno. Iz Sarajeva Branislav Vrbić.
9: Plenković i Krišto sastali su se u sklopu radnog posjeta hrvatskog premijera glavnom gradu BiH, gdje se održava konferencija o proširenju Europske unije u organizaciji Europske pučke stranke. Nakon potpisivanja sporazuma istaknuli su:
10: sada po novom ugovoru imamo pet graničnih prijelaza za kontrolne preglede robe koje podliježu svim inspekcijskim nadzorima. Trenutno sad postoje kao šest jer je i Stara Gradiška, imamo Svilaj, imamo Izačić, imamo Kamensko. Ono što želim reći, sve ostalo za druge granične prijelaze, da su zapravo po ovom sporazumu svi dobili prekategorizaciju, odnosno kategoriju više.
11: Mi smo, da otklonimo bilo kakve dileme, uz današnje potpisivanje spremili jednu notu koju će Ministarstvo vanjskih i europskih poslova uputiti Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, u kojem jasno izražavamo razumijevanje obje strane da će se prijelaz Gornja Varoš Gradiška nastaviti u režimu privremenosti kakav je sada, dok što god treba, mi uvažavamo te kompleksnosti unutar Bosne i Hercegovine, dogovoriti, riješiti, donijeti, ali u vremenu ljeta, turističke sezone, svih novih sustava na razini EU, exit entry, bilo bi zaista nesvrhovito, pa ja bih rekao čak ni ne osobito mudro, vraćati se na situaciju da taj prijelaz ne radi.
9: Hrvatski premijer se osvrnuo na pitanje promjene izbornog zakona i ravnopravnosti hrvatskog naroda u BiH.
11: Napori za promjenu su prije svega dio onoga što se treba dogovoriti unutar Bosne i Hercegovine. Dakle, to trebaju takve promjene, izmjene donijeti institucije na temelju dogovora političkih stranaka. Više puta se bilo na domak, nažalost se to nije dogodilo. Mi smatramo da je taj legitiman izbor člana predsjedništva hrvatskog naroda itekako važan.
9: Krišto je naglasila:
10: postoji jasan stav, ali on je još uvijek deklarativne naravi, da to nije dobro za Bosnu i Hercegovinu, da je to nepravda prema hrvatskom narodu, ali još uvijek nema političke volje da se to pitanje riješi kroz institucije.
9: Hrvatski premijer Plenković danas se sastao i s vrbosanskim nadbiskupom Tomom Vušićem.
2: A nakon potpisivanja sporazuma održana je konferencija u organizaciji Europske pučke stranke pod nazivom Obitelj EPP-a i Zapadni Balkan. Ocijenjeno je kako je proces proširenja Europske unije na Zapadni Balkan nezamjenjiv kao instrument trajnog mira i stabilnosti i mora se nastaviti. Evo poruka predsjednika Europske pučke stranke Manfreda Webera i premijera Plenkovića.
0: Mislim da se svi načelno slažemo da onaj tko želi pristupiti nekom klubu mora poštovati pravila toga kluba. To je osnovno načelo i vjerujem da ga je lako razumjeti. Budimo iskreni, tijekom prethodnih valova proširenja Europske unije nisu svi kriteriji bili ispunjeni. Svi to znamo. Dobro se sjećam da smo, kada smo dali zeleno svjetlo Rumunjskoj i Bugarskoj za ulazak u Europsku uniju, naknadno osmislili mehanizam provjere vladavine prava unutar sustava Europske unije. Dakle, nije sve bilo savršeno uređeno, ali proširenje je bilo i politička odluka. Hvala Bogu da se vraćamo takvom načinu razmišljanja, u kojem političke odluke također imaju svoju ulogu. Mislim da nas prava rasprava o proširenju i unutar Europske pučke stranke tek očekuje. Jednako tako otvorena rasprava među 27 država članica također nas tek očekuje. Moramo biti vrlo jasni i pošteni. Ne smijemo imati neutemeljena očekivanja. Treba unaprijed govoriti istinu, iako je moguće imati određenu predodžbu o vremenskom okviru, ali bez određivanja konkretnog datuma, jer nitko nikada nije uspio predvidjeti točan datum pristupanja svoje zemlje. Svi su pogriješili. Proces je uvijek trajao dulje nego što se očekivalo.
1: Kronika dana.
2: Ne smiruju se reakcije na najavljeno povećanje paušala malim iznajmljivačima. U Ministarstvu financija održani su sastanci s predstavnicima Obrtničke komore i udruge Glas poduzetnika. Predstavnici komore i udruge zadovoljni su sastankom, smatraju da će se njihovi argumenti uzeti u obzir, iako resorno ministarstvo za sad ne odustaje od predloženih promjena. Ivica Krišto.
8: Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvir smatra da su u Ministarstvu financija otvoreni za promjene prijedloga o povećanju paušala, to jest da se neće tvrdokorno držati prvotnoga prijedloga.
12: Zadovoljni smo održanim sastankom, sučelili smo sve argumente s jedne i druge strane, mi smo došli sa konkretnim prijedlozima, dogovorili i nove zakazane sastanke i naravno ja vjerujem i doći do rješenja. Mi ove mjerama nismo zadovoljni. Predlažemo da se prva četiri razreda do 40.000 eura paušalnog oporezivanja ne diraju ni u jednom kontekstu, da se ne diraju doprinosi, a da u razred od 50-60 tisuća ide maksimalno uvećavanje poreza na 33%.
8: I predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić ima dojam da su uzeti u obzir njihovi argumenti koji se tiču rasta poreznog paušala za male iznajmljivače.
13: Očekujemo da će uvažiti naše zahtjeve u smislu implementacije istih. Rekli smo da neće biti nikakvog brzog postupka i hitnog postupka promjene zakona, što je nama isto važno, da možemo na više načina sudjelovati u modeliranju tih mjera. Naši su zahtjevi jasni. Mi ne želimo da se više povećava opterećenje rada. Mi smo dobili dojam da će oni nas primiti dijalog u kreiranju tih mjera. Treba dati određen kredit njima da se naše mjere uvaže, nisu ih odbili i uzeli su ih u razmatranje.
8: Ministar financija Tomislav Ćorić sastanak smatra konstruktivnim.
14: Ministarstvo će neke prijedloge koje smo imali priliku čuti od strane jednih i drugih analizirati. Vremena ima dovoljno. Kada govorimo o paušalistima, držimo da je povećanje poreznog tretmana u jednom i drugom slučaju opravdano. Mi smo otvoreni za komunikaciju. Ako me pitate jesmo li a priori odustali od naših prijedloga u okviru antiinflacijskog paketa, odgovor je ne.
8: Napomenuo je da je već dugo vremena kratkoročni najam znatno manje oporezovan od dugoročnog.
2: U iduće dvije godine provodit će se projekt uvođenja sustava obvezne elektroničke evidencije radnog vremena. Za poslodavce koji ponavljaju prekršaj neprijavljenog rada uvode se znatno veće kazne, poručuju iz resornog ministarstva koje projekt provodi u suradnji sa Hrvatskom gospodarskom i obrtničkom komorom te s Hrvatskom udrugom poslodavaca. Ivanka Jelinčić-Jurin.
15: Novi sustav evidencije radnog vremena već se primjenjuje za prijavu radnika koji rade preko digitalnih radnih platformi, a tijekom dvije godine projekta proširit će se prvo na sektor graditeljstva, ističe Anita Zirdum iz Uprave za rad i zaštitu na radu.
16: Sustav služi kao alat za inspekciju prvenstveno, povezan je sa Ministarstvom unutarnjih poslova, dakle sa sustavom radnih dozvola, povezan je sa Zavodom za mirovinsko osiguranje i zapravo prati elektronički povezanost rada sa prijavama, sa radnim dozvolama, a također i sa financijskim isplatama platformi prema agregatorima.
15: Novim zakonom koji je trenutačno u saborskoj proceduri uvode se znatno veće novčane kazne za poslodavce koji ponavljaju prekršaje. Ministar rada Alen Ružić.
17: Ovaj zakon temelji se na maksimalnoj penalizaciji, puno snažnije nego do sada, upravo ponavljanih prekršitelja, dakle upornih, a s druge strane promovira i potiče one koji su pozitivni, dobri, produktivni poslodavci i naravno štiti radnike.
15: Neprijavljeni rad oblik je nelojalne konkurencije svim poslodavcima koji posluju u skladu sa zakonom, prijavljuju radnike i plaćaju poreze, ističe direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber. Kad je riječ o građevinskom sektoru, uz neprijavljeni rad problem stvaraju ponuditelji iz takozvanih trećih zemalja.
18: Kod ponuditelja iz trećih zemalja razina plaća i radničkih primanja je bitno niža, porezi su bitno niži, isto tako su snažno subvencionirani od svojih matičnih zemalja.
15: Zato hrvatska poduzeća nisu konkurentna na natječajima za velike infrastrukturne projekte.
2: Pismom namjere ministri obrane Slovačke i Hrvatske Robert Kalinak i Ivan Anušić najavili su jačanje vojne suradnje dviju zemalja koje u programu SAFE sudjeluju u velikom poslu nabave kamiona Tatra za potrebe oružanih snaga svojih zemalja. Suradnja se potpisanim dokumentom proširuje na poslove opremanja vojski odorama, kacigama, strojevima i streljivom.
19: Uniforma naših vojnika, sada to mogu slobodno reći, napravljena je na bazi proizvoda hrvatskih tvrtki. Tako će biti i s borbeno-zaštitnim kacigama koje će nabavljati slovačka vojska. Mi nudimo municiju, strojeve, oklopna vozila.
20: U današnje vrijeme nesigurnosti geopolitičkih izazova moramo sa prijateljskim zemljama surađivati i jačati bilateralne odnose, posebno na polju obrane i sigurnosti.
2: Iran je zaustavio napade nakon objave američkog predsjednika Trumpa da izmjena vatre mora prestati. Nakon toga i izraelski premijer Netanjahu potvrdio da za sad odgađa napade na Iran. Od sinoć su se izmjenjivali zračni napadi Irana i Izraela, no oni su zaustavljeni prema pisanju medija pod pritiskom Trumpove administracije. Jelena Maštruko.
21: Iranske oružane snage proglasile su privremeni prekid napada na Izrael. Iz Teherana poručuju kako je Islamska republika uputila bolan odgovor Izraelu u znak potpore Libanonu, koji Izrael napada unatoč formalnom primirju. U izjavi iranskog vodstva, koja je pročitana na državnom radiju, upozorava se međutim na još teže napade ako Izrael nastavi s napadima u Libanonu. Odluka o prekidu napada na Izrael donesena je samo 2 sata nakon što je američki predsjednik Donald Trump na svoj društvenoj mreži objavio.
19: Obje strane, Izrael i Iran, traže prekid vatre. Konačni pregovori o miru su u tijeku, osim ako se glupost nađe na putu. Blokada ostaje dok se ne postigne konačni sporazum. Trebalo bi biti brzo.
21: Sjedinjene Države uvjerile su Iran prema informacijama agencije Associated Press da će Izrael prekinuti raketne napade ako i Teheran prekine svoje, s čime se navodno prema istom izvoru složio i Izrael. Izraelski je premijer Netanjahu objavio kako Izrael za sada odgađa napade na Iran, no da će snažno odgovoriti izvede li Teheran ponovne napade.
22: Nakon što je Iran napao Izrael, naredio sam IDF-u da napada vojne i ekonomske ciljeve diljem Irana. To smo i učinili. Trenutačno je razmjena vatre prestala, jer nakon što smo napali teroristički režim u Teheranu, prestao nas je napadati. Ako teroristički režim ponovno pogriješi i napadne nas, odgovorit ćemo silom, jer Izrael ima puno pravo na samoobranu, a mi se njime koristimo kad god je potrebno. To vam kažem, dragi građani Izraela, baš kao što to s uvažavanjem i poštovanjem govorim u dobrim razgovorima s mojim prijateljem, predsjednikom Trumpom.
21: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji ponovno je istaknuo da Sjedinjene Države snose izravnu odgovornost za izraelske napade, jer Izrael, ističe, ne može provoditi akcije, a da se ne konzultira s Washingtonom. Američki predsjednik Trump pak za izraelsku TV kuću Kanal 12 potvrdio kako je upozorio premijera Netanjahua da ne dopusti da se sukob s Iranom pretvori u potpuni rat, jer bi vrlo brzo mogao ostati sam protiv Irana. Trump je također otkrio da ga je 5 zemalja iz regije koje sudjeluju u posredovanju između SAD-a i Irana zamolilo da poveća pritisak na Netanjahua kako bi zaustavio napade i nastavio rad na mirovnom sporazumu.
19: Europska unija uvela je sankcije dvojici Iranaca i jedinici korpusa Islamske revolucionarne garde zbog ugrožavanja slobode pomorskog prometa u Hormuškom tjesnacu. Teheran je na to poručio da ne pridaje nikakvu vrijednost političkom i licemjernom potezu Unije. Dodaje da će Iran nastaviti svoju strategiju održavanja suvereniteta nad strateški važnim prolazom. Raste broj žrtava snažnog potresa magnitude 7,8 prema Richteru, koji je rano jutros pogodio jug Filipina. Poginulo je najmanje 35 osoba, a broj bi mogao biti i veći jer se deseci ljudi smatraju nestalima. Spasioci i dalje pretražuju ruševine zgrada, a mnogi su stradali i u odronima koje je potres prouzročio. Ozlijeđeno je više od 120 osoba. Nakon jakog udara osjetilo se još oko 130 podrhtavanja tla magnitude od 1 do 6,7 prema Richteru. Ruski milijarder i bivši vlasnik londonskog nogometnog kluba Chelsea, Roman Abramović, bio je posrednik između Kijeva i Moskve u planovima za mirovne pregovore, potvrdio je ukrajinski predsjednik Zelenski. Abramovića je Ujedinjeno Kraljevstvo sankcioniralo ubrzo nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. zbog veza s ruskim predsjednikom. U intervjuu za Sky News Zelenski je otkrio kako je Abramoviću rekao da Putinu prenese poruku kako je spreman sastati se s njim bilo kada i bilo gdje, osim u Rusiji ili Bjelorusiji. Nije rekao kada su se sastali, ali Financial Times javlja da je to bilo potkraj prošlog mjeseca. Papa Lav XIV. Najavio je dodatne napore i učinkovitiji odgovor na seksualno nasilje u crkvi. Trećeg dana posjeta Španjolskoj susreo se sa žrtvama i slušao njihova svjedočenja, a od španjolskih biskupa za njih je zatražio istinu, pravdu i odštetu te snažniju prevenciju. Prema službenoj procjeni, u Španjolskoj je od 1940. bilo oko 200.000 maloljetnika koje je zlostavljao kler. Vlada socijalističkog premijera Sančeza i Katolička crkva potpisale su u ožujku sporazum o naknadi štete žrtvama. Meksička predsjednica Claudia Sheinbaum obećala je da će njezina vlada osigurati mirnu svečanost otvorenja svjetskog nogometnog prvenstva u Mexico City u četvrtak, unatoč prosvjedima učitelja koji blokiraju ulice glavnog grada. Učiteljski sindikat zahtjeva povećanje plaća i ukidanje zakona o mirovinama. U štrajku je od prošloga tjedna, te organizira prosvjede na kojima se uništavaju nogometni simboli u gradu. Predsjednica je najavila da će navijačko područje biti ograđeno tijekom otvaranja, te tvrdi da će sve proteći glatko i smireno. Ceremonije otvorenja organizirane su i u SAD-u i Kanadi, zemljama koje su također domaćini prvenstva.
2: Pregled vijesti svijeta uredila je Andrila Andri. Zbog jučerašnjeg kvara na bageru koji je rušio Vjesnikovu zgradu, podvožnjak na Slavonskoj aveniji i dalje je zatvoren, ponovno je uvedena posebna regulacija prometa. Iz resornog ministarstva očekuju da će se radovi nastaviti sljedeći tjedan. Boris Bogić.
3: Na raskrižju Savske i Slavonske kod zgrade Vjesnika vraćena je posebna regulacija prometa, a prometni redari od jutra vozače dodatno usmjeravaju kako ne bi otišli u krivi smjer. Djelatnici zagrebačkih cesta noćas su iscrtavali signalizaciju i mijenjali semafore, rekao je gradski pročelnik za promet Andro Pavuna.
5: Uspjeli smo to napraviti u jednoj noći, najviše zbog toga što smo već imali prethodnu signalizaciju. To dosta dobro izgleda i funkcionira jutro sve bez problema. Savska je onako napravljena, znači dvosmjerno i ukinuta su jedna lijeva skretanja, a Maruhnićeva to raskrižje zapravo funkcionira u redovnom režimu. To znači da su sva lijeva skretanja dopuštena i samo je jedna traka koja ide lijevo iz Slavonske u Maruhnićevu, a tri idu dalje prema Savskoj.
3: Sa 14. kata Vjesnikova nebodera ostaje visjeti golemi komad betona i to je jedan od razloga zašto se opet moralo zatvoriti Slavonsku aveniju, rekao je za HTV Mario Uroš iz Centra za potresno inženjerstvo.
6: Dodatni problem je što on visi iznad postojeće konstrukcije, tako da bi on mogao pasti na već postojeću konstrukciju Vjesnika te dodatno urušiti. Pozitivna stvar u svemu tome što je to na sjevernoj jezgri, to je armirano betonskim zidovima Vjesnika, to je konstrukcije, tako da s te strane ponovo ne bi trebalo biti veće štete čak i da taj komad padne.
3: Danas će biti poslani dijelovi za bager iz Nizozemske koji će se montirati do kraja tjedna, nakon čega bi se trebalo nastaviti sa rušenjem Vjesnikove zgrade.
2: I ove su godine učenici četvrtih i osmih razreda osnovne škole pisali nacionalne ispite. Kakva su im postignuća vidjet će već danas u e-dnevniku. Učenici četvrtih razreda osnovne škole pisali su ispite iz prirode, hrvatskog jezika, matematike, a učenici osmih razreda uz ta tri predmeta i iz stranog jezika, biologije, fizike, kemije, povijesti i geografije. Rezultati su nešto bolji nego proteklih godina, a većina učenika napisala ih je za ocjenu dobar. Željka Mandić.
4: Više od 30.000 učenika četvrtih i osmih razreda pisalo je nacionalne ispite. Kakve su rezultate postigli osmaši?
23: Rezultati učenika osmih razreda, hrvatski jezik, riješeno se 58,4%. Dakle, u hrvatskom jeziku je 10,1% učenika riješilo ispit prevedeno za odličan, odnosno svega 1,2% nedovoljan. Što se tiče matematike, 45,9% prosječna riješenost, opet jedna vrlo poželjna distribucija. Odličnik je 7%, nedovoljnih isto 7%, a između su dakle svrstani dovoljni, dobri i vrlo dobri. Engleski jezik je negdje na razini hrvatskog, kako se vrlo često zna reći kako učenici bolje znaju strani jezik, u ovom slučaju na nacionalnim ispitima su gotovo identični rezultati.
4: Rekao je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. A pitanje koje mu se svake godine postavlja jest hoće li uspjeh na nacionalnim ispitima vrednovati za upis u srednju školu. O tome se sada ne razmišlja, rekao je Filipović i dodao da to i nije glavni smisao ispita.
23: Vrlo malo zemalja u Europi koristi rezultate nacionalnih ispita kao kriterij za upis u srednje škole. Nama je temeljni cilj nacionalnih ispita da dobijemo snimku obrazovnog sustava i da svaki subjekt dobije povratnu informaciju koja će njemu biti korisna.
4: I koja bi mogla pomoći u odluci koju srednju školu upisati i kako poboljšati kurikule.
2: Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
7: Hrvatska nogometna reprezentacija imala je dan odmora nakon pobjede protiv Slovenije u Varaždinu s 2-1 u pripremnoj utakmici, a uoči sutrašnjeg puta u Ameriku na svjetsko prvenstvo, gdje ju u skupini čeka Engleska, Panama i Ghana. Nakon utakmice izbornik Zlatko Dalić rekao je:
9: mislim da smo vidjeli što smo htjeli vidjeti, gdje smo, što smo i što trebamo, kako trebamo i kako se moramo spremiti za Engleze, što je nama bitna utakmica 17. lipnja. Za nas počinje ta prava priča. Ovo sve do sada je bilo priprema, bilo je prijateljska, bila je pripremna. Imamo stvari koje moramo doraditi, popraviti. Rekao sam te neke tehničke stvari koje su bile puno grešaka, puno u pasu, u predaju, u primanju, gdje nas je protivnik kažnjavao. Ali evo, znamo gdje smo i sad na nama je da mi to popravimo i spravimo.
7: U oči prvenstva Nikola Vlašić:
10: biće teško naravno, ali idemo utakmicu po utakmicu i svi znamo da što se dogodilo zadnja dva svjetska prvenstva, ali ne stvaramo pritisak na sebe, idemo utakmicu po utakmicu.
7: Na Rujevici je službeno predstavljen novi trener, povratnik na klupu Matijaš Kek.
11: Ništa se tu nije promijenilo, bar kako ja razumijem, kako sam ja pričao sa ljudima od kad sam 2013. 2014. došao pa se dogodio taj Stuttgart. Rijeka uvijek ima taj svoj put, neki svoj način i tu se neće ništa mijenjati. Ja znam šta me čeka, ja znam koja su očekivanja, normalno da mora biti letvica visoko, a kakvi mi bili sportaši, da ne bi voljeli pobijediti svaku utakmicu, da ne bi voljeli ići na trofeje, da ne bi voljeli da je puna Rujevica.
7: Marin Čilić uspješno je otvorio nastup na teniskom turniru u nizozemskom Hertogenboschu. Pobijedio je sedmog nositelja Kanađanina Denisa Šapovalova sa 6-7, 6-4 i 7-5. U sljedećem kolu protivnik će mu biti Portugalac Nuno Borges. A Zagrebačka arena od sutra do nedjelje ugostit će neke od ponajboljih svjetskih stolnotenisačica i stolnotenisača na jakom VTT Contender turniru, na kojem će i Hrvatska imati respektabilan broj predstavnika. Izravno su u glavnom turniru Gačina Pucar, Bani Zeljko, a kod stolnotenisačica Rakovac, Arapović i Malobabić.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
24: Danas je u većem dijelu zemlje prevladavalo sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće. U unutrašnjosti Dalmacije i u zaleđu Rijeke poslije podne bilo lokalnih pljuskova i grmljavine. Vjetar je bio većinom slab. Poslije podnevna temperatura zraka bila je uglavnom od 25 do 31 stupanj. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti su kasno poslije podne i navečer lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u sjevernim krajevima. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni, navečer u središnjim predjelima u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare ponegdje i jak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura zraka od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, a najviša dnevna uglavnom od 27 do 32 stupnja.
1: Kronika dana.
2: Ponavljamo najvažnije.
19: U školi na području Velike Gorice ugušio se devetogodišnjak.
2: Premijer Plenković u Sarajevu potpisao sporazum o novim graničnim prijelazima koji bi imali status granične inspekcijske postaje.
19: Nezadovoljni predstavnici malih iznajmljivača s predstavnicima Ministarstva financija razgovarali o visini paušala.
2: Učenici četvrtih i osmih razreda na nacionalnim ispitima dobili uglavnom trojke.
19: Sutra sunčano i vruće, kasno poslije podne promjena vremena uz pad temperature. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić. Spiker Dražen Puklavec, uredio i vodio Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Pomorska večer.

0: U nastavku u Pomorske večeri podsjetit ćemo na jedinstveni i lijep običaj koji je proteklog tjedna u Stjelovo ili u ovom dijelu lijepe naše Korosante. Dodatno obilježen otvorenjem izložbe Korosante nekad i sad u Orsanu u Malom Stonu, čime je ujedno počeo ovogodišnji 10. festival Soli. Naime, u Malom Stonu na Pelješcu već stoljećima tjelovskoj procesiji na obali pridružuju se ribari i školjkari sa svojim barkama te prate namoru, a svoja plovila za tu prigodu ukrase zelenilom i cvijećem. Bilo je tako i ove godine, a o dugoj tradiciji govori prigodna izložba koja je dan prije Korosanata otvorena u Orsanu u Malom Stonu. Ovim je povodom s autoricom izložbe Fani Slade razgovarao kolega Mislav Čimić.
1: Evo, lijepo pozdravljam autoricu izložbe, inicijatoricu ove priče, Fani Slade. Fani, dobrodošlica u program Hrvatskog radija. Odakle ideja za ovaj projekt, za ovu izložbu?
2: Pa, ja sam žiteljica Malog Stona, tu sam se udala i već evo 29 godina živim, obitovan i uživam u ovom blagostanju koje nam je kulturna baština ostavila. I tako, gledajući taj predivan Orsan koji se nalazi ovdje u središtu rive, pa doživljavajući Korosante svake godine u kroz 6. mjesec, stvarno sam povezala tu priču da bi to moglo zaživjeti ujedno. Da Korosante koji su nekad davno, već od 13. stoljeća, znači svake godine se odvijali, pokušamo prezentirati našim posjetiteljima, našim mještanima, budućoj generaciji, da pokažemo što su ljudi i kako su proživljavali Korosante, to je Stjelovo, i da ostane u generacijom posjetnik za dalje. To je stvarno jedan divan običaj zato što pokaziva zajedništvo naših ljudi koji dan prije Korosanata pokušaju skupiti što više cvijeća, zelenila i prave slavoluk na središtu rive, gdje je jedan od vanjskih oltara kuda prolazi procesija euharistijsko slavlje koje se slavi na Tjelovo, ali što je posebnost Malog Stona i te procesije je procesija koja se prati s barkama naših školjkara i ribara iz Malostonskog zaljeva. Znači, malostonski ribari i školjkari, oni van okite u svoje barke, upale ferale i dolaze u Mali Ston ujutro rano da bi bili na misi. Poslije mise pratit će euharistiju da se sve, znači sva ta četiri oltara se prolazi i oni uporno veslaju. I tako dječica imaju posebnu robicu bijelu koju nosi, koja je jedna od naših starih gospođa sašila, i to se prenosi iz generacije u generaciju. Sve to završava naravno u obitelji, na svečanom ručku, jer nama je to jedan stvarno od važnijih dana.
1: Evo, za slušatelje Pomorske večeri možda baš još naglasiti to kićenje brodova, odnosno barki, to je baš posebnost Malog Stona i poseban prizor.
2: Pa mislim da je posebnost našeg juga općenito u Dubrovačko-Retvanskoj županiji, da imamo predivno na našem Elafitima, isto oni možda još i bogati okite svoje rive, ali u nas se jedino zadržale te kićenje tih baraka i procesija sa procesija baraka i uz euharistijsko slavlje.
1: Ova izložba sve to dokumentira, tu su neke starije fotografije, neke novije, kako ste iskupili, tko su ljudi koji su na njima, možemo li više znati ta imena?
2: Znači, iz arhiva smo izvukli fotografije stare iz 1933. godine. Zahvaljujući gospođi Ivani Mihajl, mi danas imamo stvarno izložbu koja je lijepo posložena. A ove nove fotografije skupljali smo ih, naravno ima ih puno više i trebalo nam još više Orsana, ali zahvaljujući Leni Hakštok i Ankici Dražita i Damiru Kodi, mi imamo sada taj postav koji će posjetitelji moći gledati svaki dan od 0 do 24.
1: Evo, uz vas i autorica izložbe, kustosica Ivona Mihajl, lijepa suradnja i vas dvije za ovu baštinsku priču.
2: Tako je, Ivona je jedna divna osoba s puno znanja i prenijela je meni tu ljubav još onu prema postavu kojih je do sad odradila. Prateći nju vidjela sam da ima to puno rada, ali ona to sve spretno odradila. Evo, danas imamo to što imamo.
1: Vrijedi naglasiti da je sama lokacija, dakle Malostonski Orsan, posebi poseban. Unutra je jedna barka koja se tu inače nalazi i ona je okićena za prigodu izložbe.
2: Tako je, barka koju je gospar iz našega susjedstva Pituro ispremio za furga u more, međutim ostale za ove Korosante. Nadamo se da ćemo u sljedećem vremenu napraviti jedno brod koji će biti postava eksponata da ostane za uvijek u Orsanu.
1: Vrijedi istaknuti da je zapravo ova izložba i početak festivala Soli koji ove godine ima 10. izdanje. Dakle, i to je jedna lijepa morska priča.
2: Kako ne, zahvaljujući festivalu Soli mi danas imamo ovu izložbu, na poticaj njih, možda na moju inicijativu, ali upornost gospođe Jelke Judroga Morete, mi imamo ovu izložbu, ja sam presretna, ali što nas čeka još ovo naredna 3 mjeseca, to je stvarno bogatstvo, puno kulturnog, društvenog događanja koji će zabaviti nas domaće žitelje, ali naravno posjetitelje.
1: O Fani, od srca puno hvala na vašem vremenu.
2: Hvala, mirno more.

0: A kao što smo prethodno i najavili u nastavku emisije, čućete više o projektu 40 peljeških pomoraca za 40 pomorskih zastava, kojeg je pokrenuo Mario Čendo, pomorac iz Orebića, koji nam se za ovu priliku javio iz Singapura, gdje je trenutno na brodu. Kako je sam naveo, želja mu je bila okupiti 40 peljeških pomoraca koji će zajednički sudjelovati u obnovi pomorskih signalnih zastava koje se tradicionalno koriste kao ukrasi tijekom proslave Gospe od Anđela u Orebiću, zaštitnice pomoraca. Postojeće zastave su dotrajale, a novi se set sastoji od 40 zastava. Ideja je bila da svaku pokloni jedan pelješki pomorac. Mario je svoju ideju uspješno i ostvario, a više o njegovom zanimljivom pomorskom putu i samom projektu poslušajte u nastavku.
1: Evo, lijep pozdrav, moje ime je Mario Čendo i dolazim sa Pelješca, točnije iz Orebića. Pomorac sam već neki 15 godina i plovim u jednoj, ajmo reći, neobičnoj službi. Nisam ja ni časnik palube, ni stroja, ni elektrotehnike, već radim kao voditelj informatičkog, odnosno IT odjela na putničkim brodovima. Srednju školu sam pohađao tu, u gradu, u Pomorskoj Lapadu i živio u đačkom domu u Gružu. Računarstvo, onda studiran u Splitu na fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje i zatim, igrom slučaja saznao da postoji zanimanje koje spava pomorstvo i IT. I ništa, dobro sam se namučio dok sam dobio priliku, jer nitko u Hrvatskoj nije posredovao u zaposlenju informatičara na brodovima, odakle sad IT-evci na brodovima. Ali nakon mnoštvo pokušaja dobivam posao i odlazim raditi za Carnival Cruise Line i nakon nekog vremena prelazim raditi za Disney Cruise Line i tu sam sad posljednjih 12-13 godina. I evo, upravo sada vam se javljam sa broda, trenutno sam u Singapuru, gdje plovim na brodu Disney Adventure. To, kako sam ja završio na brodu, to iskreno samo meni nije u potpunosti jasno, ali ja odgovor najčešće nalazim u činjenici da sam iz Orebića i tu svi plove i prije mene i poslije mene i danas imam mnoštvo pomoraca i vjerujem da nisam iz Orebića, vjerojatno nikad mi ne bi palo na pamet tražiti da li postoje IT poslovi na brodovima. Tu tako dolazimo sve do priče, odnosno projekta zbog kojega smo i došli u kontakt, odnosno projekta 40 peljeških pomoraca za 40 pomorskih zastava. Ideja je krenula totalno spontano. Ja sam preko moje jedne prijateljice Marije saznam da su pomorske signalne zastave koje se koriste kao ukrasi tijekom proslave Gospod Anđela propale i da su se te žene koje sređuju tu proslavu morale za prošlu godinu skrpiti sa nekakvim zastavicama sa temua ili tako nešto. I ja sam odmah odlučio da to ona se ne smije ponoviti i on ponudio se pomoć. Nalazim sve to 40 zastava na internetu, naručujem ih i ono, to je to, bio sam ono sretan, ponosan što sam mogao pomoći, jer to je ipak naša Gospod Anđela, zaštitnica pomoraca. Ali onda mi nekako, ne znam, nekako mi na pamet, da to možda malo sebično s moje strane, to da se samo

odlučujem da ću ja to podijeliti sa drugima. I tu počinjem raditi na toj ideji projekta 40, gdje tražim 40 peljeških pomoraca da sudjeluju u nabavi zastava, svak po jedno, i time da damo, vam reći, posebnu priču tim zastavama. Pošto sam, eto, struke koje sam prije naveo i ta primjena tehnologije nije strana, pravim web stranicu, odnosno neku vrstu web shopa gdje pomorci mogu sami zabrati zastavu za podršku, odnosno za sponzorstvo, a svi ostali mogu se upoznati sa projektom, koji je cilj projekta, mogu nešto naučiti o signalnim zastavama, šta znače, koja, mogu se zabaviti, mogu prevoditi običan tekst i brojeve u zastave i tome slično. I da, ono, moram priznati da me odaziv za taj projekt oduševio, da je ti svih 40 zastava nestalo u, ono, u nekoliko sati, i da je imalo osjećaj cijelo javnosti na pelju, ovaj projekt nekako prišao srcu, i to me još najviše veseli od svega. Mislim, te su zastave uvijek bile tu i uvijek su bili ponos našeg kraja, ali imalo se da će sada biti, da će ih se gledat malo drugčije, da će se gledat još malo ponosnije, ja moram reći. I to je to. Ako nekoga zanima sam projekt, može otići na stranicu www.orebit.plus i tamo naći link za projekt 40. Hvala vam na vremenu i interesu, i pozdrav svim našim pomorcima u kojem god kutku svijeta plove. Želim im mirno more i da se sretno vrate svojim voljenima. Zdravi i veseli bili.

0: Između obveze i časti, mornaričke odore iz funduca Hrvatskog pomorskog muzeja Split, gostujuća izložba autorice više kustosice Branke Teklić, otvorena je prošlog tjedna u žitnici Rupe, odnosno prostoru Dubrovačkih muzeja. Ovom izložbom Hrvatski pomorski muzej Split predstavlja mornaričke odore i opremu iz svojega fundusa koji su tijekom triju stoljeća nosili hrvatski pomorci u mornaricama od vremena Austro-Ugarske monarhije preko Drugog svjetskog rata, pa sve do stvaranja samostalne Republike Hrvatske. Čućemo što je uz otvorenje izložbe o postavu istaknula autorica viša kustosica Branka Teklić.
1: Drago mi je što smo u žitnici Rupe otvorili izložbu mornaričkih odora iz Hrvatskog pomorskog muzeja u Splitu zajedno u suradnji sa Dubrovačkim muzejima ovdje u Dubrovniku, odnosno sa Pomorskim muzejom. Ova izložba donosi nam jedan presjek mornaričkih odora u posljednjih otprilike 200 godina koje su od razdoblja Austro-Ugarske monarhije, dakle 1850. otprilike pa sve do suvremenog doba, odnosno preko Kraljevine Jugoslavije, Drugog svjetskog rata, razdoblja Jugoslavenske ratne mornarice i konačno stvaranja Hrvatske ratne mornarice i razdoblja obrane Republike Hrvatske u Domovinskom ratu. Ova izložba pokazuje nam ne samo taj presjek razvoja odora, nego iz tih odora možemo u biti iščitati popratnih predmeta koji prate ove mornaričke odore, možemo iščitati u biti sudbinu maloga čovjeka. Na koji način? Pa jako uz pomoć arhivske građe i fotografija i drugih predmeta možemo vidjeti kako je u biti jedan mornar imao, zato se izložba ovako prigodno i zove, obvezu i čast nošenja ovakve jedne odore koja je u biti predstavljala ponos i čast ne samo njemu, nego i njegovoj familiji, obitelji, a konačno i cijelom hrvatskom narodu. Zato smo ovdje kroz ove odore ne samo donijeli taj presjek, nego i sudbinu jednog običnog pomorca koji je plovio na različitim mornaricama, ali na istočnoj obali Jadrana. Najstariji predmeti, odnosno najstarije odore koje se nalaze na ovoj izložbi su iz razdoblja Austro-Ugarske monarhije. To su ljetna i zimska mornarska odora, također jedna časnička. Također se dotičemo i bokeljske mornarice, odnosno odora bokeljskih mornara, kao i primjerice jednog dječaka, to je maloga admirala, također u sklopu bokeljske mornarice. Ja bih istaknula ovdje što se tiče značaja Dubrovnika i dubrovačkih mornara i kapetana, jednog hidrozrakoplovca, to je gospodin Nikša Nardel. On je bio pomorski zrakoplovac koji u biti ostavio traga ne samo u Austro-Ugarskoj monarhiji, nego kasnije i u Kraljevini Jugoslavija. Djelovao je i letio je čak i pod nezavisnom državom Hrvatskom. Za Dubrovnik bi još istaknula, budući da ovi neki predmeti nisu bili predstavljeni na izložbi u Splitu 2024. godine, evo sada dvije godine kasnije malo smo nadopunili ovu izložbu, malo smo je razradili jer smo smatrali zaista jako bitnim istaknuti još značaj Dubrovnika u ovome razdoblju, odnosno u 20. stoljeću. Stoga smo prikazali i Pomorsku vojnu akademiju ovdje u Dubrovniku koja je školovala brojni naraštaj pomoraca ovdje na Jadranu. Također nalazi nam se tu i parobrod Sitnica na kojem su ovi dubrovački kadeti, odnosno poslije kad su završili časnici, na kojem su plovili. Razdoblje Drugog svjetskog rata, nažalost, nam je nekako najmanje popunjeno, međutim, jako je zanimljivo posebice zato što evo imamo predstavljeno jednu i engleski battle dress. Naime, riječ je o odori engleskoj koju su ovdje i hrvatski partizani nosili na sebi, budući da nisu imali propisane odore kako će biti odjeveni. I gospodina Matu Jakšića, koji je bio šef u biti ureda vojne misije u Kairu. Također potom, nakon Drugog svjetskog rata, nastavljamo se na razdoblje SFRJ i potom donosimo jedan lijep pregled mornaričkih odora Hrvatske ratne mornarice, dakle od njezina stvaranja 1991. godine, gdje smo evo ponosni što možemo predstaviti ne samo mornarsku odoru, nego i odore istaknutih hrvatskih admirala, posebice prvog hrvatskog admirala, odnosno i zapovjednika HRM-a, to je admiral Sveto Letica. Također, i admirale Karduma i admirala Stipedića. Ja bih još jednom istaknula kako nam je bilo jako drago raditi ovu izložbu ovdje u suradnji sa Dubrovačkim muzejima i nadam se da je ovo samo početak suradnje zajedničke kako bismo mogli gostima i našim domaćim ovdje i stranima pokazati kako je hrvatsko pomorstvo zaista razvijeno i kako moramo biti ponosni na hrvatske mornare i hrvatske kapetane i njegovati ljubav prema našem moru.
0: Dodajmo zaključno kako je izložba realizirana uz potporu Ministarstva kulture i medija grada Dubrovnika i grada Splita, može se u Žitnici i Rupe pogledati do 9. srpnja.

0: U osnovnoj školi kod Velike Gorice hranom se ugušio učenik. Iako je hitna pomoć oživljavala dijete, nije mu bilo pomoći. Krizni tim Ministarstva obrazovanja stiže u školu kako bi pomogao učenicima i učiteljima. Nada Bogović iz Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije u središnjem je dnevniku HTV-a rekla.
1: Poziv je došao vjerojatno od učiteljice, možda od pedagogice, da je dijete se srušilo i da je bez svijesti, da otežano diše. I onda sam pitala što je prethodilo tome, da li je bio udarac, pad ili nešto. Rekla je da je dijete, da je se čulo od drugih učenika, da je dijete jelo i da je vjerojatno gušenje. I krenuli smo po tom protokolu kako izbaciti to strano tijelo. Međutim, dijete je prestalo ubrzo i disati, započeta je kardiopulmonalna reanimacija.
0: Ured pravobraniteljice za djecu izrazio je sućut obitelji i prijateljima i školskoj zajednici. Moli medije i sve građane za solidarnost i suzdržavanje od preuranjenih interpretacija te da poštuju pravo na privatnost obitelji. Poziva da se u izvještajima ne iznose pojedinosti događaja i neslužbene informacije, a građane upozorava da budu odgovorni u objavama i komentarima na društvenim mrežama te pokažu empatiju prema obitelji i drugoj djeci koja su bila ondje, kako bi ih se zaštitilo, a ne dodatno traumatiziralo.
2: Vijesti.
0: Iran i Izrael prekinuli su međusobne napade nakon pritiska Donalda Trumpa koji je to od njih zatražio na društvenim mrežama. Američki predsjednik izraelskim je medijima rekao kako je upozorio svojega prijatelja Bibija da ne pojačava napetost jer bi inače vrlo brzo mogao ostati sam u borbi protiv Irana. Unatoč prekidu vatre, obje zemlje upozorile su da su spremne za nastavak ako suprotna strana prekrši primirje. Izraelski premijer Netanyahu kaže:
3: Nakon što je Iran napao Izrael, naredio sam IDF-u da napada vojne i ekonomske ciljeve diljem Irana. To smo i učinili. Trenutačno je razmjena vatre prestala, jer nakon što smo napali teroristički režim u Teheranu, prestao nas je napadati. Ako teroristički režim ponovno pogriješi i napadne nas, odgovorit ćemo silom, jer Izrael ima puno pravo na samoobranu, a mi se njime koristimo kad god je potrebno. To vam kažem, dragi građani Izraela, baš kao što to s uvažavanjem i poštovanjem govorim u dobrim razgovorima s mojim prijateljem, predsjednikom Trumpom.
0: Talijanski tužitelji pokrenuli su istragu protiv izraelskog krajnje desnog ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira. Sumnjiče ga za mučenje i otmicu talijanskih aktivista koji su prošli mjesec bili dio flotile za Gazu. Izrael je aktiviste zaustavio i uhitio pa na kraju deportirao. Zbog postupaka policije i ministra dio zapadnih država oštro je kritizirao Izrael, a Francuska je Ben-Gviru zabranila ulazak na svoj teritorij.
2: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigerfrljuk.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija imala je dan odmora nakon pobjede protiv Slovenije u Varaždinu s 2-1 u pripremnoj utakmici, a uoči sutrašnjeg puta u Ameriku na svjetsko prvenstvo gdje će u skupini igrati protiv Engleske, Paname i Gane. Nikola Vlašić.
5: Biće teško, naravno, ali idemo utakmicu po utakmicu i svi znamo da što se dogodilo zadnja dva svjetska prvenstva, ali ne stvaramo pritisak na sebe, idemo utakmicu po utakmicu.
4: Na Rujevici je službeno predstavljen novi trener, povratnik na klupu Matijaš Kek.
6: Rijeka uvijek ima taj svoj put, neki svoj način i tu se neće ništa mijenjati. Ja znam šta me čeka, ja znam koja su očekivanja. Normalno da mora biti letvica visoko, a kakvi mi bili sportaši, da ne bi voljeli pobijediti svaku utakmicu, da ne bi voljeli ići na trofeje.
4: Marin Čilić uspješno je otvorio nastup na teniskom turniru u nizozemskom Hertogenboschu. Pobijedio je Kanađanina Šapovalova 6-7, 6-4 i 7-5. U sljedećem kolu protivnik će mu biti Portugalac Božeš.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Potkraj dana mogući pljuskovi, u središnjim predjelima navečer i umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu i jugo. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, a dnevna od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredila Andrila Andri.
2: Hrvatski radio. Prvi program. Pomorska večer.

0: Infodani projekta razvoj sustava upravljanja balastnim vodama za suzbijanje širenja invazivnih vrsta Balast In, sufinanciranog sredstvima Europske unije, održani su u Pločama i Dubrovniku. Program edukacije okupio je stručnjake iz područja biologije mora, pomorstva, javnog zdravstva i zaštite okoliša, a obuhvaća teme povezane s upravljanjem balastnim vodama, širenjem invazivnih vrsta, utjecajem klimatskih promjena te izazovima zaštite morskih ekosustava. O svemu smo razgovarali s voditeljicom projekta, profesoricom s odjela za primijenjenu ekologiju na Sveučilištu u Dubrovniku, Anom Bratoš-Cetinić.
1: Naime, radi se o projektu koji se bavi balastnim vodama i širenjem invazivnih vrsta, jer brodovi tijekom plovidbe, kako bi bili bolje upravljivi ili stabilniji, uzimaju velike količine morske vode u lukama u kojima iskrcavaju teret, i onda zajedno s tom vodom dolazi cijeli niz svega onoga što se nalazi u vodenom stupcu, uključujući organizme koji naravno u nekom drugom okolišu su strani, ali ako dođe do nekih situacija u kojima se oni dobro prilagode, mogu postati invazivni. Projekt okuplja 8 partnera, 3 su tehnička partnera i 5 partnera koji su Institut Ruđer Bošković, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci i naravno Sveučilište u Dubrovniku, odjel za primijenjenu ekologiju koji je vodeći partner i koji broji ekipu od 5 ljudi.
0: Luke Rijeka, Ploče, Raša.
1: Da, radimo istraživanja u lukama Ploče, Rijeka i Raša. Naime, ovaj naš projekt je zapravo nastavak prethodnih projekata u kojima smo se bavili ovom temom, tako da mi ne krećemo od nule, mi imamo cijeli niz dobrih podataka koje sad želimo upotrijebiti i nadograditi. Ovoga puta smo, za razliku od prethodnih projekata u kojima su bile uključene luke Rijeka i Ploče, uključili i luku Raša kao jednu nešto drugu u luku, kako bismo imali reprezentativnu situaciju za cijeli hrvatski Jadran. Projekt traje do 29. godine. Mi ćemo u sklopu projekta razviti protokole za uzorkovanje na brodovima. Dakle, do sad smo se bavili lukama, prenošenjem balasta, a sad ćemo se baviti uzorkovanjem iz balastnih tankova brodova, kako bismo vidjeli odakle prijeti opasnosti, kako bismo mogli razviti sustave upozoravanja. Zatim ćemo, kolege s Građevinskog fakulteta se bave strujanjima, oni će zapravo nadograditi ono što su već do sad radili u lukama Raša i Rijeka i Ploče. U Raši će napraviti simulaciju širenja potencijalno patogenih organizama i drugih štetnih organizama u tom okolišu. Kolege s Pomorskog fakulteta, kako bi edukacija pomoraca bila bolja i jednostavnija i jeftinija, će uspostaviti virtualni laboratorij u kojemu će se studenti učiti kako postupati s vodenim balastom. Naravno, analizirat će se biološki sve ono što se u vodenom balastu nalazi. U svakom slučaju, naš je cilj utjecati na to da se smanji opasnost od naseljavanja invazivnih organizama.
0: Jedan od partnera na projektu je Institut Ruđer Bošković, točnije Centar za istraživanje mora iz Rovinja. O problemima koje stvaraju invazivne vrste, izvanredna profesorica Romina Kraus.
2: Problematika balastnih voda je zbog prijenosa organizama iz jedne luke u drugu. Brojne posljedice su vidljive, evo, i u Jadranu, nažalost. Na sjeveru, u sjevernom dijelu Jadrana, imamo Rebrašam nemiopsis ledi, koji potiskuje naš inčun južnije u periodu kada su u kompeticiji za hranu. Ovdje kod vas tu u području Neretve imate jako puno plavog raka, za kojeg čujem da se smanjuje brojnost, vjerojatno zato što je tako ukusan, tako da to pomaže. Problem je u tome što te vrste koje dođu sa balastnim vodama potiskuju domaće vrste i uzrokuju razne promjene u ekosustavu, poremećaj i ravnoteže, koji onda se preljevaju i na gospodarstvo, potencijalno i na turizam. Evo, recimo, taj Rebraš, morski orah, nemiopsis ledi u sjevernom Jadranu, više utječe i na turizam i na gospodarstvo, dok, evo, recimo, plavi rak pretežito na gospodarstvo, dok naravno ekosustav je ugrožen i od jedne i od druge vrste.
0: I kakva onda perspektiva s obzirom na sve?
2: Pa mi jako dugo radimo na razvoju sustava za upravljanje balastnim vodama. Potencijal prijenosa organizama je jako velik. Postoji naravno, prepoznat je taj problem od Međunarodne pomorske organizacije i od 2004. postoji konvencija o balastnim vodama, međutim njena primjena je vrlo kompleksna jer uključuje pomorstvo koje važno nam je, ekonomski nam je važno i nije, naravno treba naći neku ravnotežu između brige za okoliš i gospodarstva. Kako će to ići u budućnosti ne znam, ali mi sa ove naše strane znanstvene i stručne razvijamo sve što je potrebno kako bi se što bolje okrenuli upravljanju protiv tih štetnih utjecaja balastnih voda.
0: U projektu sudjeluje i Medicinski fakultet iz Rijeke. U fokusu je kontrola pojave bakterija u lukama, profesorica Darija Vukić-Lušić.
3: Projekt je usmjeren na utjecaj balastnih voda kako su lučka područja luke, mjesta intenzivnog brodskog prometa, tu dolazi do ispuštanja balastnih voda. Konačni cilj je urediti to jedno, ajmo reći, novo područje, iako se priča vrti već i više od desetljeća, međutim sporo naravno, jer je to jedan ogroman sustav, trom sustav, ali vidimo neke naznake poboljšanja. Znači, cilj nam je spriječiti taj negativni utjecaj balastnih voda koje nam iz drugih krajeva svijeta donose i invazivne vrste i neke nove patogene, mikroorganizme koji nisu prisutni u našem području i za naše ljude će predstavljati vrlo veliki rizik. Znači, potrebno je unaprijediti sustav i on je implementiran, znači obrade balastnih voda, on je na snazi od 24. da je obavezan, međutim to treba naravno kontrolirati da li ono što se ispušta nakon takvog sustava zaista u skladu sa kriterijima koji su već davno propisani.
0: Građevinski fakultet iz Zagreba uključen je u projekt Balastin kako bi utvrdili potencijalne faktore širenja invazije. O svemu smo više saznali u razgovoru s profesorom Goranom Lončarom.
4: Mi imamo u stvari dosta podataka vezano za Ploče i za, odnosno za luku Ploče i za luku Rijeka, jer smo bili isto tako sudionici u prethodnom projektu koji se zvao Protect Us, isto imao trajanje 4 godine, u kome smo imali dosta, odnosno mogućnost skupljanja dosta podataka, ne samo vezano za invazivne vrste, nego i za fizikalne karakteristike mora koje nam naravno su potrebne da bi mogli uopće pokrenuti te naše modele s kojima se mi bavimo i da bi mogli opisivati te procese koje pokušavamo opisati.
5: I kakva su očekivanja od ovog projekta?
4: Pa mi očekujemo da bi mogli napraviti napredak u dva smjera. Jedan je da još bolje možemo razlučiti, znači, pojedine skupine koje postoje kao u tom mikro svijetu, jer postoje različite mogućnosti, znači da nekakvi mikroorganizmi mogu dosta odlučivati samostalno o svom kretanju, imaju mogućnost autonomnog pogona i suprotstavljati se strujanju, za razliku od nekih organizama koji se jednostavno pronose sa strujanjem. Jedni i drugi mogu biti predstavnici tih invazivnih vrsta, i mi bi sad htjeli to napraviti jednu nadogradnju gdje bi jasno mogli vidjeti koji su ti koji se žele zadržavati na mjestu gdje su oni ubačeni u taj morski okoliš, a koji su oni koji puno lakše napuštaju te prostore, odnosno koji možda predstavljaju veću opasnost za širenje izvan luke i širenja po području, u ostalim područjima.
5: Za nas lokalno, što je možda najzanimljivije od svega što do sad znate?
4: Za početak, da uopće vidimo koliko je ta strategija pokušaja, znači gdje se manipulira s pozicijama broda, da li ima smisla forsirati da se brodovi koji dolaze pozicioniraju i radite pretovar baš na pojedinim područjima luke. Znači bilo šta, da li to bio kruzer, bilo nešto drugo. Da li je važno uopće razmišljati o tome, da li je to u jednom dijelu akvatorija, nekom drugom dijelu akvatorija, da li mi možemo doprinijesti s time kad steramo nekog da, ne znam, jedan dan ili dva dana ne radi taj privez, nego da čeka da se oslobodi neki vez, da li mi imamo kakav benefit? Jer mi ako to tražimo od brodara ili ako to želimo uglaviti negdje u neku legislativu, ipak bi trebali imati opravdanje za to. Znači, to ne može biti ad hoc naša procjena, nego moramo znati da je to stvarno za naše luke, da je to nešto što će doprinijeti onda održanju postojećih tih akvakultura i da ne ugrožavamo s tim invazivnim vrstama.
0: U sklopu projekta Balastin predviđena je izrada virtualnog laboratorija. Profesor nautičkih predmeta sa Pomorskog fakulteta u Rijeci, Renato Ivče.
6: Konkretno, mi smo zaduženi najviše vezano uz samu konvenciju, primjena konvencije na brod, odnosno posadu broda.
5: Nastojanja postoje u tom nekakvom stručnom smislu da postoje konvencije, sve, a koliko je primjenjivo sve na kraju. Sad i vaši kolege govore kako treba postići ravnotežu između gospodarstva i važnosti obavljanja pomorskih djelatnosti i očuvanja morskog sustava.
6: Tako je, znači broda je specifičan na način da ipak treba voditi računa o tome da svako kašnjenje broda ima svoju cijenu. Prema tome, moramo biti ekspeditivni na način da ipak provjerimo taj balast. S druge strane, moramo omogućiti da brod normalno funkcionira. Evo, to je cilj svega.
5: Ono što je zaista zanimljivo, to što ste spomenuli virtualni, čemu riječ?
6: Znači, virtualni laboratorij na način da ćemo pokušati, evo, sve sudionike, odnosno kasnije možda čak i pore state, flex state control, znači što imamo kontrole koje dolaze na brod, na način da omogućimo konkretno lakše i jednostavnije pristup brodu, odnosno isto tako da pokušamo prikazati mjesta gdje se uzima balast. Znači, mi bi preko virtualnog laboratorija uježbali ta mjesta gdje se balast uzima, balastna voda, i na taj način bi jasno to sve skupo olakšali, da tog čovjeka koji ide na brod da ga pripremimo za te brodske uvjete. Evo, to nam je cilj.
0: Istaknut ćemo zaključno kako je projekt Balastin započeo u travnju, a traje do kraja ožujka 2029. godine. Bližimo se kraju emisije, no pred nama je još nekoliko zanimljivih tema. Odmah nakon malo glazbe, ovo je Pomorska večer Hrvatskog radija.

0: Poštovani slušatelji, u nastavku emisije govorimo o aktivnostima Hrvatskog crvenog križa, odnosno Gradskog društva Crvenog križa Dubrovnik, koji i ove godine, kao i ranijih godina, organizira spasilačku službu na dubrovačkim plažama. O svemu danas razgovaramo s ravnateljem Gradskog društva Crvenog križa Dubrovnik, gosparom Tomislavom Moretićem, i koordinatorom spasilačke službe Lukom Curićem. Dobro nam došli u naš studio.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Evo, za početak, dakle, ako možete sumirati, kako je ove godine organizirana spasilačka služba, gdje će sve biti prisutni spasioci, imali ih dovoljno?
2: Pa ove godine ćemo biti na novim plažama. Prošle godine smo bili Šulić, Danče, Mandrać i Štikovica. Ove godine nećemo biti na Šulić, ali ćemo imati dvije nove postaje na plaži Sunset u Uvali.
0: Zašto je došlo do takve odluke?
2: A to je bila ideja grada, da malo aktiviramo Sunset plažu, s obzirom da svi znamo u kakvom je stanju.
0: Ranije smo govorili i prošlih godina, uvijek je bila priča o tom interesu za zanimanje i zapravo koliko teško naći ljude koji se žele ipak time baviti, pogotovo u našem gradu gdje je možda puno lakše zaraditi na nekim drugim poslovima. Kako stanje ove godine, evo, ako možete nam vi reći, koliko ljudi trenutno na raspolaganju i je li se još uvijek može prijaviti netko ako želi?
2: Pa prijave za tečaj su prošle i svake godine su imali sve manje i manje, tako da ove godine nismo imali tečaj jer se premalo ljudi prijavilo. Ali su nam se svi spasioci od prošlih godina vratili i obnovili tečaj i imamo dovoljan broj ljudi.
0: Ako sam u pravu, 12 ih je na raspolaganju, jel?
2: Tako je, 12.
0: I što možemo reći o njihovom poslu zapravo na plažama? Mislim, samo otprilike čime se bave, koje su zapravo najčešće intervencije?
2: Pa najbitnije je da vrše nadzor nad plažom i prevenciju da ne bi došlo do tih nezgoda, a u slučaju dođe nezgoda, svi su obučeni da pružaju prvu pomoć.
0: Ranije smo zaista imali priliku čuti i da nije uvijek stvar samo nekakve prve pomoći u smislu, ne znam, nekakvih posjekotina. Zaista je bilo i slučajeva spašavanja života, je li tako?
1: Ako možemo biti točno, znači prošle godine je bilo preko 400 intervencija naših spasilaca. To su najčešće razne porezotine, posjekotine, ozljede, uganuća, ali bilo i lomova i ozbiljnih ozljeda, pa čak i prevencija utapanja. Jako je važno da smo prisutni na tim visokofrekventnim plažama, kako je bili na usluzi kupačima, kojih je sve više, znamo kako su nam plaže ljeti, je to jako velika gužva, jako veliki broj kupača, jako veliki rizik za bilo kakvo neželjeni slučaj. Ove godine, kažem, kako je Luka rekao, smo se uključili na plažu Uvalu Lapad, koja je jedna od najvećih gradskih plaža. Imat ćemo tamo dvije postaje i nadam se da će biti sve dobro, što manje intervencije.
0: Ko su zapravo dubrovački spasioci?
1: Dubrovački spasioci su...
0: Je li riječ uglavnom o studentima ili kako?
1: Uglavnom je riječ o studentima, o mladićima iz grada i curama, ako ih bude, ja se nadam. Oni se obučavaju tečajem za obuku spasilaca, stečenim znanjem mogu biti ili licencirani spasioci.
0: A što se tiče same opreme za rad, evo, znam da se navode i jet skijevi, odnosno i brodovi u nekim slučajevima. Imate li sve što je potrebno, hoće li sve biti aktualno?
1: Od opreme imamo sve, kompletirali smo opremu za ovu sezonu. Raspolažemo i sa jet skijem Rescue Runnerom, koji će također biti u funkciji. Planiramo i za njega obučiti još spasioca da bi mogli biti obučeni za rukovanjem sa spašavanjem pomoću Rescue Runnera. I tako, nadam se da ćemo sa svim tim održati ovu razinu na kojoj smo sada i u budućnosti se nadam većem interesu lokalnih mladića i djevojaka za našu djelatnost.
0: Evo, veća primanja bi ih sigurno i više motivirala. Luka, što možemo reći o toj satnici ili možda nekom načinu na kojem bi se to možda u buduće moglo riješiti da se mlade ljude motivira da se više uključe upravo u ovaj posao?
2: Pa svi mi znamo da njih najviše privlači satnica. Prošle godine je bila 8 eura, nadamo se da ćemo ove godine uspjeti malo to podići, pa evo, vidit ćemo šta kažu financije.
0: O čemu zapravo to ovisi i od koga se možda može na neki način tražiti potpora ili ne?
1: Ja se zahvaljujem ovim putem na potpori gradskoj upravi, rezervatu Lokrum, Društvu prijatelja Dubrovačke starine, koji nam svi pomažu i financiraju ovaj projekt Crveni križ u gradu. Sredstva su takva kolika jesu. Nadam se da će se moći iznaći nekako pojačanje, ali mi ćemo se raširiti onoliko koliko možemo. Jeli? Nećemo iznaći nešto da ne možemo to riješiti. Što se tiče povećanja satnice, smjestit ćemo se u okviru projekta, tako da moramo pokriti dovoljan broj ljudi i to je to. Ne možemo činiti nešto što ne možemo.
0: Evo, spomenuli ste Crveni križ u gradu. Vrijedi istaknuti, znači osim ovih plaža, spasioci, odnosno volonteri Crvenog križa, prisutni su i na zidinama ispred sponze, bit će tako i ove godine.
1: Tako je. Naši timovi prve pomoći će biti na lokacijama kao i do sada, na zidinama, na Mičeti i Svetom Ivanu, na Stradunu kod sponze i kod Klarise i na Lokrumu sa dvije postaje. Također se radi o našem klubu obučenim curama i momcima iz grada koji su prošli obuku za prvu pomoć i oni jako puno imaju intervencija, pomažu raznim i kupačima i šetačima, jer znamo kako naši turisti šetaju i u podne po zidinama, tako da tu ima stvarno svašta.
0: Još samo kratko, od kada do kada službe djeluju na terenu ove godine?
1: Pa kao i do sada, ove godine ćemo krenuti krajem lipnja, a završit ćemo početkom rujna sa projektom.
0: Ima li još nešto što bi sami htjeli istaknuti ili možda neku preporuku svim našim kupačima, svim našim slušateljima, kako se ponašati i ove sezone i ovog ljeta, kako paziti na sebe i druge na plažama?
1: Lijepo je biti na plaži, uživati u suncu i moru i kupati se, ali treba biti oprezan, pogotovo u slučaju nekakvih većih valova ili ne da bože nevremena. Treba uvijek biti oprezan, more je jako opasno, jel, pogotovo za ljude koji tu nisu odrasli, koji ne znaju šta se sve može dogoditi. Apeliram na opreznost i na poštovanje pravila kupanja, a i ujedno i pozivam, jel, ponovo naše mlade momke i cure da se zainteresiraju za projekt spasioca i pružanja prve pomoći, javi nam se novu.
0: Tomislav Moretić, ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Dubrovnik, Luka Curić, koordinator spasilačke službe, bili su gosti i večeras u našoj emisiji. Najljepša hvala na razgovor.
1: Hvala vam.
2: Hvala vam.

0: klimatskim promjenama, porastom temperature mora i raznim drugim utjecajima u Jadranskom moru sad su češće pojave novih, pritome invazivnih vrsta. Niz projekata Instituta za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku prati upravo pojavu novih vrsta i njihov utjecaj na lokalne zajednice. A o tome smo razgovarali sa znanstvenikom sa spomenutog instituta Radom Garićem. Također u tijeku su pripreme za 18. izdanje Dančarskog maratona, memorijalnog plivačkog natjecanja u sjećanje na Dubrovčanina Đura Kolića koji je na ovom mitskom dubrovačkom kupalištu svakog dana plivao svoju rutu. O Dančama, moru i maratonu razgovarali smo s Radom Garićem i Joškom Puljićem. Dakle, prije svega o promjenama u moru, projektima instituta, a potom i ljetu na Dančama.
1: Pa temperature mora su već, evo možemo reći, desetljećima u porastu i ove godine sad trenutno je oko 19,5, znači more se još zagrijava, taj površinski sloj, tako da još nije svima ugodno za kupanje. I ove godine srećom nemamo toliko pojavu ove meduze Pelagije noctiluke kao zadnjih par godina, ona je sad zabilježena sporadično, ali ona je, nije sa u tolikom broju da bi u većoj mjeri ometala kupače, ali evo baš nedavno sam čuo za slučaj da isto opekla na Dančama baš jednu plivačicu, jer ona iza sebe zna poteza dosta te svoje krakove koji su tanki i nevidljivi, par metara iza nje, tako da vi možete uploviti te krakove, a da uopće ne vidite meduzu da vas opeće.
0: Kakav bi onda bio savjet svim onim hrabrim kupačima kojima je 19 dovoljno?
1: Pa eto, da paze malo, bilo bi dobro ako imaju kakve očale ili masku, pa da vide ima li što pluta, i meduza obično se povuče čim ove temperature mora se pojačaju, tako da ono, do kraja 6. mjeseca, početka 7. već ono, ne očekujemo da će biti nekih susreta sa plivačima.
0: S klimatskim promjenama, s porastom temperature kroz desetljeća, ali iz raznih drugih razloga, dolazi do pojave drugih vrsta u Jadranskom moru. Spominjali smo više puta invazivne vrste, vjetrenjača, ribalav, riba paun. Što nam je trenutno, tako reći, u fokusu najviše?
1: Pa evo, ta riba paun ili lav, kako je zovu, ona je, zanimljivo je, već u dosta velikoj ekspanziji. Evo, do prije par godina bile su pojedinačni nalazi, onda je bilo sljedeće godine malo veće, a sad ove godine stvarno ima svugdje. Tako da je u velikoj ekspanziji u južnom Jadranu. Evo sad pojavljuju se neke inicijative da se ona počne izlovljavati, ali ne znam koliko će to biti uspješno. To isto nije baš lako na veliki prostranstvo mora učiniti, ali valjda će, ako ništa, ljudi će naći neku konzumni interes u njoj, pa će se možda spravlja, pa će se na taj način malo smanjivati njena brojnost.
0: Već imamo takva iskustva, ili tako, sa plavim rakom i slično.
1: Da, plavoga raka isto ima jako puno, pogotovo u Neretvi. Na ušću Neretve ga možete vidjeti u ogromnom broju, on se skriva u travi i voli tako te boćate predjele, tako sa jankom ga se može nahita priličan broj. Pogotovo po noći kad oni krenu sa recimo, ako imate kakvu lampu i janku, možete ih dosta uhvatiti.
0: Institut za more i priobalje provodi brojne projekte, već smo spomenuli, osim samo što prati porast temperature mora, na čemu trenutno radite, što vrijedi posebno istaknuti?
1: Pa evo, trenutno nam završava projekt Hrvatske zaklade za znanost s patogenom, u sklopu kojeg smo pratili na genetičkoj razini pojavu novih vrsta. U sklopu tog projekta opisali smo jednu potpuno novu vrstu meduze za znanost u Rovinju. Također otkrili smo u Mljetskim jezerima jednu vrstu koja je inače hladni element, ali je ušla u Mljetska jezera, pogotovo u Malo jezero, i to je prvi nalaz za Mediteran. I imamo jednu indopacifičku vrstu što se od 2015. bilježimo u Jadranu u relativno malome broju, ali konstantno je prisutna. Tako da mi kroz te projekte pratimo stalno što se događa sa Jadranom, što se događa s tim novim vrstama i kako oni utječu, pogotovo što se tiče planktona, u čemu smo specijalizirani, kako utječu na te lokalne zajednice. I nastavljamo naše istraživanja, sad imamo dva nova projekta što se tiče planktona. Jedan je ZOMAS, koji će isto gledat, nastavljat će potragu za tim novim vrstama i gledat će utjecaj zagrijavanja mora na biomasu planktona, što bi se moglo i odraziti na ribarstvo i na količinu ribe. I još imamo projekt AdzoPro, koji će pratiti jednog maloga račića koji živi na 1200 metara dubine, ti njegovi razvojni stadij, koji je indikatorska vrsta što se tiče zatopljenja, i tu kroz taj projekt će se pokušati u zadnjih jedno 40-50 godina vidjeti kako se kretala ta njegova populacija. Ova dva projekta su financirana kroz ovaj nacionalni plan oporavka i otpornosti koji je financiran od fonda Next Generation EU.
0: I kakva su onda očekivanja, evo kad spominjemo utjecaj na ribarstvo, stalno imamo dojam da na neki način sve više je tog utjecaja negativnog zapravo.
1: Pa evo što se tiče toga planktona, postoje te neke ideje u svijetu da će kroz porast temperature, da će taj gornji sloj u tih gornjih stotinjak metara, većina tih mlađih bitava, da će s porastom temperature se smanji miješanje tih slojeva i da će gornji sloj biti manje bogat hranjivim tvarima, što će smanjiti broj planktona, ujedno i količinu ribe. Što se tiče Jadrana, to još nije slučaj jer je Jadran zimi prilično hladan, tako da se dobro ventilira i miješa, ali kroz ove projekte ćemo pratiti i što se tiče toga planktona, kojim vrstama pogoduje toplije more, jer ćemo posebno pratiti topli sloj ljeti i ostatak vodenog stupca, tako da pokušamo identificirati one vrste koje vole toplo more i koje bi u budućnosti mogle postati brojnije.
0: U nastavku razgovora idemo malo i u budućnost, na početak kolovoza, s razlogom sprema se 18. izdanje dančarsko-plivačkog maratona. Kakvi su planovi, što nas ove godine očekuje?
2: Kad vi kažete 18. rođendan do maratona, evo i mi se sami pogledamo i pitamo se kako nam se više to da, jer je to jedan naš volonterski dugogodišnji projekat jedne grupe naskupovača zdanača, tako da rekao bi da je jedna velika obljetnica. Pošto je već tako 18. rođendan, odlučili smo i ove godine pozvati naše prijatelje iz Hrvatskog saveza daljinskog plivanja i prijavili smo naš maraton na jedno od njihovih natjecanja, jedno od njihovih manifestacija, tako da smo odabrani za krok u utrku, radi se o seriji maratona na Hrvatskoj obali, i pritom će naša utrka biti i prvenstvo Hrvatske na 5 km za dobne skupine Hrvatskog saveza daljinskog plivanja. Očekujemo otprilike nekih 120 do 130 plivača u moru, pozivamo sve volontere, pozivamo sve sponzore, otvoreni smo za suradnju, svačiju ispruženu ruku ćemo primiti, tako da evo, pozivam sve da nas se jave, da nas se pridruže. Maraton će se održati 1.8. start je u 9 sati ujutro, tako da očekujemo baš spektakl kao uvijek do sad na Dančama.
0: Evo, koliko znam, na neki način sve će biti i humanitarno.
2: Tako je, i ove godine ćemo, mislim, ne želimo identificirati o komu se radi, ali sigurno će imati, naš maraton će imati humanitarnu notu, znači sve one prihode koje ostvarimo i od kotizacija i od sponzorstva koje nam ostanu nakon što pokrijemo troškove organizacije koje svaka organizacija ima, donirat ćemo jedno u dobru svrhu, recimo to tako, nekome kome to doista treba u ovom momentu.
0: Sve informacije o tome kad se što održava, kad su prijave, može se pratiti, vjerujem, na društvenim mrežama.
2: Tako je, bit će sve objavljeno blagovremeno na našoj stranici www.dance.hr/maraton i naravno na svim društvenim mrežama, vjerujem da će se čuti i po lokalnim portalima i na nacionalnom, naravno na stranicama Saveza daljinskog plivanja.
0: Ima li još kakva dančarska tema koju vrijedi danas podijeliti sa slušateljima?
1: To je, ja mislim, više manje to. Što se tiče danača, ove godine ćemo uz maraton još organizirati prvenstva u kartama i bit će još tih događanja. Prošle godine bio dančarski nogomet, vjerujemo da će i ove godine se isto održati, tako bit će dosta tih nekih sitnih događanja da malo obogatimo taj ljetni život na Dančama.
0: Iako je tamo nama najdraže kad je ljudi što manje, mi ćemo svejedno pozvati naše slušatelje da dođu.
1: Jeste, to pa valjda će dančari izdržati taj jedan do dva dana kad im se remeti.
0: Kuže, Rade Garić i Joško Puljić bili su naši gosti. Najljepša hvala na razgovoru.
2: Hvala.
1: Hvala vam.

Drage pomorkinje i pomorci, slušateljice i slušatelji, pri kraju smo večerašnjeg druženja u Pomorskoj večeri. Ako ste nešto propustili, podsjećam da emisiju naknadno možete poslušati na mrežnim stranicama Hrvatske radiotelevizije, kao i na platformi HRTi. U Pomorskoj večeri s vama su večeras bili Ante Bešlić za tonskim pultom, Mihaela Soko birala je glazbu i ja sam Katarina Lučić-Tambalija. Možemo vam još samo poželjeti mirno more, laku noć, do novog susreta na valovima Hrvatskog radija.

0: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. U osnovnoj školi kod Velike Gorice hranom se ugušio učenik. Iako je hitna pomoć oživljavala dijete, nije mu bilo spasa. Krizni tim Ministarstva obrazovanja stiže u školu kako bi pomogao učenicima i učiteljima. Nada Bogović iz Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije u središnjem je dnevniku HTV-a rekla.
1: Poziv je došao vjerojatno od učiteljice, možda od pedagogice, da je dijete se srušilo i da je bez svijesti, da otežano diše. I onda sam pitala što je prethodilo tome, da li je bio udarac, pad ili nešto. Rekla je da je dijete, da je se čulo drugih učenika, da je dijete jelo i da je vjerojatno gušenje. I krenuli smo po tom protokolu kako izbaciti to strano tijelo. Međutim, dijete je prestalo ubrzo i disati, započeta je kardiopulmonalna reanimacija.
0: Ured pravobraniteljice za djecu izrazio je sućut obitelji i prijateljima i školskoj zajednici. Moli medije i sve građane za solidarnost i suzdržavanje od preuranjenih interpretacija, te da poštuju pravo na privatnost obitelji. Poziva da se u izvještajima ne iznose pojedinosti događaja i neslužbene informacije, a građane upozorava da budu odgovorni u objavama i komentarima na društvenim mrežama, te pokažu empatiju prema obitelji i drugoj djeci koja su bila ondje, kako bi ih se zaštitilo, a ne dodatno traumatiziralo. Splitska policija traži vozača koji je automobilom udario u dijete i pobjegao s mjesta događaja. Dijete je lakše ozlijeđeno. Nesreća se dogodila jučer ujutro u Kaštel Starom dok je automobil vozio unazad. Policija poziva vozača da se sam javi u postaju, a očevice događaja da im se jave telefonom.
2: Vijesti.
0: Potpisan je ugovor o graničnim prijelazima čija bi provedba trebala osigurati lakši prelazak granice između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, te učinkovitiji nadzor. Sporazum su potpisali premijer Andrej Plenković i predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto. Premijer je u Sarajevu komentirao i status prijelaza kod Gradiške koji je za sad otvoren privremeno.
3: Mi smo, da otklonimo bilo kakve dileme, uz današnje potpisivanje spremili jednu notu koju će Ministarstvo vanjskih i europskih poslova uputiti Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, u kojem jasno izražavamo razumijevanje obje strane da će se prijelaz Gornja Varoš Gradiška nastaviti u režimu privremenosti kakav je sada, dok što god treba, mi uvažavamo te kompleksnosti unutar Bosne i Hercegovine, dogovoriti, riješiti, donijeti, ali u vremenu ljeta, turističke sezone, svih novih sustava na razini EU, exit entry, bilo bi zaista nesvrhovito, pa ja bih rekao čak ni ne osobito mudro, vraćati se na situaciju da taj prijelaz ne radi.
0: Predstavnici Obrtničke komore i udruge Glas poduzetnika sastali su se s ministrom financija u vezi s planiranim povećanjem godišnjeg poreza za paušalne obrte i paušala za turističke iznajmljivače. Predstavnici su zadovoljni razgovorom i smatraju da će se njihovi argumenti uzeti u obzir, iako ministarstvo za sad ne odustaje od predloženih promjena. Predsjednici Hrvatske obrtničke komore i udruge Glas poduzetnika Dalibor Kratohvil i Bruno Samardžić, te ministar Tomislav Ćorić.
4: Zadovoljni smo održanim sastankom, sučelili smo sve argumente s jedne s druge strane, mi smo došli sa konkretnim prijedlozima, dogovorili i nove zakazane sastanke i naravno ja vjerujem i doći do rješenja. Primio je sve naše prijedloge na znanje. Mi ove mjerama nismo zadovoljni. Predlažemo u nekoliko točaka da se prva četiri razrede do 40.000 eura paušalnog oporezivanja ne diraju ni u jednom kontekstu, da se ne diraju doprinosi, a da u razredu 50.000-60.000 ide maksimalno uvećavanje poreza na 33%.
5: Mislim da je ovo sad nekakav početak dijaloga. Očekujemo da će uvažiti naše zahtjeve u smislu implementacije istih.
6: Ministarstvo će u narednom razdoblju neke prijedloge koje smo imali priliku čuti od strane jednih i drugih analizirati. Vremena ima dovoljno. Kada govorimo o paušalistima, držimo da je povećanje poreznog tretmana u jednom i drugom slučaju opravdano. Mi smo otvoreni za komunikaciju po svakom našem prijedlogu. Ako me pitate jesmo li a priori odustali od naših prijedloga u okviru antiinflacijskog paketa, odgovor je ne.
2: Vijesti.
0: Iran i Izrael prekinuli su međusobne napade nakon pritiska Donalda Trumpa, koji je to od njih zatražio na društvenim mrežama. Američki predsjednik izraelskim je medijima rekao kako je upozorio svojega prijatelja Bibija da ne pojačava napetost, jer bi inače vrlo brzo mogao ostati sam u borbi protiv Irana. Unatoč prekidu vatre, obje zemlje upozorile su da su spremne za nastavak ako suprotna strana prekrši primirje. Jelena Maštruko.
2: Iranske oružane snage proglasile su privremeni prekid napada na Izrael. Iz Teherana poručuju kako je Islamska republika uputila bolan odgovor Izraelu u znak potpore Libanonu, koji Izrael napada unatoč formalnom primirju. U izjavi iranskog vodstva, koja je pročitana na državnom radiju, upozorava se međutim na još teže napade ako Izrael nastavi s napadima u Libanonu. Odluka o prekidu napada na Izrael donesena je samo 2 sata nakon što je američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži objavio.
7: Obje strane, Izrael i Iran, traže prekid vatre. Konačni pregovori o miru su u tijeku, osim ako se glupost nađe na putu. Blokada ostaje dok se ne postigne konačni sporazum. Trebalo bi biti brzo.
2: Sjedinjene Države uvjerile su Iran, prema informacijama agencije Associated Press, da će Izrael prekinuti raketne napade ako i Teheran prekine svoje, s čime se navodno prema istom izvoru složio i Izrael. Izraelski je premijer Netanyahu objavio kako Izrael za sada odgađa napade na Iran, no da će snažno odgovoriti izvede li Teheran ponovne napade.
8: Nakon što je Iran napao Izrael, naredio sam IDF-u da napada vojne i ekonomske ciljeve diljem Irana. To smo i učinili. Trenutačno je razmjena vatre prestala, jer nakon što smo napali teroristički režim u Teheranu, prestao nas je napadati. Ako teroristički režim ponovno pogriješi i napadne nas, odgovorit ćemo silom, jer Izrael ima puno pravo na samoobranu, a mi se njime koristimo kad god je potrebno. To vam kažem, dragi građani Izraela, baš kao što to s uvažavanjem i poštovanjem govorim u dobrim razgovorima s mojim prijateljem, predsjednikom Trumpom.
2: Američki predsjednik Trump pak za izraelsku TV kuću Kanal 12 potvrdio kako je upozorio premijera Netanyahua da ne dopusti da se sukob s Iranom pretvori u potpuni rat, jer bi vrlo brzo mogao ostati sam protiv Irana.
0: Raste broj žrtava snažnog potresa magnitude 7,8 prema Richteru, koji je pogodio jug Filipina. Poginulo je najmanje 35 osoba, a broj bi mogao biti i veći, jer se deseci ljudi smatraju nestalima. Spasioci i dalje pretražuju ruševine zgrada, a mnogi su stradali i u odronima koje je potres prouzročio. Ozlijeđeno je više od 120 osoba. Nakon jakog udara osjetilo se još oko 130 podrhtavanja tla magnitude od 1 do 6,7 prema Richteru.
9: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
10: Hrvatska nogometna reprezentacija danas putuje u Aleksandriju, u svoju bazu za vrijeme svjetskog prvenstva koje u SAD, u Kanadi i Meksiku počinje u četvrtak. Nakon pobjede protiv Slovenije s 2-1 u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči prvenstva, jučer su vatreni imali dan odmora. Joško Gvardiol.
11: To je to, sad se okrećemo u svjetskom prvenstvu, priprema za maksimalno za Englesku i ništa, veselimo se početku turnira. Najvažnije je da na kraju ovih prijateljskih utakmica idemo s pobjedom na turnir, pogotovo radi atmosfere u samom avionu, u dolasku u hotel, pa ta priprema prije utakmice.
10: Na Rujevici je službeno predstavljen novi trener, povratnik na klupu Matijaš Kek.
12: Rijeka uvijek ima taj svoj put, neki svoj način i tu se neće ništa mijenjati. Ja znam šta me čeka, ja znam koja su očekivanja. Normalno da mora biti letvica visoko.
10: Marin Čilić uspješno je otvorio nastup na teniskom turniru u nizozemskom gradu Hertogenbošu. Pobjedio je Kanađanina Denisa Šapovalova sa 6-7, 6-4 i 7-5. U sljedećem kolu protivnik će mu biti Portugalac Nuno Borges.
9: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Potkraj dana mogući pljuskovi, u središnjim predjelima navečer i umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu i jugo. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, a dnevna od 27 do 32 stupnja.
9: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, a uredila Andrila Andri.
13: glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: U osnovnoj školi kod Velike Gorice hranom se ugušio učenik. Iako je hitna pomoć oživljavala dijete, nije mu bilo pomoći. Krizni tim Ministarstva obrazovanja stiže u školu kako bi pomogao učenicima i učiteljima. Nada Bogović iz Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije u središnjem je dnevniku HTV-a rekla.
1: Poziv je došao vjerojatno od učiteljice, možda od pedagogice, da je dijete se srušilo i da je bez svijesti, da otežano diše. I onda sam pitala što je prethodilo tome, da li je bio udarac, pad ili nešto. Rekla je da je dijete, da je sučilo drugih učenika, da je dijete jelo i da je vjerojatno gušenje. I krenuli smo po tom protokolu kako izbaciti to strano tijelo. Međutim, dijete je prestalo ubrzo i disati, započeta je kardiopulmonalna reanimacija.
0: Ured pravobraniteljice za djecu izrazio je sućut obitelji i prijateljima i školskoj zajednici. Moli medije i sve građane za solidarnost i suzdržavanje od preuranjenih interpretacija te da poštuju pravo na privatnost obitelji. Poziva da se u izvještajima ne iznose pojedinosti događaja i neslužbene informacije, a građane upozorava da budu odgovorni u objavama i komentarima na društvenim mrežama te pokažu empatiju prema obitelji i drugoj djeci koja su bila ondje, kako bi ih se zaštitilo, a ne dodatno traumatiziralo.
2: Vijesti.
0: Iran i Izrael prekinuli su međusobne napade nakon pritiska Donalda Trumpa koji je to od njih zatražio na društvenim mrežama. Američki predsjednik izraelskim je medijima rekao kako je upozorio svojega prijatelja Bibija da ne pojačava napetost jer bi inače vrlo brzo mogao ostati sam u borbi protiv Irana. Unatoč prekidu vatre, obje zemlje upozorile su da su spremne za nastavak ako suprotna strana prekrši primirje. Izraelski premijer Netanyahu kaže:
3: Nakon što je Iran napao Izrael, naredio sam IDF-u da napada vojne i ekonomske ciljeve diljem Irana. To smo i učinili. Trenutačno je razmjena vatre prestala, jer nakon što smo napali teroristički režim u Teheranu, prestao nas je napadati. Ako teroristički režim ponovno pogriješi i napadne nas, odgovorit ćemo silom, jer Izrael ima puno pravo na samoobranu, a mi se njime koristimo kad god je potrebno. To vam kažem, dragi građani Izraela, baš kao što to s uvažavanjem i poštovanjem govorim u dobrim razgovorima s mojim prijateljem, predsjednikom Trumpom.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Potkraj dana mogući pljuskovi, u središnjim predjelima navečer i umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu i jugo. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, a dnevna od 27 do 32 stupnja.

0: U osnovnoj školi kod Velike Gorice hranom se ugušio učenik. Iako je hitna pomoć oživljavala dijete, nije mu bilo spasa. Krizni tim Ministarstva obrazovanja stiže u školu kako bi pomogao učenicima i učiteljima. Ured pravobraniteljice za djecu izrazio je sućut obitelji i prijateljima i školskoj zajednici. Moli medije i sve građane za solidarnost i suzdržavanje od preuranjenih interpretacija, te da poštuju pravo na privatnost obitelji. Poziva da se u izvještajima ne iznose pojedinosti događaja i neslužbene informacije, a građane upozorava da budu odgovorni u objavama i komentarima na društvenim mrežama, te pokažu empatiju prema obitelji i drugoj djeci koja su bila ondje, kako bi ih se zaštitilo, a ne dodatno traumatiziralo. Potpisan je ugovor o graničnim prijelazima čija bi provedba trebala osigurati lakši prelazak granice između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, te učinkovitiji nadzor. Sporazum su potpisali premijer Andrej Plenković i predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto. Premijer je u Sarajevu komentirao i status prijelaza kod Gradiške koji je za sad otvoren privremeno.
1: Mi smo da otklonimo bilo kakve dileme uz današnje potpisivanje spremili jednu notu koju će Ministarstvo vanjskih i europskih poslova uputiti Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, u kojem jasno izražavamo razumijevanje obje strane da će se prijelaz Gornja Varoš Gradiška nastaviti u režimu privremenosti kakav je sada, dok što god treba, mi uvažavamo te kompleksnosti unutar Bosne i Hercegovine, dogovoriti, riješiti, donijeti, ali u vremenu ljeta, turističke sezone, svih novih sustava na razini EU, exit, entry, bilo bi zaista nesvrhovito, pa ja bih rekao čak ni ne osobito mudro, vraćati se na situaciju da taj prijelaz ne radi.
0: Vijesti. Iran i Izrael prekinuli su međusobne napade nakon pritiska Donalda Trumpa koji je to od njih zatražio na društvenim mrežama. Američki predsjednik izraelskim je medijima rekao kako je upozorio svojega prijatelja Bibija da ne pojačava napetost jer bi inače vrlo brzo mogao ostati sam u borbi protiv Irana. Unatoč prekidu vatre, obje zemlje upozorile su da su spremne za nastavak ako suprotna strana prekrši primirje. Raste broj žrtava snažnog potresa magnitude 7,8 prema Richteru koji je pogodio jug Filipina. Poginulo je najmanje 35 osoba, a broj bi mogao biti i veći jer se deseci ljudi smatraju nestalima. Spasioci i dalje pretražuju ruševine zgrada.